0: den til at stå på egen ben i Pyongyang.
1: Regeringen vil bruge 2 milliarder på gratis kollektiv transport til unge under 22 år. Men unge i yderområderne kan ikke bruge den gave til ret meget. For den kollektive transport fungerer slet ikke godt nok på landet. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet oven i en lang bustur. Så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for, at det blev gratis.
2: De fleste synes, at bare den offentlige transport den sådan tager så lang tid. Og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at altså, købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
1: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
3: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
1: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at de vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre udnævnelsen permanent. Vejret i nat, det bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, ja, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet, og det bliver mellem 10 og 15 grader. Og tirsdagen begynder også med regn og byer, især mod nord og øst.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Europa har i foråret været ramt af usædvanlig kraftig varme meget tidligere end normalt, og det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej. Måske en usædvanlig kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne, forklarer her Martin Olesen, der er klimaforsker i DMI.
2: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
1: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
2: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
1: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet. Varmt vand kommer op til overfladen og med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden. Og i de kommende måneder kan El Niño så udvikle sig til den her såkaldte super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
2: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget roligt.
1: Vurderer klimaforsker Martin Olesen. Israel og Iran har de seneste dage angrebet hinanden på skift, men Irans militær siger, at de er klar til at indstille angrebene. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det skaber problemer for den amerikanske præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. For Trump har svært ved at overtale Israel til fred, fortæller korrespondent i USA, Jakob Krog.
3: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
1: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA. Ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer her Jakob Krog.
3: Man ser det, at han er gået i krig med Iran som et løftebrud, den stigende inflation som et løftebrud. Så krigen den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump han er presset.
1: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. Torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det står der i kongehusets kalender. Dronning måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Det bliver mest skyet i nat, og den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og temperaturerne, ja, de kommer til at holde sig pænt mellem 10 og 15 graders varme.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Det her er P5. We all got some loose ends, some debts we gotta pay.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Landets nye regering vil bruge 2 milliarder kroner på at gøre bus- og togbilletter gratis for børn og unge under 22 år. Men det er en gave, som primært gavner børn og unge i landets store byer. Så lyder kritikken i dag fra både eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og de unge på landet selv. Her er det 17-årige Nanna Ringgaard fra Klitmøller.
2: Der er flere unge i storbyen, der får mere gavn af det, fordi de har mange flere muligheder i forhold til offentlig transport, f.eks. i København, end vi har i Thy. Hvis vi skal ud og se ting og sådan noget, så bliver man jo nødt til næsten at have en bil.
1: 18-årige Signe Søgaard Martinsen fra Klitmøller siger sådan her om sit forhold til bus- og togforbindelser i Thy.
3: Tit så gør vi det, at vi vælger at tomle i stedet for. Det kan nogle gange være lidt mere pålideligt, og så er det jo også gratis.
1: Så det er vigtigt, at firkløverregeringen også finder penge til at forbedre den offentlige transport på landet og i mindre byer, mener hun.
3: Hvis man ikke har bil i Klitmøller i weekenderne eller om aftenen eller noget, så kan man ikke komme hverken derfra eller dertil, eller i sommerferien her hen over hele ferien. Man er afhængig af den i hvert fald, hvis man ikke har en bil eller kan låne en.
1: Og regeringen skriver i regeringsgrundlaget, at man vil igangsætte en analyse af, hvordan mobiliteten herunder den kollektive transport kan forbedres på landet. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og det lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, er det kun omkring 50-60% af skolerne, der rent faktisk leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formanden for statsrevisorerne, de konservatives, Mette Abildgaard.
4: Når vi retter kritikken i dag, så er det, fordi man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke, hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
1: Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke er simpelthen enig i kritikken.
5: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%. De består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre. Det skal vi have alle med på det.
1: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det gav Oslo Tingret i går tilladelse til. Anklageren har dog anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Mest skyde i nat, og i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Det bliver forholdsvis lunt, da temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader varme.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der skal bruges 2 milliarder kroner på at gøre offentlig transport gratis for børn og unge, står der i det nye regeringsgrundlag. Men de penge gavner primært i de større byer, lyder det fra eksperter og landdistrikternes fællesråd. For den kollektive trafik i landkommunerne er så dårlig, at flere unge har fundet andre løsninger. Blandt andre 18-årige Signe Søgaard Martinsen fra Klitmøller.
2: Tit så gør vi det, at vi vælger at tomle i stedet for. Det kan nogle gange være lidt mere pålideligt, og så er det jo også gratis.
1: Derfor havde det været bedre at prioritere bedre kollektiv trafik frem for billigere. Så lyder det først fra 17-årige Silje Okkenstar, gymnasieelev på Tønder Gymnasium, og bagefter 19-årige Marie Bøge Fangel, der bor i Thy.
3: Hvis der var bedre sådan forbindelser mellem de her de udkantsbyer også hernede, altså i for eksempel Tønder Kommune, så ville det i hvert fald gøre det på en eller anden måde meget lettere.
4: Det er bare herude i Thy og nok rigtig mange andre steder også, der er den bare ikke så god. Det ville være rigtig fedt, hvis det kunne fungere, ikke at skulle have en bil, når man bor sådan et sted som Thy.
1: 3 mennesker er blevet dræbt i et russisk angreb mod Kharkiv-regionen i det nordøstlige Ukraine. Det oplyser regionens guvernør Oleg Senyahubov på beskedtjenesten Telegram. Ifølge guvernøren blev 2 mænd og en kvinde dræbt i byen Tjuhutjiv. I regionshovedstaden Kharkiv, der ligger tæt på den russiske grænse, blev 6 personer desuden såret under beskydning, oplyser byens borgmester Igor Tedekov. Det har været usædvanligt varmt flere steder i Europa her i foråret. Det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej, nemlig en usædvanligt kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Og det er et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne. Det forklarer her Martin Olesen, der er klimaforsker ved DMI.
5: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
1: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
5: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
1: Og i de kommende måneder, ja, der kan El Niño så udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og for forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
5: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi er ved at bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget roligt.
1: Vurderer altså klimaforsker Martin Olesen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Og her til morgen med skydevejr, og i den nordlige og østlige del kan der komme regn eller byer. Senere klarer det op med lidt eller nogen sol, og det kan blive helt op til 18 graders varme.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet er mere end fordoblet på 5 år. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en national kampagne, som skal gøre de unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider, fortæller direktør Jonas Ebert.
2: Formålet er at fortælle de unge, hvad det her er. Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
1: Kampagnen består blandt andet af videoer som den, du skal høre her, der bliver udrullet på Snapchat, YouTube, Reddit, Facebook og Instagram. I videoen bliver det til sidst fremhævet, at opioider er det farligste stof, der findes. Og det er netop derfor, at de unge skal passe på, siger Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
3: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger. Og det skader kroppen vældig meget. Så det er vældig alvorligt, og vi skal virkelig have de forgiftninger blandt unge ned.
1: Sidste år var der 266 unge, som endte på sygehuset på grund af opioider. Regeringens gave til de unge i form af gratis tog og bus er ikke lige god alle steder i landet. For at gøre det gratis at hoppe på bussen hjælper ikke noget, når der ikke er nogen bus at hoppe på. Kritikken kommer både fra eksperter, landdistrikternes fællesråd og fra flere unge på landet. En af dem er 19-årige Marie Bøgh Fangel, der bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit. Så hun så gerne, at der også blev givet penge til flere busser.
4: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var og gør den gratis.
1: Og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af regeringens forslag om gratis offentlig transport til unge under 22. Det siger Tanja Kidholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
5: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
1: Regeringen vil dog også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Den ekstraordinære varme, vi har haft i foråret i Europa, kan være et varsel om, at endnu vildere vejrforhold venter lige om hjørnet. Forskerne advarer nemlig om, en såkaldt super El Niño er på vej. El Niño er et vejrfænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og er med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden, give mere tørke og mere regn og stærkere orkaner. Og den lægger sig oven på de klimaforandringer, vi allerede er vidne til, forklarer Martin Olesen, der er klimaforsker på DMI.
6: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
1: Og El Niño er så tidligt ude, at den i de kommende måneder kan udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan få store konsekvenser for både landbruget og forbrugere i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed også højere fødevarepriser.
6: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi er ved at bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget roligt.
1: I den demokratiske republik Kongo er antallet af Ebola-relaterede dødsfald nu steget til 101. Det viser nye data fra landets regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er antallet af bekræftede smittetilfælde steget til 550, og frygten for at blive smittet er udbredt i byen Bunia i Kongo. Og passagerer og transportarbejdere i Bunia, som altså er epicentret for Ebola-udbruddet i den demokratiske republik, frygter at blive smittet, men de forsøger at beskytte sig, fortæller denne her motorcykeltaxachauffør. Vi bruger håndsprit, som vi selv køber, mens 80% af motorcykeltaxachaufførerne har håndsprit. Og når de sætter kunder af, desinficerer de deres hænder, siger han. Kunderne er også bange for at blive smittet, fortæller denne her passager. Som altså ikke fortalte ret meget, men til gengæld så kan du så få en vejrudsigt. Skyet og i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer. Og i midt af Nordjylland, der kan byerne komme med torden og så ende i skybrud. I løbet af dagen så klarer det så op fra vest med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. Temperaturer Dem er der ikke så mange af. 13 grader og en svag til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: De unge uden for de store byer får ingen glæde af gratis busser.
2: Det mener i hvert fald direktør Nikolaj Berndt Sørensen fra Nordjyllands Trafikselskab, som er skeptisk over for regeringens plan om at gøre offentlig transport gratis for unge under 22 år.
3: Det her forslag, det er jo også spørgsmål om den rette måde at bruge pengene på. Derfor vil jeg da foreslå, at man laver nogle analyser for at finde ud af, hvordan får man mest mobilitet for pengene.
1: Trafikforsker Harry Larmann ved Aalborg Universitet er også skeptisk. Han mener, det er en dårlig idé at bruge 2 milliarder kroner på gratis transport.
4: Hvis man kunne sige til den kollektive trafik, til bustrafikken, til trafikselskabet, jamen vi får øget tilskuddet til jer med 2 milliarder i næste år. Og så laver hver trafikselskab, de bruger pengene der, hvor det giver mest mening for dem.
2: Ifølge regeringsgrundlaget skal der laves en analyse af, hvordan man forbedrer den kollektive transport i landdistrikterne.
1: Nu skal både naboer og lokale virksomheder give deres mening til kende om kommende biogasanlæg nord for Hobro.
2: Et enigt teknik- og miljøudvalg i Mariagerfjord Kommune besluttede i går at sende planerne i høring, fortæller formand Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne. Han synes selv, at biogasanlægget er en god idé.
5: Vi mangler jo noget gas og noget, vi vil jo gerne væk fra de fossile brændstoffer og det der. Så. Og vi kan hjælpe noget af landbruget, det der landbrug, vi efterhånden har tilbage eller får tilbage, det bliver hårdt ramt i vores kommune.
1: Ifølge Svend Madsen er en af fordelene ved biogasanlægget altså, at man kan hjælpe kommunens landmænd med at afgasse gylle.
2: Og selvom der tidligere har været meget debat om og mange bekymringer fra potentielle naboer til anlægget, så har Svend Madsen en forhåbning om, at det nu kan have ændret sig.
5: Mange har en forståelse for, at man godt vil være uafhængig af andre, og særligt af gas. Så vi skal have noget gas til industrien. Vi har også en stor virksomhed, der gerne vil have noget gassen, så... Det tror jeg da. Jeg tror også, der er kommet lidt mere viden om, hvad biogas er altså.
1: Projektet er nu i høring de kommende 10 uger, hvorefter sagen skal behandles politisk igen.
2: Mange kommuner har en veterankoordinator til at hjælpe tidligere udsendte soldater. Men i Brønderslev Kommune, der tøver man, og nu er beslutningen om at ansætte en veterankoordinator blevet udskudt.
1: Politikerne vil vente, til man har drøftet behovet med veterancenteret i starten af august, oplyser formanden for beskæftigelsesudvalget Ola Andersen fra Socialdemokratiet, hvor han understreger, at man er åben for muligheden for at samarbejde med andre kommuner om en veterankoordinator.
2: Forventningen er, at man efter mødet i august stadig kan nå at træffe en beslutning, som kan komme med på næste års budget. Der er registreret 353 veteraner i Brønderslev Kommune.
1: Det har regnet kraftigt i nat flere steder i Nordjylland, og regnen fortsætter i morgentimerne. DMI varsler tordenbyer og risiko for lokale skybrud frem mod middag. I løbet af dagen klarer det op vestfra, og vi får sol med spredte byer. Temperaturerne ligger mellem 13 og 16 grader, og så er vinden svag til frisk fra sydvest og vest.
6: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere unge ender på hospitalet med opioidforgiftninger. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der er sket mere end en fordobling på 5 år. Opioider er også blevet mere og mere udbredte og er nu det næstmest brugte rusmiddel efter has. Men det er langt farligere, siger Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
2: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget.
1: Sundhedsstyrelsen har som en del af en ny kampagne talt med unge om opioider. Og her lyder det, at stoffet ikke har fået et dårligt ry endnu.
3: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange. Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ry. Sådan opioider, det har ikke det der dårlige ry der endnu.
4: Det er mere ukendt.
3: Ja.
1: Sidste år blev 266 unge indlagt med en opioidforgiftning. Og det er for mange, mener den nytiltrådte sundheds- og kirkeminister Ida Auken. Hun kalder opioider for en mærkesag for den nye firkløverregering, som indtil videre har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på problemet.
5: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
1: Og mere fra regeringen. For regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre det gratis for unge under 22 at hoppe på bus og tog. Men den gave kan de unge i yderområderne bare ikke bruge til ret meget. For her fungerer den kollektive transport slet ikke godt nok til, at de unge får noget ud af den. Sådan lyder det fra både eksperter og de unge selv. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet, og der er lang transporttid med bussen, så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for, at det blev gratis.
6: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid, og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne. Og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
1: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til de unge i byerne.
7: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
1: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan blive bedre på landet. Antallet af døde efter udbruddet af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 101. Det viser nye data fra landets regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er antallet af smittede steget til 550. I byen Bunia, der er centrum for Ebola-udbruddet, er det svært at bekæmpe smitten på grund af stor aktivitet i den travle by. Her foregår transport nemlig især i motorcykeltaxier, hvor man sidder tæt, så både passagerer og transportarbejdere frygter at blive smittet. Jeg er bange for at sætte mig ind i motorcykeltaxierne, men når jeg alligevel gør det, håber jeg, at Gud vil beskytte mig, siger en passager her. For at begrænse Ebola-smitten har myndighederne indført nye restriktioner for motorcykeltaxierne. Vi må nu kun køre med én kunde per motorcykel, og de har sagt til os, at vi skal vaske hænder tit og undgå at komme for tæt på kunderne, fortæller en chauffør. I dag kan vi komme til VM i fodbold med kvindelandsholdet. Bliver det bare til et enkelt point i aften på udebane mod Serbien, så er billetten til VM næste år i Brasilien i hus. Og det vil være fantastisk, siger den danske landsholdsspiller Olivia Holt, der til daglig spiller i engelske Tottenham.
8: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
1: Danmark ligger lige nu på førstepladsen med Italien og Sverige bag sig. Serbien er på sidstepladsen med bare et enkelt point. Der er kampstart kl. 19, og du kan se med på DR1 og DR TV, eller du kan lytte til kampen i Liga på P4. Det går den forkerte vej med sommeren. I dag skyet, og i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer. Og i Midt- og Nordjylland kan byerne komme med torden og ende i skybrud. I løbet af dagen skulle det dog klare noget op med lidt eller nogen sol, og så kun spredte byer. 13-18 grader og svag til frisk vind, som kommer fra sydøst.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og flår et år, ja. Og selv sten. De siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger det bedste.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Dagen starter med skrigende guitarer fra Gasolin og Det Bedste til mig og mine venner. Godmorgen, godmorgen. Det er den 9. juni, og det er en skyde dag mange steder. Og i den nordlige og østlige del er altså regn, byer, her i hvert fald først på dagen, mere midt- og Nordjylland. Der er der rimelig kraftige byer indimellem. Der kan komme torden og risiko for skybrud. Indtil sidst på formiddagen, lover meteorologerne. Der har godt nok også været nogle byer her i nat, må man sige. I løbet af i dag, der klarer det dog op vestfra med lidt eller nogen sol og spredte byer, der igen kan være med torden og 13-18 grader. Ja, der er lige nu, kan jeg se, et bælte fra langs den jyske vestkyst, hvor at, vi har de køligste temperaturer her til morgen. Fra Klitmøller og helt ned til Esbjerg, der er 12 grader lige nu. Det er det køligste i Danmark. Lunest er der på Møn og Falster, hvor der er 17 grader her til morgen. Det er både Stege på Møn og i Nykøbing Falster, hvor man kan lune sig på 17 grader. Alle vi andre, vi ligger der mellem 12 og 17 grader, kan man jo så konkludere. Og vi kan også konkludere, at nu får vi sat gang i den her tirsdag. Og det gør vi nu med John Mayer, og så ser vi på, hvad der ellers kan ske i løbet af dagen i dag efter New Light.

Ja, det var John Mayer og nummeret, der hedder New Lights. Nå, dagen i dag, den har en del begivenheder. Vi kan jo starte med, at der er Sølund Musikfestival, som starter i dag og var indtil den 11.

fra over 200 skoler fra hele landet til årets finaler på Sundby Idrætspark i København. Og der skal eleverne så dyste i atletik, i bowling, bueskydning, bordtennis, cricket, orienteringsløb, roning, teen volley og svømning. I dag der kulminerer Orkestermester, og det er også et arrangement for de yngste. Mere end 1700 børn har brugt hele skoleåret på at øve orkester og kor med professionelle musikere. Og i dag der afsluttes projektet med en stor fest. Det foregår i DR's Koncerthus i København. Her står eleverne på scenen side om side med professionelle symfoniorkestre og præsenterer resultatet af et helt års arbejde i skoleorkester og kor. Og alene i dag der er der 300 børn og unge i DR's koncerthus. I dag der kan Danmark kvalificere sig til VM i fodbold 2027. Og det hørte måske også lige i radioavisen, at det danske kvindelandshold i fodbold i dag møder Serbien på udebane. Og det er altså en afgørende VM-kvalifikationskamp. En sejr til Danmark eller uafgjort sikrer landsholdet kvalifikationen til VM. Og vi er i kvalifikationsgruppe med Serbien, Italien og Sverige. Og VM spilles i Brasilien i sommeren 2027. Du kan følge med til i kampen på DR1 og på DRTV fra klokken 18:45. Og hvis du vil høre det i radioen, så er det over på P4 i programmet Liga. Man kan følge altså det danske kvindelandshold mod Serbien på udebane. Nu kommer der musik, og det er Apaka, som altså er dem, der spiller blandt andet på Sølund Musikfestival i dag. Her er En drøm om et menneske.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Neil Young og Heart of Gold. Når klokken bliver 10 minutter i 8, så åbner vi Flagklubben igen i dag. Og det bliver med markeringer af alle dem, som har noget at markere den 9. juni, som er dagen i dag. Og det kan jo være fødselsdage, jubilæer, kærlighedsdage og andre markeringer, som er værd at nævne højt. Og når jeg skal bruge navnet på en person eller flere personer, som har noget at markere, og du kan hjælpe mig ved at sende en sms til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvem det er, vi skal fejre, og hvad anledningen er. Lidt om, hvorhen vi er i landet, og hvis det skal fejres, hvordan det så skal gøre. Det vil vi da gerne vide lidt mere om. Så kan vi jo være med og lige løfte et glas eller et flag. Og det gør vi i Flagklubben. 10 minutter i 8. Send din sms allerede nu, så er vi sikre på at få den med. Hello Tiger. Og det her nummer, det hedder Medicine.

0: 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der venter nogle hårde år rent økonomisk for Hjørring Kommune. Frem mod 2030 skal kommunen spare 155 millioner kroner, skriver Nordjyske.
0: Vi har længe vidst, at det vil blive nødvendigt, fortæller borgmester Søren Smalbro fra Venstre. Han skyder skylden på de økonomiske rammer, som staten giver kommunerne, men der er også andre årsager.
3: Vi har nogle ret voldsomme afdrag på vores gæld, som gør, at vi jo hver år afdrager 50 millioner mere, end vi kan låne op til. Og det er også noget af det, der er med til at skubbe til, at vi selvfølgelig er nødt til at skulle ud og have fundet nogle besparelser.
2: Arbejdet med at finde besparelser er i gang, og de kommer til at ramme bredt i hele kommunen, forudser borgmesteren.
0: Der er dog også områder, hvor det er muligt at hente ekstra store besparelser, blandt andet det specialiserede handicapområde, mener han.
3: Der kigger vi dybt ind i, hvordan er det lige, det kan være, at vi i Hjørring Kommune ligger så meget skævt i forhold til andre sammenlignelige kommuner. Så det er klart, det er jo nødt til at have et andet tilgang til.
2: Socialdemokratiets gruppeformand Majbritt Beit er ifølge Nordjyske enig med Venstreborgmesteren i, at der er brug for store besparelser.
0: Nu skal både naboer og lokale virksomheder give deres mening til kende om kommende biogasanlæg nord for Hobro.
2: Et enigt teknik- og miljøudvalg i Mariagerfjord Kommune besluttede i går at sende planerne i høring, fortæller formand Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne. Han synes selv biogasanlægget er en god idé.
4: Vi mangler jo noget gas, og vi vil jo gerne væk fra de fossile brændstoffer og det der. Så. Og vi kan hjælpe noget af landbruget. Det der landbrug, vi efterhånden har tilbage eller får tilbage, det bliver hårdt ramt i vores kommune.
0: Ifølge Svend Madsen, så er en af fordelene ved biogasanlægget altså, at man kan hjælpe kommunens landmænd med at afgasse gylle. Og selvom der tidligere har været meget debat og mange bekymringer fra potentielle naboer til anlægget, så har Svend Madsen en forhåbning om, at det nu kan have ændret sig.
4: Mange har en forståelse for, at man godt vil være uafhængig af andre, og særligt af gas. Så vi skal have noget gas til industrien. Vi har også en stor virksomhed, der gerne vil have noget gassen, så det tror jeg da. Jeg tror også, der er kommet lidt mere viden om, hvad biogas er altså.
2: Projektet er nu i høring de kommende 10 uger, hvorefter sagen skal behandles politisk igen.
0: Mange kommuner har en veterankoordinator til at hjælpe tidligere udsendte soldater, men i Brønderslev Kommune tøver man, og nu er beslutningen om at ansætte en veterankoordinator blevet udskudt.
2: Politikerne vil vente, til man har drøftet behovet med veterancenteret i starten af august, oplyser formanden for beskæftigelsesudvalget Ole Andersen fra Socialdemokratiet. Han understreger, at man er åben for muligheden for at samarbejde med andre kommuner om en veterankoordinator.
0: Forventningen er, at man efter mødet i august stadig kan nå at træffe en beslutning, som kan komme med på næste års budget. Der er registreret 353 veteraner i Brønderslev Kommune. Det var de nordiske nyheder i denne omgang. Der er flere igen om en time.
5: Det her. Professionel, der er min.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Ja, det var Mark Cohn og Walk Through the World. Godmorgen, 7:07 er klokken. En nogle steder regnfuld morgen, må man sige. Der kan være skybrud i de nordlige dele af Jylland, og ja, faktisk et godt stykke ned i Midtjylland. Og altså skyde, og sådan må det være. Det skal jeg nok klare op. De første 20 sange fra top 100 er landet, og det er altså med sangen fra, ja, det startede med Den Bedste Tid, 1-2, som blev nummer 100. Og jeg kan forstå, at den skulle have langt over 4.000 stemmer for overhovedet at komme ind på top 100. Det er jo det, der er imponerende. Rigtig, rigtig mange stemmer er der kommet, og vi har altså så fået de første 20 sange. 1-2, Den Bedste Tid, der var også smuk og dejlig. Jeg ved det godt, den jeg elsker, elsker jeg. Mange flere selvfølgelig med på den første del af listen. Jeg må bare konstatere, at jeg har jo også stemt på 5 sange, som jeg mener er de bedste, mest stemningsfulde, mest vedhold. Altså, de er ikke med på de første 20. Den, lad os bare sige, nederste del af top 100. Den fra 100 til 81. Så det må jo være fordi, at de kommer med senere på listen, og de næste 20 bliver jo præsenteret her fra middagstid 12:15. Så går vi i gang med top 100 på P5 og tæller ned fra 80 og så til 61. Jeg er en af dem, som er med på den første del af listen på plads nummer 82. Back to back, Jonathan.

Jonathan og Back to Back er nummer 82 på top 100 listen over de bedste danske sange. Og lyt med, når de næste 20 altså bliver præsenteret her fra middagstid på B5 fra plads nummer 80 og ind til 61 bliver det jo så. Paul McCartney har jo en stor sen succes hjemme i UK med en topplacering på den engelske albumhitliste med sit nye album. Og samtidig så prøver man at puste lidt mere liv i den årlige mærkedag, Beatles Day, den 25. juni. Det er den dato, der markerer årsdagen for The Beatles' verdensomspændende BBC-optræden med All You Need Is Love. Det har man markeret før, men nu skal der altså pustes lidt nyt liv i den markering. Og jeg føler, at vi skal være med til at bygge op til dagen ved indtil den 25. at spille nogle flere Beatles-sange. Men det behøver ikke at være med The Beatles. Nej. For Beatles-sangene har jo så meget kvalitet, at hundredvis af Beatles-sange er blevet indspillet af andre end The Beatles. Nogle mere end andre. For eksempel så er sangen Yesterday registreret som en af de mest indspillede sange overhovedet. Og jeg tænker mig her i morgenradioen indtil den 25. juli i hvert fald at spille et Beatles-cover. Og du er meget velkommen til at komme med forslag. Jeg starter med Elton Johns indspilning af Lucy in the Sky fra 1974, som faktisk blev nummer 1 på den amerikanske hitliste. Og den starter vi lige så stille op her, og så vil jeg lige sige, skynd dig, hvis du skal have en markering med i Flagklubben. Send en sms lige nu med til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvem vi skal fejre. Hvad anledningen er, lidt om hvor og hvordan det skal fejres. Send den nu, så har vi det med 10 minutter i 8.

0: Lucy in the Sky with Diamonds, som var med på Beatles-albumet Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band i 67. Og så førte Elton John altså nummeret til tops i 1974. Et Beatles-cover, der virkelig klarer sig rigtig godt.
1: P2-koncerten. Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
3: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

Nice Little Penguins og Flyinger. Vi flyver ud i flagklubben og blaffer med flag og alt, vi ellers kan for at markere. Først og fremmest min elskede Flemming, der bliver 63 år i dag. Et stort tillykke. Jeg elsker min skat Flemming. Livs kærlighed, siger Helle i Sommersted. Og godmorgen, så fejrer vi, at 0. første klasse på Langsø Friskole ved Viborg er ved at være færdig med skoleåret. Det fejres med en sommerkoncert, hvor alle 12 elever hver har valgt en sang fra året, som de vil synge for os forældre. Det bliver helt sikkert både hyggeligt og festligt, skriver Stine fra Vammen. Mormor og morfar Linda og Poul Erik i Vejle ønsker yngste barnet William stort og kærligt tillykke med 14 år i dag. Vi glæder os til at komme og fejre dig. Og så kæmpe tillykke til Johanne på 38 år, som en virkelig dejlig pige med stor kærlighed. Håber, du får en fantastisk dag fyldt med grin, kage og masser af kærlighed. Stort tillykke fra Vagn, Laurits, Jakob og Misse. Hej, jeg vil gerne sende de kærligste hilsner og ønsker til Nana. Du er det bedste, der er sket for mig. De kærligste hilsner fra Petersen i Odense. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. Den 9. juni. Og det har også den svenske sangerinde Eva Dahlgren, som fylder år i dag i øvrigt. En af de absolut mest populære svenske sangerinder. Også i Finland i øvrigt. Og så kender vi hende jo også fra det nummer, der hedder Hvem tænder stjernerne?

Ja, ja. Eva Dahlgren, som altså i dag har fødselsdag. Her var nummeret Hvem tænder stjernerne? Om lidt, så er der radioavis, og i radioavisen, der kan du blandt andet høre, at antallet af unge, der ender på hospitalet med en opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Og opioider er nu det næst mest brugte rusmiddel blandt unge. Bekymrende, det kan du høre meget mere om, i hvert fald i radioavisen her, når klokken bliver 8.

0: Peter Belli og helt igennem respektabel, skrevet af Kings Ray Davies, men så på dansk af Peter Belli. Og så er vi klar med en radioavis, og vært fra radioavisen her til morgen, det er Niels Christian Lang. Nu er klokken 8.
1: Antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt med opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Stofferne påvirker hjernen og dæmper smerter og ubehagelige følelser, men er samtidig meget vanedannende. Sundhedsstyrelsen er bekymret for, at de unge ikke ved, hvad det er, de har fået fingrene i, siger direktør Jonas Ebert.
2: Opioider er et af de farligste stoffer, vi ser, og vi er bange for, at de unge ikke ved det. Det er jo stoffer, der kommer i blisterpakninger og ligner lægemidler, så man kan godt tro, at det er noget andet, end det i virkeligheden er.
1: Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, fortæller, at de unge typisk får fat i opioiderne gennem deres venner, men også via sociale medier.
3: Ofte så er det de unge selv, der måske anbefaler det til hinanden, fordi de har oplevet, at det har hjulpet. Og det kan det jo også opleves i en kort periode. Men det er jo stærkt afhængighedsskabende, så der går altså ikke længe, før man kan få en afhængighed af opioider. Den anden måde, det er jo også, at der er nogle afsindige, aggressive markedskræfter, som henvender sig til de unge, også på de sociale medier.
1: Sundhedsstyrelsen lancerer i dag en kampagne, som skal gøre de unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider. Og det foregår også på de sociale medier. Der kan de unge nu støde ind i videoer som denne her.
4: Hvad er opioider?
5: Opioider er meget stærk smertestillende medicin, som vi læger kan give til patienter med stærke smerter. Men det er kun til den person, som lægen har givet dem til.
1: Sidste år endte 266 unge på hospitalet på grund af opioidforgiftning. Fedt med gratis offentlig transport til unge under 22, sådan som der står i det nye regeringsgrundlag. Bare lidt noget møg, når der ikke er så meget som en bus i nærheden. Sådan har mange unge i yderområderne det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud til en af dem, der har svært ved at gøre brug af offentlig transport, når han skal i skole.
6: Ja, her hvor der er perlesten i gårdspladsen og mere end 5 kilometer til nærmeste busstoppested, der bor Simon Black Skav, gymnasieelev, 19 år gammel, med 20 kilometers afstand til Vejen Gymnasium, hvor der er eksamen i øjeblikket. Du tager ikke bussen, har en bil til rådighed i stedet for. Hvorfor?
7: Fordi det er hurtigere at tage med bil, end det er med offentlig transport. Jeg har 20 minutter i bil, hvor den offentlige, den tager i hvert fald en time.
6: Hvad betyder det for dig?
7: Det betyder jo for det første selvfølgelig, at jeg kan sove længere, men lad os nu sige, at jeg misser noget offentlig transport, så kommer jeg som sagt også meget for sent i forhold til, at med en bil, der er der noget mere, hvad kan man sige, fleksibilitet i forhold til, hvornår jeg kan møde op i skolen.
6: Men nu er det jo altså så med udsigt til gratis offentlig transport for unge under 22, ligesom dig. Er det ikke fedt nok?
7: Jo, på visse pointer vil det jo egentlig være fedt nok, men det største ting er at kunne komme med en bus. Fordi hvis man kunne komme med bus og offentlig transport, så ville det jo være et fantastisk fedt initiativ for alle unge her under 22.
1: Transportminister Signe Munk kan godt forstå, at mange unge i landkommunerne efterspørger en bedre offentlig transport. Men opgaven er bare ikke let at løse, siger hun.
8: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
1: I dag mødes statsminister Mette Frederiksen med sine kolleger fra de baltiske og nordiske lande i Estlands hovedstad Tallinn. Desuden kommer Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og han kan forvente et solidt rygstød, forklarer vores korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
9: Både de nordiske og de baltiske lande, det er jo nogle af dem, som både har og som jo fortsat er dem, som støtter altså Ukraine allermest i den her krig. Så det er noget, han ligesom kommer her på den ene side for at sige tak, men også ligesom for at sige, hey, vi har også stadig brug for, at der skal være fokus på krigen i Ukraine, som jo ellers har stået lidt i skyggen af krisen i Mellemøsten på det seneste.
1: Regeringslederne skal blandt andet diskutere forsvar og sikkerhed, efter droner flere gange er faldet ned i både Finland og flere af de baltiske lande. Og de 8 lande har på den måde en hel del til fælles, fortæller Per Bang Thomsen.
9: Det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN og NATO og EU-regi.
1: Mødet begynder formelt om halvanden time. Og så til en sommer, der er gået lidt i bakgear. I dag skyder i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer. I løbet af dagen klarer det dog noget op med lidt eller nogen sol og så kun spredte byer. 13-18 grader og svag til frisk vind, som kommer fra sydøst.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Den jeg elsker, elsker jeg, har skrevet af Sanne Salomonsen og Anne Linde, der sunget af Thomas Helmig og Søs Finger. Og så gik den ind på danskernes top 100. De 20 første sange blev offentliggjort i går fra 100 og op til 81. Og den jeg elsker, elsker jeg, blev rangeret som nummer 93. Det er rigtig godt gået for den her gode gamle sang. Og de næste på hitlisten, top 100, de bliver offentliggjort her over middag. Det er jo så fra nummer 80 og ind til 61, der bliver offentliggjort. Og som jeg måske har sagt tidligere, der er ikke nogen af dem, som er med på den første del af top 100, som jeg har stemt på. Så de må jo komme senere. Det er der jo ingen tvivl om, for jeg har stemt på dem, som er allerbedst. Så ved I det. Men det kan man høre, når klokken bliver 11:45. I øvrigt, godmorgen. Klokken er 10 minutter over 8 lige nu. Det er den 9. juni, og det her er meget mere morgen på P5 end tirsdag morgen. Casey Musgraves er næste nummer i rækken. Her er nummeret Dry Spell.

0: Casey Musgraves og Dry Spell. Nå, så skal vi for det første sige godmorgen til Cecilie.
1: Godmorgen, Cecilie.
0: Godmorgen. Og så skal vi da høre, om der stadigvæk kommer nogle af de der ordentlige drøn af vandsøjler, der kommer ned lokalt.
2: Altså, der er i hvert fald, der har jo været en hel del, især i sådan, den centrale del af Jylland, i løbet af natten og morgenen her. Og det er altså på vej nordpå nu, så at, inden længe, og måske allerede, der er det altså oppe i det nordjyske, at man kan få nogle ret så kraftige byer. Og der er faktisk faldet en del vand allerede. Det er sådan lige på hver sin side af Nordjylland, der er faldet rigtig meget, over 20 mm, både i Vorså og Nørre Lyngby. Så der er mere vand på vej.
0: Men det er sådan noget, der er svært at sige, hvor kommer og hvornår det kommer, ikke?
2: Jo, og det er fordi de her byer, de kan udvikle sig ret hurtigt. Altså, og det er sådan, så er det meget, meget usikkert, hvor de så smider alt det her vand. Så altså, inden for en radius af ganske få kilometer, der kan man få fra ingenting til altså, en hel masse. Ja. Ja, så det gør det ikke så nemt at være vagten i dag.
0: Nej, du bliver afkrævet svar, som bliver svære at give.
2: Det er jo det.
0: Ja, men der bliver sendt en spand vand ned over nogle steder. Men der er jo også rigtig mange steder, hvor det ikke gør.
2: Ja, altså det har sådan... Det

0: igennem, stort set. Så,
1: der er ikke nogen ændring der.
0: Det er det. Til gengæld så blæser det en lille smule op senere, sådan en jævn til frisk vind fra en, en vest- eller sydvestlig retning. Ja. Så ja, det er nok regnen, der er den, man taler mest om i dag.
1: Men du snakker så bare også lige om opklaringer. Jeg kommer sådan til at tænke på, hvordan, altså, hvilken retning peger det her? Altså, går vi endnu mere ustadigt vådt vejr, eller tørrer det lidt op?
0: Altså, det bliver nok ikke lige så vådt, som det har været i nat og her i løbet af morgentimerne, men der kommer altså også en del byer i løbet af de kommende dage.
1: Okay.
0: Bliver også plads til solen ind imellem,
1: Så
0: helt skidt er det ikke.
1: Nej. Vi klæder os sandelig ikke.
0: Ja, det er det. Og der er altså også stadigvæk virkelig tørt, især i den østlige del af landet, så jeg tænker, der er nogle marker og nogle haver, der sukker efter det vand, der kommer.
1: Og der er ikke også noget med det der med, hvis man klager, at det hjælper ikke noget som helst?
0: Ej, det er jo lidt det. Jeg vil ikke, at jeg kunne ændre på vejret, sådan også helt lokalt, men vi må tage det, der kommer, og så tror jeg, man skal tænke, at der er ikke noget, der er så skidt, det er godt for noget.
1: Tak for den melding, Cecilie.
0: Selv tak.
1: Jeg er mentor, as anything, live it up.

0: Ida er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag

0: Maxine Nightingale og Right Back Where We Started From. Lidt senere, så spiller jeg endnu et Beatles-cover, og det bliver på opfordring. Jeg startede ud med det her i sidste time med et Beatles-cover af Elton John i øvrigt, som sang Lucy in the Sky with Diamonds. Og det fortsætter med på den anden side af de regionale nyheder. Og nu spiller jeg Rolling Stones. Det er jo fantastisk at have virkelig klassikerne på plads. Den er dog jo helt ny. The Rolling Stones er snart klar med et helt nyt album, hvor i øvrigt Paul McCartney spiller med på et af numrene. Ja, sådan er det. Det her nummer hedder In the Stars, og det er altså The Rolling Stones, 6:30.
1: Meget mere morgen.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Hvis man er ung og bor uden for de store byer, får man ikke glæde af gratis bustransport. Sådan lyder kritikken fra flere sider mod regeringens plan om at lade unge under 22 år køre gratis med bussen.
2: Blandt kritikerne er Tanja Kidholm Madsen, som er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
3: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
2: Også formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport mest er rettet til unge i byerne.
4: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
1: Forslaget om gratis offentlig transport vil ifølge regeringsgrundlaget koste 2 milliarder kroner, og i regeringsgrundlaget står der også, at man vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet.
2: Der venter Hjørring Kommune nogle hårde år rent økonomisk. Frem mod 2030 skal kommunen spare 155 millioner kroner, skriver Nordjyske.
1: Vi har længe vidst, at det ville blive nødvendigt, fortæller borgmester Søren Smalbro fra Venstre. Han skyder skylden på de økonomiske rammer, som staten giver kommunerne, men der er også andre årsager.
5: Vi har nogle ret voldsomme afdrag på vores gæld, som gør, at vi jo hver år afdrager 50 millioner mere, end vi kan låne op til. Og det er også noget af det, der er med til at skubbe til, at vi selvfølgelig er nødt til at skulle ud og have fundet nogle besparelser.
2: Arbejdet med at finde besparelser er i gang, og de kommer til at ramme bredt i hele kommunen, forudser borgmesteren. Der er dog også områder, hvor det er muligt at hente ekstra store besparelser, blandt andet det specialiserede handicapområde, mener han.
5: Der kigger vi dybt ind i, hvordan er det lige, det kan være, at vi i Hjørring Kommune ligger så meget skævt i forhold til andre sammenlignelige kommuner. Så det er klart, det er jo nødt til at have en anden tilgang til.
1: Nu skal naboerne give deres mening til kende om kommende biogasanlæg nord for Hobro.
2: Teknik- og Miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune besluttede i går at sende planerne i høring. Udvalgsformand Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne håber, at modstanden mod anlægget har dæmpet sig.
6: Mange har en forståelse for, at man godt vil være uafhængig af andre, og særligt af gas. Så vi skal have noget gas til industrien. Vi har også en stor virksomhed, der gerne vil have noget gassen, så... Det tror jeg da. Jeg tror også, der er kommet lidt mere viden om, hvad biogas er altså.
1: Projektet er nu i høring de kommende 10 uger, hvorefter sagen skal behandles politisk igen.
2: Kraftig regn her først på dagen, hvor DMI varsler tordenbyger og risiko for lokale skybrud. I løbet af dagen klarer det op vestfra, og vi får sol med spredte byer. Temperaturen kommer til at lægge sig mellem 13 og 16 grader, og så får vi svag til frisk vind fra sydvest og vest. Kør forsigtigt, hvis du skal ud her i morgentimerne på de glatte vart.
7: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: smuk og dejlig. Shit og Chanel gik ind på top 100 i går, som var på plads nummer 89 med John Mogensen, der er noget galt i Danmark på den ene side, og Mew Comforting Sounds på den anden side. Ja, nummer 89, det blev det til på top 100, og det blev så offentliggjort i går. De næste 20 bliver præsenteret her til middag på P5 i top 100 her på P5. Det var altså top 100 over de sange, som flest har stemt på, og dermed sagt, at det er Danmarks allerbedste sange. En af dem var Shitter Chanel.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
2: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, se husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de,

sommer. Birthe Kjær og Tobias Rahim, den danske sommer. Her i morgenradioen, der spiller jeg ind til den 25. juni hver morgen Beatles-covers. Og hvorfor så lige ind til den 25. juni? Jo, det er årsdagen for Beatles' verdensomspændende BBC-optræden med All You Need Is Love. Og det er sådan en mærkedag, som man har tænkt sig nu at gøre lidt ekstra ud af. Altså Beatles Day den 25. juni. Og jeg startede op på det her for en times tid siden med Elton Johns indspilning af Lucy in the Sky with Diamonds fra 1974, som faktisk blev nummer et på den amerikanske hitliste. Og så opfordrer jeg ellers til at komme med forslag til til covers, altså Beatles cover. Beatles er jo blevet dækket ind af hundredvis, tusindvis af... Alene Yesterday er blevet registreret som den mest indspillede sang overhovedet af andre end The Beatles. Og der er masser at tage af, og du er velkommen til at komme med forslag indtil den 25. juni med covers af Beatles-sangen. Og det har Erling Svan fra Hårlev gjort. Han skriver, hej Rasmus, du efterlyste coverversioner af Beatles, og kom straks til at tænke på Anytime at All. Den er fra Beatles' album A Hard Day's Night, i hvert fald første omgang. Den har sikkert været med flere andre steder. Og så skete der det i 1991, at Kaya indspillede den. Et vældig godt album. Og der kom altså en version af Anytime at All. Og den kunne vi måske godt lige til at høre igen. Så her et Beatles-cover. Kaya Brühl. Anytime at All.

Har du et forslag til et Beatles-cover, så send mig en sms eller mail. P5@dr.dk eller sms til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvilket Beatles-cover med hvem vi skal høre, ikke? Det var Kaja Bryl, Anytime. Og nu er det George Michael. Kissing a Fool. Klokken er 8:43 her på P5.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med The Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-nød.

Morgensol, Lis Sørensen fra albumet Ind til dig igen. Men først skal ja. Så er det snart radioavistid, og der skal vi høre om ekstreme vejrforhold, som kan være lige om hjørnet. Og helt præcist en super El Niño, som er ved at samle sig. Hør hvad det er for en slem, slem sag i radioavisen. Lige efter Peter Sarstedt, Where Do You Go To, My Lovely.

0: Two children begging in the rain.
1: Nu skal vi have en radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 9.
2: Vi er snublende tæt på vejrfænomenet El Niño, det fortæller en ny måling fra Australiens Meteorologiske Institut. Forskere advarer endda om, at det er en såkaldt super-El Niño, der er på vej. El Niño er et vejrfænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og er med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden, give mere tørke og mere regn og stærkere orkaner. Og den ligger så oven på de klimaforandringer, vi allerede er vidne til, forklarer Martin Olsen, der er klimaforsker på DMI.
3: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
2: Og El Niño er så tidligt ude, at den i de kommende måneder kan udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan få store konsekvenser for både landbruget og forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed også højere fødevarepriser.
3: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har en kraftig, formodentlig en kraftig El Niño, så vi er ved at bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget roligt.
2: Lyder det altså her fra klimaforskeren. Hjulene på bussen drejer rundt. Gennem hele byen, men ikke så meget på landet. Derfor er det ikke en gave til alle unge, når regeringen vil gøre offentlig transport gratis for dem, der er under 22. Silje Ockens går på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men få busser giver lang transporttid. Så hun havde foretrukket flere busser frem for gratis busser.
4: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid. Og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne. Og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
2: Regeringen har skam også fokus på bedre busforbindelser, siger transportminister Signe Munk. Men løsningerne ligger bare ikke lige for.
5: Det er kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
2: Sidste år blev 266 unge mellem 15 og 24 indlagt med opioidforgiftning efter at have taget en af de stærkt vanedannende piller. Det er mere end dobbelt så mange som for 5 år siden. Sundhedsstyrelsen har som en del af en ny kampagne talt med unge om de vanedannende stoffer, og her lyder en af forklaringerne på, at de nu er det næstmest udbredte rusmiddel, at de ikke har fået dårligt ry endnu.
6: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange. Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ry. Opioider, det har ikke det der dårlige ry der endnu.
7: Det er mere ukendt.
6: Ja.
2: De unges syn på opioider er noget, der bekymrer Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
8: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
2: Og den nye sundheds- og kirkeminister Ida Auken er også bekymret. Hun kalder opioider for en mærkesag for den nye firkløverregering, som indtil videre har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på problemet.
9: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
2: Og fra i dag kan unge helt ned til 13 år også støde på videoer fra Sundhedsstyrelsen på de sociale medier, som advarer om opioider og forklarer, hvorfor de er farlige. Måske skal vi alligevel til VM i fodbold for kvinder. Bare et enkelt point i aften på udebane mod Serbien sender nemlig de danske kvinder til VM i Brasilien til næste år. Og det vil være intet mindre end fantastisk, siger den danske landsholdsspiller Olivia Holt.
10: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
2: Danmark fører sin kvalifikationsgruppe foran Italien og Sverige, mens Serbien er på sidste pladsen. Landstræner Jakob Mikkelsen ser frem til at få det hele afgjort.
11: Vi glæder os jo. Vi er favoritter i forhold til at opnå den i manges øjne sensation, det vil være, hvis vi som kun et af 4 hold kvalificerer os direkte.
2: Og hvis missionen lykkes, så venter der altså et VM på øverste hylde.
11: VM i Brasilien, det smager meget godt. Det bliver jo ikke meget større, og det skal vi jagte med alt, hvad vi kan. Velvidende, at der venter en udfordring i den serbiske varme.
2: Og kampen i Serbien spilles i aften kl. 19, og du kan følge den live i Liga her på P4, eller på DR1 eller DRTV. Skyet og i nord og øst først på dagen regn eller byer, der kan ende i torden og skybrud, især i Midt- og Nordjylland. Senere klarer det noget op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. 13-18 grader og lidt til frisk vind fra sydøst. Frederik Sundby filtrerer nyhedsstrømmen, så det ender med radioaviser her til morgen.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charling Toft.
1: What's love got to do with it? En hel masse, men det var Tina Turner, der sang og indledte den sene time af meget mere morgen her på P5. Hvor vi om lidt får naturkalenderen åbnet, og der skal det handle om flagermus. Senere der har Charlotte Fick, den skuespillerinde, der har lavet en tankevækker til os, der hedder I virkeligheden er vi selv natur, og sammenligner også mennesker med kællingetand.
2: Altså, hvis man kigger på den lille, uanselige plante, der hedder kællingetand, som kan gro næsten uden næring i sandet jord, så har den 50.000 gener. Vi mennesker har 20.000 gener. Så den lille undselige fætter har altså mere information og ved ting, som vi ikke ved. Og uden planterne, så var vi her slet ikke.
1: Nå, der er noget lagt i kakkelovnen til en tankevækker her. 20 minutter i 10. Om lidt så er naturkalenderen åbnet. Efter Frank Sinatra, Bono og I've Got You Under My Skin.

0: I love you when you're under my skin.
1: Yeah. Frank Sinatra, Bono og I've Got You Under My Skin. Nu skal vi åbne vores naturkalender, og vi gør det sammen med Katrine Hulgard. Hej, Katrine.
2: Hej.
1: Biolog og udviklingspartner Svanninge Bjerge og Natur, og nu skal vi snakke om en flagermus. En frynseflagermus.
2: Ja, det skal vi nemlig.
1: Hvad er det for en?
2: Jamen altså, det er jo, som ordet siger, en flagermus.
1: Med frynser?
2: Med frynser. Ja, den har faktisk sådan nogle stive hår, som en slags frynser nede ved halemembranen. Altså den membran, der er mellem bagbenene og halen. Og de her hår har man længe ikke rigtig vidst, hvad kunne eller gjorde, og hvorfor den havde det. Men man mener, at de ligesom er sådan nogle... føleorganer, som kan mærke og opfange og hjælper med at fastholde byttet, når flagermusen ligesom sådan plukker insekter fra bladene. Den suser simpelthen rundt om vegetation, og så tager den membranen igennem for eksempel en busk, og så når den mærker en sovende flue eller lignende, så fanger den den med membranen.
1: Okay. Det er den ene om blandt flagermus, eller?
2: Der er i hvert fald ikke nogen af de danske arter, der gør det på samme måde. Mange af dem bruger også halemembranen til at fange, men så er det op i altså den frie luft, eller hen over vandoverflader, for eksempel.
1: Ja, den her, den skøjter lige hen over og klarer det på dem. Altså, det er godt nok, det er en sej en frynse flagermusen. Hvor lever den henne? Hvor udbredt er den?
2: Jamen, det er jo en af vores 17 flagermusarter her i Danmark, og den er ikke særlig udbredt. Alle flagermus er rødlist, eller hvad hedder det, beskyttet, fredet her i Danmark, men den her, den er nært truet, så den er også på rødlisten. Så der er små lokale bestande rundt omkring i Danmark, men primært over på Bornholm, men vi har sådan en fast etableret gruppe her i Svanninge Bjerge, og det er vi rigtig glade for.
1: Okay, så Sydfyn og Bornholm?
2: Ja, der er selvfølgelig også nogle andre hist og pist, men de er ikke så udbredte. Men det er et tegn på den her forbedrede biodiversitet. Det er det, man kalder en indikatorart for sund og varieret natur.
1: Ja, hvad er det, den helt specifikt leder?

0: Jamen, altså, de mangler noget varieret natur. De mangler nogle gamle skove, hvor der er nogle gamle træer, som er sådan ved at dø lidt. Så der er nogle hulheder, hvor de kan sove om dagen. De mangler en masse insekter. Og så de her, den her varieret natur, fordi de netop suser rundt om vegetationen, altså buske og små træer for at fange de her insekter. De er jo ligesom alle andre flagermus her i Danmark, så jager de insekter, og de gør det jo ved ekolokation. Ja. Og det er jo mega sejt, at de kan det. Det er det eneste landliv, eller ja, det er en af de få pattedyr, der gør det. Vi har jo også nogle hvaler, der gør det, for eksempel. Men ellers er det det eneste landlevende pattedyr. Altså,
1: flagermus er i det hele taget sådan lidt undervurderet, synes jeg. De er ret seje. Men hvordan ved man præcis, at det... Altså, hvis man ser en flagermus, hvordan kan man så sige, det var en frynseflagermus, den der?
0: Kan man se det? Det kan være helt vildt svært, fordi de flyver jo, og de flyver jo stærkt. Og der er mange, der har nogenlunde samme størrelse. Så hvis de flyver, så kan man stort set ikke se forskel. Nej. Men det, man kan gøre, det er, at man kan optage deres lyd. Enten så kan man høre det på en detektor, sådan en, det hedder en bat-detektor, hvor lyden den bliver sat ned, så vi kan høre det, fordi flagermus laver de her lyde mellem omkring 20 kHz og 120 kHz, og vores hørelse går jo max op til 20 kHz, så vi kan jo ikke høre dem, medmindre vi har de her hjælpemidler.
1: Bat-detektor.
0: Men man kan også sætte sådan nogle store apparater ud, som optager det hele tiden, og det har vi for eksempel gjort. Og så kan man tage lyden, og så kan man visualisere det, altså se den simpelthen ved det, der hedder et sonogram. Og her kan man så se, at de har nogle helt specielle kald, og der, på den måde kan man så sige, jamen det er helt sikkert frynseflagermus, vi har.
1: Ej, jeg synes simpelthen, at vi skal prøve at lede lidt efter mig, og ikke mindst måske skabe lidt bedre betingelser for frynseflagermusen, en sej lille fætter. Tak skal du have, Katrine Hulgard.
0: Selv tak.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uvalg.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og onsdag på DR1.
3: Meget mere morgen på P5.

Slade og Far Far Away. Nå, vi har meget mere morgen. Efter de regionale nyheder, som kommer lige efter Maria Montella, og jeg er her for dig. Blandt andet en tankevækker.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: 16,5 milliarder kroner. Så mange penge er staten klar til at betale Aalborg Portland for at lagre CO2 de næste 15 år.
2: Cementfabrikken har netop underskrevet en ny aftale med Energistyrelsen, som betyder, at man skal fange og lagre 1,25 millioner tons CO2 om året i et nyt anlæg. Direktør Søren Holm Christensen hedder han fra Aalborg Portland, kalder aftalen for historisk.
1: Vi kan nu tage det afgørende skridt mod realiseringen af et projekt, som hører til blandt de største industrielle CO2-fangstprojekter i Europa, siger han. Det store anlæg, som skal bruges til at fange CO2, ventes at være klar til drift i 2030.
2: De unge uden for de store byer, de får ingen glæde af gratis busser, det mener kommerciel direktør Nicolai Bernd Sørensen fra Nordjyllands Trafikselskab, som er skeptisk over for regeringens plan om at gøre offentlig transport gratis for unge under 22 år.
3: Det her forslag, det er jo også spørgsmål om den rette måde at bruge pengene på. Derfor vil jeg da foreslå, at man laver nogle analyser for at finde ud af, hvordan får man mest mobilitet for pengene.
1: Trafikforsker Harry Larmann ved Aalborg Universitet er også skeptisk. Han mener, det er en dårlig idé at bruge 2 milliarder kroner på gratis offentlig transport.
4: Hvis man kunne sige til den kollektive trafik, til bustrafikken, til trafikselskabet, jamen vi får øget tilskuddet til jer med 2 milliarder i næste år. Og så laver hver trafikselskab, de bruger pengene der, hvor det giver mest mening for dem.
2: Ifølge regeringsgrundlaget skal der laves en analyse af, hvordan man forbedrer den kollektive transport i landdistrikterne.
1: Der venter Hjørring Kommune nogle hårde år rent økonomisk, for frem mod 2030 skal kommunen spare 155 millioner kroner, skriver Nordjyske.
2: Vi har længe vidst, at det vil blive nødvendigt, fortæller borgmester Søren Smalbo fra Venstre. Han skyder skylden på de økonomiske rammer, som staten giver kommunerne, men der er også andre årsager.
5: Vi har nogle ret voldsomme afdrag på vores gæld, som gør, at vi jo hver år afdrager 50 millioner mere, end vi kan låne op til. Og det er også noget af det, der er med til at skubbe til, at vi selvfølgelig er nødt til at skulle ud og have fundet nogle besparelser.
1: Arbejdet med at finde besparelser er i gang, og de kommer til at ramme bredt i hele kommunen, forudser borgmesteren.
2: Der er dog også områder, hvor det er muligt at hente ekstra store besparelser, blandt andet det specialiserede handicapområde, mener Søren Smalbro.
5: Der kigger vi dybt ind i, hvordan er det lige, det kan være, at vi i Hjørring Kommune ligger så meget skævt i forhold til andre sammenlignelige kommuner. Så det er klart, det er jo nødt til at have en anden tilgang til.
1: Socialdemokratiets gruppeformand Maj-Britt Beidt er ifølge Nordjyske enig med venstreborgmesteren i, at der er brug for store besparelser.
2: Fortsat risiko for kraftig regn de kommende timer, hvor DMI varsler tordenbyger og risiko for lokale skybrud. I løbet af dagen klarer det op vestfra, vi får sol med spredte byer. Temperaturen mellem 13 og 16 grader. Svag til frisk vind fra sydvest og vest.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Rolls Royce og Wishing on a Star. Lidt en tankevækker her. Eller Langley. Hvor meget hedder

0: En, et navn, der er på vej op. Ella Langley. Be Her. Nu til dagens tankevækker, lavet af skuespiller Charlotte Fick. Og den hedder, i virkeligheden er vi selv natur. Vi mennesker er natur, så hvorfor ikke passe bedre på den?
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: I virkeligheden er vi jo selv natur. Vi lever jo så i en tid, hvor vi snakker rigtig meget om, at vi skal passe på naturen. Og så tænker jeg, okay, vi... Altså først så kom jo bakterierne. Så kom svampene. Så kom planterne. Og fordi planterne var der, så kom vi mennesker. Altså hvis man kigger på den lille undselige plante, der hedder kællingetand, som kan gro næsten uden næring i sandet jord, så har den 50.000 gener. Vi mennesker har 20.000 gener. Så den lille undselige fætter har altså mere information og ved ting, som vi ikke ved. Og uden planterne, så var vi her slet ikke. Når vi går ud i naturen, så ved vi jo godt alle sammen, at vi begynder at sænke skuldrene, der sker noget med os, vi begynder at trække vejret på en lidt anden måde, og pludselig befinder vi os midt i noget, hvor vi kan mærke, her må jeg godt være. Og det er jo naturen, vi er i. Og jeg tror, det handler om, at vi selv er natur, og det mærker vi. Så dybest set så tænker jeg, at det kan godt være, at vi skal passe på naturen, men i virkeligheden, så er det naturen, der passer på os.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Vi fik en tankevækker. Og så er det, hvad vi fik. Vi er alle natur. Har du en eftertanke, så må du meget gerne sende den til mig på sms eller på mailen p5@dr.dk. Nu er klokken 9:45, og her er Peter Cetera. Og det er nummer, som er uløseligt forbundet til filmen Karate Kid. Glory of Love.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Ja, Knacks og Summer of Love. En ja, sommermorgen, godt nok lidt våd en af slagsen, er ved at tage sin ende, hvor vi blandt andet jo har lært om frynseflagermusen. Den skal vi lige holde lidt smule øje med, frynseflagermusen. Senere her til formiddag, der er det lige her efter radioavisen, der kan du høre om en af den slags mennesker, som går på pension, og så tænker, det er jeg alligevel ikke helt færdig med, og så holder man op med at være pensionist og kommer tilbage på arbejde. Lillian Bondo, kan du, som er tidligere formand for Jordemoderforeningen, brænder stadigvæk rigtig meget for sit fag, for jordemoderfaget, og det kan du høre meget mere til i det gode selskab lige på den anden side af radioavisen. Jeg hedder Rasmus Schartingtoft, og jeg lukker morgenradioen ned med et stykke moderne engelsk musik. Det er Harry Styles' Dance No More. Ha' nu en rigtig god dag og på genhør.

0: Så er der radioavis, nu er klokken 10.
1: Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet er mere end fordoblet på 5 år. I dag kommer Sundhedsstyrelsen så med en kampagne, som skal gøre de unge opmærksom på risikoen ved at tage opioider, fortæller direktør Jonas Ebert.
2: Formålet er at fortælle de unge, hvad det her er. Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
1: Jonas Ebert fra Sundhedsstyrelsen. I den nye kampagne bliver det fremhævet, at opioider er de farligste stoffer, der findes. Og det er netop derfor, de unge skal passe på, siger her Birgitte Tyldestrup, som er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
3: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget. Så det er vældig alvorligt, og vi skal virkelig have de forgiftninger blandt unge ned.
1: Sidste år var der 266 unge, som endte på sygehuset på grund af opioider. Elafgifterne stiger igen, når den midlertidige nedsættelse udløber 1. januar 2028. Der er i hvert fald ingen planer om at forlænge den, bekræfter erhvervsminister Martin Lidegaard over for Børsen. Han siger også, at forklaringen er, at den nye regering i stedet har prioriteret blandt andet selskabsskattelettelser. I år og hele næste år er elafgiften ellers blevet sænket til EU's minimumssats. Samtidig siger både erhvervsminister Martin Lidegaard og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til avisen, at de gerne vil finde flere penge til at gøre afgiften lavere permanent. Den nye regering har lovet at gøre det gratis for unge under 22 år at køre med det offentlige. Men selv hvis det bliver til noget, er der ikke meget at bruge den ordning til i yderområderne, lød det fra både eksperter og de unge selv. Her er det Silje Okkens, som er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Der er for langt til bussen og for længe mellem afgangene, siger hun.
4: Og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente en time og 20 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
1: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
5: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
1: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil have en analyse af, hvordan den kollektive trafik kan blive bedre på landet. Der er udsigt til regn eller byer i den nordlige og østlige del af landet. Især i Midt- og Nordjylland kan byerne være kraftige og med torden. Men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. Her til formiddag er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hot Chocolate her med You Sexy Thing.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: God formiddag og rigtig hjertelig velkommen indenfor. I dag der skal du møde en gæst her, som gik på pension som 67-årig, og så var det jo hendes plan, at et langt arbejdsliv som jordemor var slut. Men sådan gik det ikke helt, som jo flere måske opdager, når de er færdige med arbejdslivet. I hvert fald så savnede hun sit arbejde ret hurtigt, og midt i coronatiden så stod hun pludselig igen med den store røde taske, som forvandler private hjem til små fødestuer. Jordemor og tidligere mangeårig formand for Jordemorforeningen, Lilian Bondo, er gæst i programmet i dag.

0: Chuck Berry her, You Never Can Tell. Og så velkommen til dagens gæst, Lillian Bondo.
1: Tak for det.
0: 73 år, og skulle egentlig være stoppet som jordmor der ved pensionsalderen, gå ud fra. Det gik ikke helt som planlagt. Stetoskopet, det måtte komme frem igen, og ja, så er du i gang igen. Du har jo også været formand for jordmorforeningen i hele 18 år. Så hvad var det lige? Ja, hvad havde du set frem til dengang, Lillian, da du skulle på pension?
1: Da jeg kom til pensionsalderen, der hed den 65, og der var jeg stadig formand for jordmorforeningen. Da jeg så stoppede i jordmorforeningen som 66 og et halvt år, så tænkte jeg, det er for tidligt. Jeg tror, jeg skal fortsætte lidt endnu. Jeg skal se, om faget stadigvæk rummer den fortryllelse, som jeg altid har syntes, at det rummede. Og så gik jeg tilbage og snakkede med lederen på Rigshospitalet og spurgte, om jeg kunne træde ind i den stilling, jeg havde orlov fra. Det måtte jeg gerne. Så jeg startede på meget nedsat tid og arbejdede mig lidt opad efterhånden og fik rigtig, rigtig meget glæde af at komme i gang igen. Mm. Og så kom corona. Og der var det så min ældste datter, som er læge, som havde set de første dødsfald som følge af corona rundt omkring på nogle plejehjem og sagde, det her det er en sygdom, der kan være sindssygt hård ved ældre mennesker, og du er meget udsat. Så du har noget lungehalløj og så videre. Du skal stoppe nu. Og jeg turde ikke rigtig andet end at lystre, fordi man holder jo meget af, hvad ens børn hjælper en med at finde ud af. Så jeg bad om orlov uden løn, og det gav man ikke, fordi der var jo den der sådan generelle alarm i sundhedsvæsenet. Det accepterede jeg fuldstændig, så var jeg nødt til at sige op. Mm. Og det bekom mig så skidt. Jeg var så ked af at være.
0: Så det var i 2020, eller hvad?
1: Det var i 2020. Mm. Og jeg var væk i hele 2 måneder, hvor jeg gik rundt om mig selv og tænkte, det her det er ikke det, jeg vil. Og så snakkede jeg igen med min leder på Rigshospitalet, som sagde, at hun synes, at jeg skulle komme tilbage og så tage hjemmefødslerne, fordi det var sådan ligesom en begrænset udsættelse for corona i hjemmene på det tidspunkt. Så kom og vær med her og tage alt, hvad du kan der. Og det blev meget hurtigt til en fast stilling igen, og den har jeg stadigvæk meget glæde af at være i. Jeg er dybt taknemmelig for, at hun lukkede den verden op for mig, fordi før jeg kom til det, der var jeg jo tilbage på fødegangen og var i det almindelige ræs med både ukomplicerede og komplicerede fødsler. Alle dejlige, men at få lov til at genåbne den juvel, vil jeg sige, at man føder med en forventet ukompliceret fødende ude i hjemmene i fred og ro og i kvindens eget tempo. Det har været en kæmpe gave, og jeg har været så lykkelig for mit arbejdsliv siden.
0: Men jeg kunne godt tænke, altså også hvis jeg selv, ja det er jo så mange år siden, men skulle føde igen, altså det her med, at det er rart at være inde på et hospital, hvor der er en masse, hvis der er noget et eller andet, altså den der, som om der er sådan ekstra risiko ved at være derhjemme, og du må også mangle noget udstyr, tænker jeg og sådan noget.
1: Altså, hvad er det? Det er jo en almindelig opfattelse, at man er sikrere på et hospital, når man skal føde. Og det er man i nogle ganske få sammenhænge. Nogle ganske, ganske, ganske sjældne tilstande, som ikke kan være forudset heller hos den forventede, helt normalt fødende, kan det være en ulempe at være længere væk fra hjælpen, end at være inde på en fødestue. Men de er vældig, vældig sjældne, og samtidig så ved man, at det giver så meget godt at være som rask kvinde med et rask barn i maven til tiden og alt det der, i hovedstilling osv., når man ved, at alt ser fint ud for en hjemmefødsel. Så ved vi også, at det giver så meget ekstra boost af gode vejer og selvtillid og styrke, at det også bærer ret godt igennem den fødsel. Mm. Og så har man jo en jordmor hos sig, som er med til at passe på og holde øje med, hvornår skærer den her fødsel lidt ud? Hvornår er der noget, der begynder at sige til jordmoren, nu er den fødsel bedre tjent inde på en fødeafdeling? Og så tager man ind. Der er jo ikke noget med, at det er et enten eller. Så på den måde, så har jeg altid oplevet hjemmefødslerne som, Jeg har stået med hjemmefødsler, som har været pludselig og hurtigt kompliceret, og ingen af dem er endt dårligt. Mm. Alle er endt godt, fordi vi handler på det, som vi oplever. Jeg behandler mod blødning, jeg er med til at overflytte, jeg starter et barn, som lige er lidt doven til at trække vejret, så det får trukket vejret og kommer videre ind på en børneafdeling og bliver kigget på og går hjem igen med sin mor og far. Så der er så meget, vi kan gøre, som egentlig er at hente styrken fra kvindens egen ramme, og så styrken fra det at have en dygtig jordmor hos sig.
0: Ja, som man kan høre, så er Lillian Bondo absolut ikke færdig med at være fungerende jordemor, arbejder nu altså kun med hjemmefødsler. Du nævnte, Lillian, ordet fortryllende, og hvad der ligger i det, lad os tage det efter Peaches and Bobo.

0: Lillian Bondo, tidligere gennem 18 år formand for Jordemoderforeningen, og det er jo i sig selv et hårdt job, tænker jeg, Lillian, sådan at være i front for alle dine fagfæller, kolleger, samtidig med, at du også er jordemor. Og det er jo, altså, det er ligesom to ting oven i hinanden, tænker jeg, som lyder som noget, der kræver en hel del af en. Altså, sådan arbejdspresmæssigt har vi jo hørt om, at det, I har det hårdt, jordemødrene, og det...
1: Altså, i de mange år, hvor jeg var formand for Jordemoderforeningen, der var jeg jo ikke så meget klinisk aktiv. Der valgte jeg nogle gange om året at tage ud i en periode og have fingrene i fadet, som jeg så må sige. Men jeg tror, at jeg lærte meget hurtigt, at det at fremme noget, at få noget til at lykkes, det var også jordemoderarbejde. Så jeg følte det der med at bære videre til, at mine kolleger kunne blive set og anerkendt for det, de gjorde. Det var på det tidspunkt, var det min jordemoderidentitet. Mm. Men jeg har altid elskede det kliniske arbejde. Og indtil ganske kort tid, inden jeg blev formand for Jordemoderforeningen, gik jeg altid og sagde, jeg skal aldrig være leder, jeg skal aldrig noget, jeg skal altid stå på gulvet, så at sige. Og hups, så var jeg hævet væk fra gulvet og lavede noget andet. Det var selvfølgelig en meget stejl læringskurve, og de første 4 år har jeg formentlig været temmelig ulidelig i mine omgivelser, og formentlig også for en del af dem, jeg samarbejdede med. Men efterhånden, så synes jeg, at jeg lærte spillets regler og blive en stærk figur i at få fremmet, hvad jordemødre kan og skal, og hvad kvinder har behov for hos jordemødre.
0: Og der er mange gange, man siger, at man vil gerne have noget med mennesker at gøre. Jeg tænker, det er nok noget af det, hvor man kan få allermest med mennesker i vores mest sådan, sårbare og sådan helt afpillede, hvad skal man sige, tilstand at gøre, når man er det der. Samtidig siger du også, at det var et fortryllende job. Og sådan, altså, hvad er det sådan... Hvad er det, der fylder? Er det, når sådan, det er barnet, der kommer? Eller er det morens præstation? Eller farens støtte? Eller så kan du også sige det hele. Men hvis du ligesom skulle sige noget af det, hvad er det sådan, der især rykker i dig?
1: Jamen, jeg kommer nok til at sige, at det er det hele. Fordi når jeg taler med unge mennesker, som siger, at jeg kunne godt tænke mig at blive jordemoder, elsker børn, så er mit svar altid, så få dig nogen selv. Fordi de børn, du tager imod som jordemoder, det er ikke dine, og du kommer ikke til at have dem.

0: kommer til at sørge for, at de lander hos deres forældre så vidt overhovedet muligt, så er det der, de skal hen. Så de få gange, jeg har spædbørn i hænderne, det er lige, når jeg hjælper dem ud, og når jeg skal undersøge dem efter fødslen og veje og måle. Og så har jeg ellers ikke børnene hos mig. Så ja, få nogen selv. Men det gør jordmøder jo også rigtig meget, fordi vi har et højt børneantal i jordmorgruppen. Nej, jeg tror, jeg blev jordmor, fordi jeg havde været igennem nogle ting i min egen første graviditeter, som viste mig, hvor meget støtte man kunne hente i den gruppe, og hvor utrolig stærkt de jonglerede med de følelser, som jeg var udsat for. Altså, de var gode til at bakke mig op og se, hvad jeg havde behov for. Og det pludselig så åbnede den verden for sig for mig. Jeg tror ikke, jeg havde tænkt over faget, inden jeg selv blev gravid. Jeg havde ikke tænkt over det. Og så tænkte jeg, hov, kan jeg blive det? Og det viste sig, at det kunne jeg blive. Jeg søgte ind og kom ind første gang, jeg søgte. Og jeg har aldrig fortrudt det valg.
1: For ligesom du siger, det kan blive kompliceret lige pludselig. Altså det der med at stå med liv og død i hænderne i den ultimative, jeg ved godt, det nok er langt fra hver dag selvfølgelig, men at, altså det ansvar, det er, og det er også, man kan blive udsat for, hvis man fejler eller et eller andet, der sker, fordi man selv måske har overset noget. Hvordan har du håndteret det?
0: Det er meget hos jordmødre, at der er et ansvar, som man skal holde højt hele tiden, og at man kan stå i en sag, en klagesag eller en ulykkelig udgang på et forløb, hvor man tænker, er det her så slutningen på mit jordmorliv, udover det var slutningen på det barns liv, eller den, i værste fald den mors helbred eller den mors liv, gør det så noget ved mig, det her? Og det er en frygtelig situation at være i. Og som formand for Jordemoderforeningen har jeg jo ganske få gange været ude og skulle støtte nogen i processer, der har været voldsomme. Men det er heldigvis ekstremt sjældent, det sker. Og der er gode team omkring at støtte jordmødre, som kommer igennem de her forløb. Både inde i vores forening, men også på arbejdspladserne, hvor ledelserne tager meget alvorligt at støtte en jordmor, som er blevet ramt af noget. Så det synes jeg er meget stærkt.
1: Fortæller Lilian Bondo, som jeg ved, Lilian også har været inde og give sin mening til kende i forhold til vores top 100, hvor Dennis og Ole jo her, når klokken bliver 12:15, har de næste, altså dem, der har placeret sig fra nummer 61 til 80, skal vi have afsløret i dag. Men jeg ved en, som Lilian, hun har indstillet, den skal vi høre nu, fordi der er faktisk en familiær relation her, og den kan vi jo lige lade hænge i luften, mens vi skal høre Syrenprinsessen med Lasse og Mathilde.

0: Womack & Womack her med Teardrops.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Hvor jeg besøg af Lilian Bondo, som ja er fungerende jordmor 73. Troede egentlig, hun var gået på pension. Men sådan skulle det ikke være, fordi at jobbet trak i hende, som også har været formand for Jordmorforeningen. Og Lilian, så ved jeg jo, du har fulgt lidt med i det her top 100. Måske er det ikke den musik, du hører mest af de der numre, der er blevet indstillet. Men der var et, som du sådan synes alligevel, du lige ville byde ind med. Det var det, vi hørte før nyhederne. Syrenprinsessen med Lasse og Mathilde, og det er der jo en særlig grund til.
2: Ja, det er der. Jeg elsker Lasse og Mathildes musik på rigtig mange af punkterne, og specielt det her nummer står mit hjerte nær. Mathilde er min lillesøster, og jeg synes jo, hun er en syrenprinsesse, når jeg hører det nummer her. Vi er tæt på hinanden. Der er 3 år imellem os, og vi har haft en barndom, hvor vi var hinandens bedste venner, og så en ungdom, der gik hver sin vej, og et arbejdsliv, der gik hver sin vej. Men vi er stadigvæk rigtig glade for at være sammen. Vi har også en bror, en ældre bror, som vi holder meget af, som ikke er så aktiv mere, fordi han er ramt af sygdom. Men det er vigtigt at holde sammen på det, vi har. Mm. Vi har mistet vores ældste storebror, som vi elskede meget højt, og det var et kæmpe tab. Og for mange år siden døde vores lillesøster, som havde Down-syndrom, og som var et lysende, skønt menneske. Men hun blev ikke så gammel og døde efter en periode på 5 år med hastig nedgang i Alzheimer. Og det var, hun døde, vil jeg sige, nådigt, fordi hun var helt visnet væk til sidst. Og det var i orden, at hun forlod os, men hvor har hun gjort et stort indtryk. Så vi har haft sådan et meget stærkt og varmt søskende fællesskab, og det bliver jo ved, så længe en af os er her, vil jeg sige, eller 2 af os er her.
0: Og du sagde jo selv, at jer jordmødre tit sådan byder på en ret stor børneflok selv. Du har selv 4 børn.
2: Ja.
0: Og der kunne man jo godt tænke også med sådan en historik og så sygdom i familien, selvfølgelig kan man ikke vide, hvad der rammer en senere, men i hvert fald med Downs, altså man kan lige sådan tænke en ekstra gang hov. Altså have en bekymring i forhold til selv at skulle have børn. Men ja. Det lyder ikke til, at eller det ved jeg ikke, hvordan du har håndteret.
2: Nej, jeg har hele tiden tænkt, at 4 var det rigtige antal til mig, og jeg lige vil sige, jeg helmede ikke, før nummer 4 var i hus. Men det har også været vanvittigt lykkeligt, og der kommer jo så også børnebørn, og det er også en kæmpe glæde. Vi har 6 børnebørn, og jeg tror måske ikke, vi er helt færdige med at få børnebørn, så det fylder meget i min mænd og mit liv. Det er rigtig dejligt. Men jeg vil sige, det der med at få mange børn, jeg er jo også der, hvor jeg godt ved, at man skal ikke presse andre til noget. Jeg har respekt for, at der er nogen, der helt fravælger at få børn, og hvis folk siger, at jeg skal kun have 1, jamen så er det rigtige for dem kun at have 1 barn, og det vil jeg ikke sætte spørgsmålstegn ved. For mig var det rigtige at komme op på en søskendeflok på 4.
0: Og du sagde jo selv, at det her med at have mange børn, det har ikke, altså det her med at være jordmor, det er ikke nødvendigvis, fordi man godt kan lide børn, fordi at de forsvinder jo igen, de børn, som man ligesom hjælper til verden. Men bare lige for at komme tilbage også til det, som du laver. Altså du ville egentlig være gået på pension, der gik lige 1-2 måneder, og så må du ligesom sige, hvad kan I ikke bruge mig stadigvæk? Og har så hovedsageligt med hjemmefødsler at gøre. Eller ja. Men hvordan ser sådan en arbejdsuge eller dit arbejdsliv ud så nu om dagen?
2: Jamen, en måned kan være præget af for eksempel 6 hjemmefødevagter, som jo varer 24 timer fra kl. 8 om morgenen til kl. 8 næste dag, og som kun tæller 12 timer i skemalægningen, fordi man er jo ikke kaldt så meget. Det er der meget diskussion om, men det går meget fint op.
0: Men i modsætning, undskyld lige, altså ja. Til hospital, så bliver man der så til det til
2: ja, så er man, så bliver jeg jo kaldt op hjemmefra, tager afsted med det, du nævnte, min store røde taske og en computer, og så ud til et hjem, slår ligesom fødestuen op, sætter mig ned og gør det, der skal til for, at kvinden har det bedst muligt, og faren også, og ser, hvad jeg kan hjælpe med. Samtidig så tager det lang tid, og samtidig skal jeg ingenting lave, så finder jeg et striktøj frem. Samtidig skal jeg bruge mine hænder rigtig meget til at massere, til at støtte, til at ændre stilling på kvinden, og selvfølgelig også på et tidspunkt til at være sikker på, at barnet kommer meget forsigtigt ud. Og så bagefter, så skal jeg igen sørge for, at mine hænder arbejder for, at der ikke er for meget blødning, at kvinden, hun skal syes måske, og barnet skal hjælpes op og ligge godt hos sin mor og prøve at finde brystet. Sådan alle de der ting, som hele den proces, som man også gør inde på en fødeafdeling, hvor jeg jo også har vagter. jeg skal i løbet af en måned også gerne have en aftenvagt, så jeg kender min fødegang, min fødegangskolleger kender mig, lægerne kender mig. Så altså, man er med i det team omkring den gode fødsel, uanset om den finder sted hjemme eller på en fødeafdeling.
0: Tror du, det ville have været anderledes, hvis det var et andet job, du havde haft i forhold til gerne, at vi er tilbage?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg håber jo på, at jeg lige meget, hvilket job jeg havde haft, at jeg havde brændt for det sådan, så jeg havde haft svært ved at slippe det. Det er jo helt oplagt, at på et tidspunkt, så skal jeg ikke være jordmor mere, fordi det kræver en rigtig god fysik. Og min fysik driller der også en gang imellem. Altså, jeg kan have ondt i fødderne af at gå for langt på en fødegang, eller jeg kan noget andet. Så jeg begynder da også at tænke, der kommer et stoptidspunkt, og hvor svært bliver det ikke?
0: Lad os da lige tage hul på det efter Steven Sanchez her også og høre, hvad du måske, Lilian, allerede også laver, når du ikke står på fødegangen eller hjælper et barn til verden ude i et privat hjem. Det bliver lige efter Steven Sanchez her og Chuck the Money.

0: Lillian Bondo, 73 år, egentlig skulle være gået på pension for at, fra sin jordmorgerning, men er tilbage igen, ikke på fuld tid, men har da en del vagter, Lillian. Som du siger, så kan det jo ikke på et eller andet tidspunkt, så er det jo, så skal man jo noget andet, eller stoppe, eller ja, det ved jeg faktisk ikke engang, om man behøver, men det kunne også være, at der var noget andet, du havde lyst til at prøve, eller ellers gøre. Hvad fylder du ellers din tid med?
1: Jamen, den fylder jeg jo nok med at passe et hjem med besøg af børnebørn, eller hjem og passe nogle børnebørn, med være sammen med både de to på 13, som bor i hver deres by, og de næste, som er lidt mindre, som er lidt mere tilfredse med at hygge i mindre sammenhæng. Men de 13-årige begynder jo at stille nogle krav om, at der skal også være lidt andet end det sædvanlige perle, pille, hyggeheste projekt ude hos mormor, eller farmor i nogle tilfælde. Så det er jo vældig dejligt at blive tvunget ud af sin komfortzone af børn, som vil noget. Og det synes jeg, det fylder rigtig meget.
0: Mm.
1: Så har jeg 3 heste gående, og de skal passes og fodres og plejes og motioneres, og det giver os rigtig meget, mange hyggelige stunder.
0: Altså gående, som du bor i det nordsjællandske, altså som de, I selv har?
1: Ja. De går herhjemme. Den ene, de to af dem er mine, og jeg rider den ene af dem, og det er noget med at få bevæget sådan en hest så tit, så den ikke bliver for tyk, og så den også holder sig stærk, og det er vanvittigt sjovt. Og det er min måde at opleve natur på, fordi jeg er ikke så godt gående sådan til de lange gåture mere. Jeg kan ikke gå på vandreture på 5-10 kilometer, men jeg kan ride, og det giver også god motion.
0: Så det skulle være rigtig godt for kroppen og balancen.
1: Ja, det er skønt for ryggen og lænden, og så er det skønt for sensorerne. Det er en fantastisk samvær med et dyr, som jeg på en eller anden mærkelig måde får mere og mere ind under huden, fordi den er så tæt på mig.
0: Mm.
1: Så det nyder jeg meget. Så har jeg nogle forskellige hobbies. Jeg synger lidt i kor, når jeg kan, og jeg har lavet et lille syværksted i den lokale sognegård, og det er også rigtig dejligt at være med til at lave reparation i lokalområdet. Og ja, vinterbader, gør nogle andre rare ting, som er godt for kroppen og sjælen.
0: Og alligevel får tid til også.
1: Jeg er selvfølgelig min mand, og vi har også nogle oplevelser sammen rundt omkring i Danmark, og ja, mest i Danmark.
0: Og alligevel får tid til også at hjælpe nye små medborgere til verden.
1: Ja, et stykke tid endnu, ja.
0: Har du en udløbsdato, eller er det ikke noget, du sådan
1: ikke
0: siger højt?
1: Ikke i offentlighed, i hvert fald.
0: Lillian Bondo, det var rigtig hyggeligt at have dig på besøg.
1: I lige måde.
0: Tusind tak for det. Tak. Og vi tager det her nummer, som Lillians øjne lige faldt på her i min playliste, nemlig med Paul McCartney og Ringo Starr. Et af de nye Home to Us.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Your Body is a Wonderland her med John Mayer. Mange numre her på udenlandsk i min del af P5-fladen her i dag, fordi vi jo lige efter middagsradiovisen har en righoldig skare mængde af dansk sprogmusik. Vi skal nemlig have afsløret, hvilke numre på top 100, der ligger fra nummer 61 til nummer 80. De 20, sådan fra 81 til 100, de blev afsløret i går. Men det bliver om, ja, godt en times tid, og vi skal have radiovis her, når klokken den bliver 11, og så er jeg tilbage. Måske med et lille klip af det sjov og ballade, som Ole Jacobsen og Dennis Johannesen havde i går, da de sendte programmet der. De er også ved at gøre sig klar til programmet i dag. Lou Rawls, You'll Never Find Another Love Like Mine, synger frem til radiovisen.

0: Sundhedsmyndighederne er bekymret over unges brug af opioider. På 5 år er antallet af indlæggelser, hvor unge er blevet forgiftet, mere end fordoblet i aldersgruppen 15-24 år. Så nu kommer der en kampagne, hvor man blandt andet ser en læge advare.
1: Hvad er opioider?
2: Opioider er meget stærk smertestillende medicin, som vi læger kan give til patienter med stærke smerter. Men det er kun til den person, som lægen har givet dem til.
0: Vi har vist klippet til William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år og går i 8. D på Gug Skole i Aalborg. Og videoen gør indtryk.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
4: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang sagt, at der er en aftale om en afslutning på krigen i Iran lige på trapperne. Det er langt fra første gang, det amerikanske medie CNN har talt dem, og er nået op på 37 gange, hvor Trump altså har sagt, at en aftale er nært forestående. For 2 måneder siden indgik USA og Iran en aftale om våbenhvile. Dengang sagde Trump, de var tæt på en aftale, der ville afslutte krigen endeligt, og at den ville ligge klar i løbet af 2 uger. Det er nu 9 uger siden. I dag mødes statsminister Mette Frederiksen med sine kolleger fra de baltiske og nordiske lande. Det sker i Estlands hovedstad Tallinn. Og desuden kommer Ukraines præsident Zelensky, og han kan se frem til støtte, siger vores korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
5: De nordiske og de baltiske lande, det er jo nogle af dem, som både har og som jo fortsat er dem, som støtter altså Ukraine allermest i den her krig. Så det er noget, han ligesom kommer her på den ene side for at sige tak, men også ligesom for at sige, hey, vi har også stadig brug for, at der skal være fokus på krigen i Ukraine.
0: Ja, de her regeringsledere skal blandt andet diskutere forsvar og sikkerhed, efter droner flere gange er faldet ned i både Finland og flere af de baltiske lande. Og de 8 lande har på den måde en del til fælles, fortæller Per Bang Thomsen.
5: Men det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN og NATO og EU-regi.
0: Vores korrespondent Per Bang Thomsen med fra Tallinn. Især i Midt- og Nordjylland kan byerne være kraftige og med torden, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer i hele landet. Byerne kan så til gengæld godt være med torden. Temperaturen ligger i dag mellem 13 og 18 grader. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Johnny Hates Jazz, The Last to Know.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Ja, en time inden afsløringen af numrene fra 61 til 80 på DR's Top 100, som vi er ved at afsløre i denne her uge, det bliver, bliver afsløret i dag i programmet Top 100 på P5. Vi skal høre et lille klip fra i går, hvor de herrer bag nummeret Jonathan, de blev ringet op, og hvordan de reagerede på at være listens nummer 82. Tager vi lidt senere her, det Sebastian.

0: Family of the Year, som sagt her med nummeret Hero. Og de to herrer, Nis Bøgevad og Morten Remer, sammen back to back, de blev ringet op af Ole og Dennis i top 100 på P5 i går, fordi det blev afsløret, at de med nummeret Jonathan lå nummer 82 på den samlede top 100. Liste. Lad os lige høre, hvordan det lød.
1: Jonathan med Back to Back. Og de herrer, Nis Bøgevad og Morten Remer, er med på telefoner her i programmet. Det er jo vidunderligt. Tillykke, de herrer.
2: Tak, takker. Tak, altså.
1: Fornemt selskab, I er kommet i.
2: Ja. Jamen, det er jo lækkert på sit liv ud. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg ville være skuffet, hvis vi ikke var med. Men jeg vil hellere sige, at overud glad for, at der er så mange, der kan lide det nummer.
3: Jamen altså, jeg tænker bare på, hvordan det er med sådan nogle sange, og det, at vi er ude at spille hele tiden, Morten og jeg, og så, at det ligesom er folkets sang. Nu bliver det ligesom, kan man sige, måske lidt mere stedfæstet, at sådan er det, og det kan vi jo mærke, når vi er ude at spille. At en sang som Jonathan kan betyde så meget for så mange mennesker, det er jo fantastisk.
2: Og der er en stor glæde. Vi bliver tit spurgt, er ikke trætte af at spille det nummer? Og det bliver vi bare aldrig trætte af.
1: Nej.
2: Og det har vi gjort nu i snart 40 år. Ikke? Altså, vi er jo 40 års jubilæum i år. Og som Nis og jeg siger, hvis så længe folk synger med, så tager vi sgu 40 år til.
1: det er stærkt.
0: Det er det nemlig, og her er de så back to back og nummeret Jonathan. Så kan du altså lytte med her om en time, og jeg gætter på, at der måske også er en lille præmie på højkant for at gætte, hvor på listen et bestemt nummer gemmer sig. Det er 12:15 til 14:00.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare en glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

Og vi bliver der nede omkring, kunne man sige. Det er 60 år gamle musik, sådan plus minus. Her er det i hvert fald The Mamas and The Papas med Dream, A Little Dream of Me.

0: Snart ikke så længe før du får de regionale nyheder fra der, hvor du bor, hvis ellers du har indstillet din radio på P5 og så dit distrikt, om det er København eller Holstebro eller Rønne eller måske Åbenbro. Frem til da, Leonard Cohen og nummeret Halleluja.
1: There was a secret chord that David played.

0: fra DR Nordjylland.
1: Et skridt i den rigtige retning, så betegner folketingsmedlem Peter Velblund fra Enhedslisten regeringsplan om at gøre offentlig transport gratis for unge under 22 år. Flere kritikere peger på, at forslaget kun kommer unge i de større byer til gavn, og det er rigtigt nok på den korte bane, erkender Peter Velblund.
2: Nu bor jeg selv i et landdistrikt, der kender godt til problemstillingen med, at vi igennem mange år har set, hvordan de kollektive transportløsninger er blevet både dyrere og dårligere. Nu tager vi så et skridt i den rigtige retning ved at gøre, at alle unge under 22 kan komme gratis med tog eller bus.
1: Peter Velblund håber, at gratis busser kan være med til at styrke den offentlige transport, også på landet. Erfaringer med gratis bybusser, blandt andet Fredericia, er rigtig gode, mener han.
2: Det har jo øget efterspørgselen, og derfor også øget efterspørgselen efter, at der bliver investeret yderligere i kollektive transportløsninger. Og det ser jo det her klart som et skridt hen på vejen mod det, at nu skal vi give folk troen på, at der faktisk er villighed til at investere i kollektive transportløsninger. Og det skal vi selvfølgelig have udbredt, så det også gælder ude i landdistrikterne.
1: Ifølge regeringsgrundlaget skal der lavet en analyse af, hvordan den kollektive transport på landet kan forbedres. 16,5 milliarder kroner. Så mange penge er staten klar til at betale Aalborg Portland for at lagre CO2 fra 2030 og 15 år frem. Cementfabrikken har netop underskrevet en ny aftale med Energistyrelsen, der betyder, at man skal fange og lagre 1,25 millioner tons CO2 om året i et nyt anlæg. Direktør Søren Holm Christensen for Aalborg Portland kender aftalen for historisk. Vi kan nu tage et afgørende skridt mod realiseringen af et projekt, som hører til blandt de største industrielle CO2-fangstprojekter i Europa, siger han. Det store anlæg, som skal bruges til at fange CO2, ventes at være klar til drift i 2030. Regn over Nordjylland er begyndt at tage. Efterhånden klart op vestfra, vi får sol med spredte byer, temperatur mellem 13 og 16 grader, svag til frisk vind, der kommer fra sydvest og vest. Det var nyhederne for DR Nordjylland.
3: Det P5 med musikken, der holder.

0: Annie Lennox, I Put a Spell on You.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og her er det godt, folket. Et glad nummer her fra 2026. Det hedder Hvis du vil.

ser ud til, at der har været lidt, ikke om det er panik, men i Kolding Storcenter, fordi at det skulle evakueres lige pludselig, men der var tale om en øvelse, og det undrer både kunder og erhvervsdrivende, de er i hvert fald forvirret, for det vidste de jo slet ikke noget om, men det er måske også det, der er meningen med en øvelse, men ja, så virker det i hvert fald, centerchefen Carsten Lindblad, han siger i hvert fald til TV Syd, at den var vellykket. Lige om lidt, så dukker Ole Jacobsen og Dennis Johannesen op her i studiet for at sådan løfte lidt af sløret for, hvordan de her numre fra nummer 61 til 80 på vores top 100, som bliver afslået i sin helhed på fredag, det skal gå for sig.

0: De vil hente Sol Jacobsen og Dennis Johansson. Det kommer altså ikke ind i studiet bare af sig selv. Nej. De sidder inde, og de er egentlig klar, men der er sådan lidt i det der.
1: Som jeg siger til Dennis, ikke forstyrre damen, når hun laver radio.
2: Nej, men jeg sidder alligevel lidt på nåle og siger, hvor længe kan vi vente? Og Ole siger, tag nu, Ole, hun skal nok komme. Nej, skal vi ikke bare gå derind? Nej, det er siddende, vi skal hentes.
1: Ja.
0: Fordi at I jo sender live radio her, men halv times tid i næsten 2 timer i denne her kontinuerlige afsløring af de 100 bedste danske numre. Jeg ved jo, i går, der var det nummer 81 til 100, og lytterne skulle gætte nummer 81. Og jeg tænkte, det kan
2: det
0: de jo
2: virkelig
0: ikke.
2: Sjov.
0: Det kan de da.
2: Og det kan jeg love dig. det var faktisk lidt, det kan vi vel godt afsløre nu. Altså, den første ledetråd, det var, det er SP, der spiller bas. Og den var også, jeg tror, vi havde den med her også, ikke?
0: Mm-hmm.
2: Der kom det.
1: Det rigtige bud
2: kom
1: faktisk lige på
2: samme. Kom for den.
0: Jamen,
2: det er da for sindssygt. Det er jo nok også lidt heldigt, men altså...
1: Ja.
2: Men vi ventede jo selvfølgelig, og til sidst trak vi løjet blandt alle dem, der havde gættet på, at det var Thomas Helmi med Stupid Man, som jo altså var nummer 81.
1: Og i dag skal de gætte nummer 61.
0: Fordi det er 61 til 80, der skal afsløres.
1: Ja.
0: Hvorfor lige 61? Hvordan I, hvad?
1: Det er, fordi det er 20 om dagen, ikke?
2: Vi går efter den højst placerede i dag.
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja. Og der kommer også ledetråde. Og jeg har også brugt din, Charlotte. Du må ikke fortælle om den. Jeg synes simpelthen,
0: den
1: er så god.
0: Nå, jeg
2: foreslog en ledetråd. Jeg døde af grin. Den var sjov, Charlotte. Du skal nok blive krediteret, når vi når til den.
0: Men det er jo fordi, at de faktisk siger, at de er så gode lytterne, og de er så hurtige, så derfor bliver vi jo nødt til at gøre det lidt sværere.
2: Jamen, jeg kan godt love dig. Nu er det her jo også, det kan jeg vel godt i al beskedenhed sige, det er jo her, vi normalt sender P5 på stribe i det tidsrum. Det er, vi skal ikke undervurdere P5-lytterne.
0: Det er med på.
2: Ja, de er skarpe. Lad mig bare sige det sådan.
1: Det fandt jeg derude af i går. Hold op.
2: Ja.
1: Jeg tænkte, det er da løgn, det var ikke allerede gældet nu.
2: Jo, det er elme.
0: Nå, men så ved I jo i hvert fald, hvad de næste 20 numre er. Vi kan jo bare vente i spænding indtil det.
1: Men vi ved heller ikke mere.
2: Nej, jeg skulle lige til at sige, det
1: vi ved ikke, hvilke 20, der kommer i morgen.
2: Nej, for vores egen skyld har vi jo holdt det. For der har været nogen at sige, jamen altså, hvis I har brug for det, og brug for en lidt mere forberedelse, så må I da gerne. Nej, vi vil også gerne overraske.
1: Ja, det vil vi
2: nemlig. Jeg synes faktisk, det er skidespændende hver dag, man åbner den der. Jeg kan sige, wow.
0: Og selvom vi selvfølgelig også, det er jo altid det der med, hvad er nummer et, men som jeg også siger, bare det overhovedet at blive, nummer 100 er jo en præstation i sig selv at komme ind på den liste.
1: Altså, der er jo og det bliver en virkelig blandet landhandel i dag også.
2: Ja, vi kommer nok til at spille nogle ting i dag, som overrasker lidt mere end i går.
1: Altså, det tror jeg.
2: Sådan på formatmæssigt, ikke?
0: Nej, det gør I nemlig ikke. Men masser af dansk musik er altså fra 12, 15 til 14, hvor de næste 20 numre i vores top 100, det skal afsløres. Rigtig god fornøjelse med det.
2: Tak, Charlotte.
1: Tak for det.
2: Bliver vi hentet i morgen også?
0: Nej, for jeg er faktisk ikke i morgen.
2: Nej!
0: Så der må I simpelthen bare, der må I klare jer selv.
1: Jeg er ikke sikker på, at jeg gider at møde i morgen, så Dennis, klarer du den selv, så?
2: Nej.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Fondelørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Savage Affair her med Over Me. Og så er Hall & Oates så småt i gang med Man Eater. Og når de har sunget den, ja, så er der en radiovis, der gætter på, at en hel del af den, eller i hvert fald starten af det, vil komme til at handle om de nye ordførerskaber i Socialdemokratiet. Der er jo en masse meninger om det, og der er flere nye navne, og hvad det betyder, og hvem der er tilfredse og utilfredse, osv. Mit navn er Charlotte Strieber, og jeg overlader dig trygt til både radiovisen og Dennis Ole lige bagefter.

0: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller.
1: Lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen, spørge om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Sidste år kom 25 børn under 15 på hospitalet med opioidforgiftning. Og så til gaven fra regeringen, som de ikke giver ret meget for på landet.
2: Jeg tror, at man kan tælle på én hånd, hvor mange gange jeg har taget offentlig transport til skole.
0: Gratis bus og tog til unge dur ikke, når der ikke er nogen busse og tog at tage. Så hop lidt senere med ind i bilen, når Marie Bøge skal på gymnasiet i Thy. Og så er det i aften, at kvinderne kan gøre det, mændene ikke kunne. Få os til VM i fodbold.
3: Jamen, det ville være crazy. Altså, at kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det ville være en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Sådan lyder det fra en af spillerne. Hør, hvor tæt drømmen er på at gå i opfyldelse sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Børn helt ned til 13 år bliver altså nu advaret mod de stærkt vanedannende opioider af Sundhedsstyrelsen. Det sker efter, at 291 unge er ind på hospitalet med opioidforgiftning sidste år, hvoraf 25 af dem var under 15. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges og produceres også ulovligt. I 8. klasse på GU skole ved Aalborg har de også hørt om de her stoffer, selvom de kun er 14 år.
4: F.eks. Dol og Dol-Dol. Og Mundi, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men dem har jeg kun lige hørt om her, hvor vi så en kort dokumentar om det, hvor de egentlig prøvede at afsløre en af de her handlere.
1: Jeg har både hørt om morfin i forbindelse med sygdom, men også i forbindelse som et rusmiddel.
5: Jeg har ikke hørt noget om nogen for min alder, i hvert fald her i området, der har taget sådan noget. Det der med, at det kan ødelægge nerverne på en og totalt ødelægge ens sind og krop. Det burde jo gå ind i hovedet på sådan nogen som mig, at det er noget forfærdeligt noget at tage.
0: Fortalte det her William Mosgaard Larsen, Josefine Provst Hassi og Poulsen og Mathias Jasselbak. Det er dobbelt så mange unge, der sidste år endte på hospitalet med opioidforgiftning, som for bare 5 år siden. Stofferne dæmper smerte og ubehagelige følelser, men skader også hjernen og kroppens andre organer. Så det er vigtigt at klæde børnene på tidligt, siger Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
6: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Når vi spørger en 9. klasse årgang, jamen, så er der 1-2 på en årgang, der siger, at de har prøvet opioider. Vi vil gerne forebygge, og det er vi nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
0: Derfor lægger Sundhedsstyrelsen nu videoer som denne her på sociale medier. Og den her slags videoer virker, vurderer de unge på god skole.
4: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
1: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Og nu er du så med, Michael Lodberg Olsen. Du er daglig leder af Antidote Danmark, som er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdoser. Og I deler blandt andet næsespray ud, der er en modgift til opioider. Nu hører vi så her, at børn helt ned til 13 år skal advares mod opioider. Altså, hvad er det for nogle unge med misbrug, som I møder?
7: De sidste 3-4 år har vi set en stor stigning af unge, netop helt ned til 12-13-årige. Der tager piller, primært opioider, men også benzoer og Xanax. Og det er alle mulige, i alle mulige grupperinger. Og for første gang, normalt, når vi ser et nyt stof, så er det unge mænd. Her ser vi stort set 50-50 unge mænd og unge kvinder, piger, der tager det ligeligt. Og det er over hele landet, og det er alle mulige samfundslag.
0: Men hvorfor tager de dem, når de nu er så farlige?
7: De tager dem, fordi at de ikke ved, hvad det er, fordi det er blisterpakker. Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler. Men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Altså, Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor. Andreas, der døde for et år siden af en overdosis, købte blandt andet af sin gymnasielærer. Vi skal vide meget mere som samfund, skal vi vide meget mere om, hvad det er for nogle piller, vi får ordineret, men også, hvad det er for nogle piller, der florerer. Det er meget, meget vigtigt.
0: Og tror du så, at sådan en kampagne her fra Sundhedsstyrelsen kan være med til at vende udviklingen?
7: Nu tror jeg ikke, 2 videoer på TikTok kommer til at gøre det helt store, men der er brug for en at højne uddannelsesniveauet blandt unge og voksne i forhold til medicin og i forhold til stoffer, som er uden at moralisere, men faktuelt baseret. Og en af videoerne er meget faktuelt baseret, og det er meget, meget vigtigt, men der skal jo meget, meget mere til.
0: Og sådan lød det her fra Michael Lodberg Olsen. Udover den her kampagne, så skal en arbejdsgruppe også kigge nærmere på problemet. Det siger den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken.
8: Taskforcen skal se på, altså på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
0: Og derudover tager Sundhedsstyrelsen også på festivaler og ud på skoler for at fortælle om de farlige opioider. Og vi bliver ved de unge, for gratis transport for alle under 22 kommer utvivlsomt til at give lidt luft i budgettet, når unge i for eksempel København stiger ind og ud af metroen, bybussen eller S-toget. Godt for dem, tænker de i landkommunerne. Her føler de sig nemlig ikke særlig inkluderet i regeringens planer. For her er det oftest kun bilen, der dur, hvis man vil fra A til B.
2: Skal jeg tage med den?
9: Ja. Når 19-årige Maria Bøg og Liva Justesen skal i skole, ja, så bliver de nødt til at finde et lift hos en af vennerne, der har bil. For man skal vente længe på den her lyd, der hvor de bor. Det er nemlig bilerne, der fylder på vejene, ikke busser.
2: Hvornår skal du op, Alexander?
9: De bor i Svankær i Thy, og er blandt de unge, der ikke får helt så meget gavn af regeringens planer om gratis offentlig transport for unge under 22.
2: Jeg tror, hvis man kan tælle på én hånd, hvor mange gange jeg har taget offentlig transport til skole her. Altså sådan, ja, det har virkelig altid været den største år, fordi at det koster...
9: De oplever, at det altid bliver noget bøvl, når de skal med det offentlige.
10: Nogle gange så var togene bare aflyst, og så skulle vi med togbus, og sådan, det var meget indviklet. Jeg flere gange oplevet at komme for sent til timer, fordi at det ikke fungerede.
9: Forslaget om gratis offentlig transport bliver jo hilst velkommen. Men om det vipper bilen af pinden, det er nok ikke sandsynligt lige foreløbig.
10: Jeg vil sige, det var i hvert fald noget bøvl, og der var også en grund til, at vi så, da vi havde muligheden for at få en på plads i biler, at vi tog den.
0: Og det var Mathilde Sejsen Lenskjold, der kørte med til Thy. I Landdistrikternes Fællesråd mener de, at regeringen bør sørge for, at der kører flere busser og tog i områder som Thy. For gennem de seneste år er den ene rute efter den anden blevet skåret fra. Og en gratis busbillet er værdiløs, hvis bussen aldrig kommer, siger formand Steffen Damsgaard.
11: Vi ved, det har en betydning for det liv, der leves for børn og unge. Vi ved, at det har en betydning for, hvordan oplever man den ungdom og barndom, man har haft, og også om man har lyst til at rykke tilbage igen.
0: På Christiansborg mener Danmarksdemokraterne også, at regeringen må tilgodese landdistrikterne mere. Det siger transportordfører Hans Christian Skibby.
12: Formålet må jo altså nu engang være, at Danmark skal ses som en samlet enhed. Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer, nogen, der bor i vores landdistrikter, så nytter det jo ikke noget, at man ligesom udsulter den offentlige service, så man er nødt til at købe bil nummer 3, for at ens børn de kan komme ind til deres skoler.
0: Transportminister Signe Munk fra SF er enig i, at den offentlige transport halter flere steder i landet. Men det er ikke let at løse, så for at finde ud af, hvordan man bedst håndterer problemet, vil regeringen i gang sætte en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet, fortæller hun.
13: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
0: Og så nåede vi endestationen på den historie. Og flyver videre til Mexico, for nu er der kun 2 dage til herrenes VM i fodbold begynder. Og alle verdens øjne bliver rettet mod fodboldfesten i de 3 værtslande, USA, Canada og Mexico. Men siden Donald Trump er kommet til magten, er forholdet landene imellem blevet mere og mere anstrengt. Og mange af de migranter, der er deporteret fra USA, ja, de ender i Mexico. Karin Mørk fortæller.
14: En mand ringer med en klokke for at advare om, at der nu kommer tog. Vi er i Mexico City, klods op ad en jernbane, hvor mange migranter lever i bitte små skure, og de små børn leger på skinnerne. Sådan er livet, når man er migrant og ikke har et hjemland. Man kæmper og kæmper, siger Luis Martinez, en familiefar fra Venezuela. Omkring 50 familier bor her, lige ud til jernbanen. Mange kommer fra Venezuela, men der er også folk fra Colombia og Honduras. Der kommer vand ind, når det regner, og når det havler, river det nogle gange taget ned, fortæller moren fra den venezuelanske familie, mens hun koger vand i en gryde til kaffe. Familien her levede illegalt i Florida og Chicago i 2 år, og ligesom mange andre lever drømmen stadig om en tilværelse i USA. Ifølge Det Hvide Hus er 500.000 illegale migranter deporteret, siden Trump tiltrådte i starten af sidste år, og næsten 2 millioner har selv valgt at forlade USA. Lokale NGO'er, der forsøger at hjælpe migranterne, fortæller, at mange af dem ender her i Mexico, fordi de bliver jagtet af ICE, USA's immigrationspoliti, i de amerikanske storbyer. Det gør det umuligt for dem at få et job, så mange af dem vender tilbage til Mexico. De kan ikke vende hjem til Venezuela, Honduras, El Salvador, Haiti. De er her, fordi de ikke har et alternativ, ikke fordi de ønsker det, siger menneskerettighedsaktivisten Rodrigo.
7: Og på den måde bliver USA's migrantproblem til Mexikos migrantproblem. Et problem, der lander lidt ubekvemt. Mexico, USA og Canada har nemlig et stort samarbejde foran sig som værtsnationer for VM i fodbold. Og årsagen er altså præsident Trumps regeringsførelse de sidste 1,5 år, det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
15: Stemningen mellem værtslandene, altså mellem USA og Mexico for eksempel, er ikke ret god. Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Han har jo, altså, det er jo ikke kun migranter, han har troet Mexico med at indføre straftold på mexicanske varer, og i det hele taget gennemtalt ganske grimt.
7: Da de tre lande vandt værtskabet for 8 år siden, var forholdet meget bedre. Dengang var Trump også præsident, men det var en nemmere tid at være hans nabo i, fortæller vores Sydamerika-korrespondent.
15: Der var det jo stadigvæk 2 lande, der havde rigtig meget indbyrdes handel. De havde et tåleligt forhold, og der kan man bare sige, at dit forhold er i hvert fald klart forværret.
7: Lød det her fra Christian Almblad. Og fra et VM-fodbold til et andet. De danske fodboldherrer skal som bekendt ikke med til verdensmesterskabet i Canada, USA og Mexico. Men i dag kan kvinderne gøre det, som mændene ikke magtede, og spille sig til VM-slutrunden i Brasilien til næste år. De møder nemlig Serbien på udebane i den sidste og afgørende kvalifikationskamp. Danmark ligger nummer 1 i sin gruppe, mens Serbien ligger sidst. Så det er tæt på, at landsholdsspiller Olivia Holt ender med at få lov til at leve sin drøm.
3: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
7: Og Henrik Lindegger, sportens kommentator, det er dig, der skal kommentere kampen på TV i aften. Hvor gode er vores chancer for at komme til VM?
16: Jeg synes, de er rigtig, rigtig gode. Danmark kan nøjes med et enkelt point her i Serbien, så er det klar til VM-slutrunden. Og Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien. Så er Danmark sådan set også videre, så vi står med det ene ben til VM.
7: Og udover at få Sverige til at ordne det for os, hvad bliver så nøglen til succes for Danmark?
16: Men jeg tror, at det bliver en mental kamp for Danmark, fordi de er store favoritter, og det har de jo ikke været for eksempel i kampene mod Sverige og Italien, så det er en ny rolle, man skal tage på sig. Samtidig skal kampen spilles på et lille stadion uden ret mange tilskuere, så rammerne kommer ikke til at ligne en vigtig kamp, men det er det. Så der bliver også noget mentalt for danskerne at forholde sig til.
7: Og så er det jo faktisk været en svær kvalifikationspulje, Danmark har været med i med hold som Italien og Sverige. Hvad er egentlig grunden til, at det er gået så godt?
16: Jamen, det er en kæmpe sensation, at Danmark står til at kvalificere sig direkte. Det kan vi godt sige. Det var slet ikke meningen på forhånd. Danmark var kun 3. seedet. Det er gået godt, fordi man har fået lavet en spillestil under den nye træner Jakob Mikkelsen, som passer spillerne enormt godt. De ved præcis, hvordan Danmark vil spille. Og så har vi set nogle individualister, for eksempel Cecilie Flø, folde sig ud og være med til at sikre Danmark den her meget fordelagtige udgangsposition.
7: Lød det her fra Henrik Lindegger, og du kan se kampen på DR1 eller på DRTV fra kl. 18.45. Du kan også høre den i Liga på P4. Men her nu, der kan du høre en vejrudsigt fra Simon Brix.
17: Ja, du kan høre lidt om skyerne, som der altså fortsat er en del af, men det bliver efterhånden med en opklaring, der kommer fra sydvest af, så eftermiddagen giver altså mere plads til både tørvejr og solskin. Temperaturerne de ligger dog lidt mere afdæmpet op omkring en 17 grader, hvor det bliver lunest, og så har vi altså også dagen igennem en vind fra en sydvestlig kant, der godt kan mærkes. Vi er altså oppe på sådan en 6-7 meter i sekundet mange steder, så en jævn vind.
7: Og sådan var vejrudsigten. Radioavisen, den bliver sat sammen med Frederik Sundby.
18: Velkommen til P4.

0: Så smukt kan man starte. Så det gjorde vi.
1: Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Det er en forløsning. Det er ekstatisk. Det er champagne sprudlende og revolverskydende. Det er en afsløring.
2: Kunne jeg tænke, at Dennis er i gang med at kommentere en fodboldkamp med i Serbien i aften?
0: Og han rammer den lige i røven. I hudlihuds. Ja. Nej, men vi er jo i gang, mine damer og herrer. Velkommen inden for Top 100 på P5. Vi skal jo vi skal videre dernedad. Udover Ole og jeg, så har vi jo også i dag unge Magnus med i studiet.
3: Pæn goddag.
0: Og du kommer jo til ord faktisk nogle gange i løbet af i dag, kan vi godt allerede afsløre nu, ja. I forbindelse med at have talt med nogle af dem, som er landet. I den lille 20, i den lille portion af 20 sange, som vi skal kaste os over i dag. Lad os bare lige give Agnes Opel. Jeg er jo vild med det nummer. Et par år med på vejen over.
4: Ja, Riverside, som jo altså ligger nummer 80, det er der, vi starter i dag og arbejder os op til plads nummer 61. Det var den første single, der blev udsendt fra hende, og den blev senere inkluderet på det album, der hed Philharmonics, som blev hendes store gennembrud. Ja. Og hvorfor den hedder Riverside? Ja, hun bor i Berlin og sidder ved bredden af floden Spree, der løber igennem Berlin, og derfor kom den til at hedde Riverside.
0: Selvfølgelig gjorde den det.
4: Ja.
0: Vi skal til nummer 79, og der skal vi til koncertoven.
4: Nu skal vi til noget, der er noget mere tryk på. Nummeret Hospital fra en nephew, som jo var med på deres store album Intercom, kom ind. Men den her version, som man har kunnet stemme på, og som i hvert fald P3-lytterne har agiteret for, at det skal være den, det er den, der blev optaget på Roskilde Festivalen i 2007 på Orange Scene, hvor de havde inviteret LOC med til at synge Hospital.
0: Ja.
4: Og det er den, man altid hører. Og hvis man ikke har været på Roskilde, eller måske har været der, så her er en rigtig god mulighed for at fornemme den stemning, der kan være, når der er tryk på Orange Scene.
0: Velkommen til Top 100 på B5.
1: Nummer 79.

0: Ja, når LOC spørger Roskilde-publikummet, kan I høre mig, så bliver der svaret. Og ja, den her, den er jo listet som Nephew featuring LOC. Mm. Jeg fristes næsten til at sige LOC, Liam O'Connor, mine damer og herrer, featuring Nephew. Det var Hospital Live Roskilde Festival 2007. Og
1: nummer 78.
0: Det er uden for sæsonen med Johnny Madsen.
2: Det er det, som jo både bliver en single, men også bliver titelnummeret på et album fra hans side. Manden, som jo har, det har jeg mest lyst til at fortælle, nogle fantastiske citater på, i bagagen. Min familie er så fattig, at vi slog min fars begravelse sammen med min 50-års fødselsdag. Yeah. Eller han kommer jo oprindeligt fra Thyborøn, ikke fra Faneø, hvor han boede, hvor der siger, vi lejede ikke gennemleje i Thyborøn, der var ikke nogen, der gad leder efter.
0: Ja, og listen er jo alen.
2: Den er alen lang, og man kunne blive ved med. Man kunne underholde flere timer om Johnny Madsens udtalelser. Manden er jo desværre ikke blandt os mere, men død den 4. november 2024, men musikken lever.
0: Ja, det gør den jo i sandhed, og den lever jo ikke mindst, fordi at hans søn Rasmus jo altså optræder med den. Og unge Magnus fangede tidligere i dag Johnny Madsens søn Rasmus Madsen til en lille kommentar om det at tage rundt og optræde med farmands sange, og ikke mindst synge uden for sæsonen.
3: Det er jo selvfølgelig en ære at få lov til at gøre, og det er et ansvar, der skal bæres, fordi man er nødt til at gøre det ordentligt, når han sådan har gjort sig umage med at skrive for så fantastisk sang. Så derfor det er selvfølgelig et ansvar, som jeg tager alvorligt, men jeg er også glad for at have. Det er jo så nok hans største banger, kan man sige. Så alle folk, de kan den jo udenad, så jeg behøver næsten ikke synge, når vi er ude.

0: uden for sæsonen, Johnny Madsen. Med selvfølgelig på top 100. Nu skal du have dig en omgang friske regionale nyheder. Klokken.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Millioner af tons CO2 skal i de kommende årtier pumpes ned i undergrunden syd for Mariager. Det er i hvert fald planen for Aalborg Portland, som ifølge en ny aftale vil få over 16 milliarder kroner fra staten for at fange og lagre CO2. Opbevaring af drivhusgasser i undergrunden er den billigste løsning, siger DR's klimaanalytiker Philippe Knak Kirkegaard.
3: Når det er, at Aalborg Portland de ligesom skal suge CO2, den her drivhusgas ud af deres skovsten og lagre den et sted i undergrunden, ja, så er det altså langt billigere at få det i nogle rør og ned til Hobro, end at skulle til at sejle det ud i Nordsøen.
2: Aalborg Portland forventer, at man kan begynde at fange CO2 i stor stil i 2030, og i mellemtiden så skal undergrunden syd for Mariager undersøges nærmere.
3: Og der skal altså ikke være nogen sprækker i, som den her CO2 kan sive ud af, fordi CO2 det er en gas. Både fordi, at så forsvinder klimaeffekten jo, så nytter det ikke noget som helst, hvis den siver ud i atmosfæren igen. Men også fordi, at der skal selvfølgelig heller ikke være risiko for dem, der bor ovenpå de her gaslager.
2: Der er ros fra nordjyske unge til en ny informationskampagne om opioider. Det er Sundhedsstyrelsen, der står bag kampagnen, hvor læger advarer mod at tage de stærkt vanedannende stoffer. Og budskabet går lige ind, siger William Mosgaard Larsen, der går i 8. klasse på Gug skole.
4: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
2: Kampagnen sætter tankerne i gang, siger klassekammeraten Josefine Prost Hassing Poulsen.
5: Lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
2: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt med opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Du lytter til Top 100 på B5. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 77.

0: Fest og farver. På Snacks med...
1: Det her er Top 100 på B5. Dine værter er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Ja, nummer 77, mm-hmm. Mr. Swing King.
2: Ole. Ikke nogen overraskelse, at den kom med. Det tror jeg, vi har sagt mange gange i de seneste par uger, at den var vi ret sikre på, at vi ville komme med. Og det er jo en sang, som Peter Ege, han skrev i sin tid, da han sad i Tivoli Friheden i Aarhus og kiggede på Karusselkongen. Og tænkte, at det kunne han nok godt skrive et eller andet om. Altså det der ved at være en kontrast til det der stressede liv, som mange af os lever til hverdagen. Og så komme ind i den her magiske verden og blive som barn igen. Mm. Så det bliver den her optempo-sang, som har været kæmpe hit for dem lige siden. Hvem synger kor på den, drenge?
0: Nå,
2: to personer.
0: Er der noget andet sande? Lis inde i
2: over det? Ja, en af dem.
0: Lis.
2: Nej, det er Sanne.
0: Det er Sanne, okay. Ja.
2: Og så er det Thomas Helmig.
0: Sådan der.
2: Ja, så der var lidt der.
0: Ja. Unge Magnus, fik du sendt præmier afsted i går egentlig?
3: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvad var det egentlig, vi...
3: Det var en mulepose,
0: ja.
3: Og en kasket,
0: ja.
3: Og en nøglering.
0: Yes, puttet ned i muleposen. Og den blev sendt til, jeg vil pokker var, hvem
2: kan det var,
3: det var René.
0: Det var René Thorsen.
3: Ja.
0: Sådan der. Og hvorfor René fik den? Ja, det kan jeg da godt afsløre. Det var fordi, René var en blandt mange, der havde gættet, at den højst placerede i går, altså nummer 81, var Thomas Helmigs Stupid Man. Vi var så glade for, at I gad at lege med på den leg i går, at vi faktisk gør det igen i dag.
2: Mm-hmm.
0: Så vi har samlet sådan en præmiepakke mere, altså en P5-mulepose med en kasket og en nøglering nede i. Og det gælder altså om at regne ud, hvilken sang med hvilken kunstner er den højst placeret i dag, altså nummer 61. Og der kommer ledetråde, ligesom der gjorde i går, og sms'en er åben, 1212, det er jo telefonnummeret, ligesom normalt, og man starter med at skrive B5, laver et mellemrum, og så kommer man med svaret, hvilken kunstner er der tale om, og hvilken sang er der tale om, og man må også godt lige sige, hvad man hedder selv, og så videre. Og vi startede ret svært i går, det kan jeg lige så godt afsløre nu, inden Ole gør det, vi kommer også til at starte svært i dag.
2: Måske, ja. Hvis man ved det, så ved man det jo, og så kan man jo bare skyde løs. Men den sang og kunstner, vi leder efter i dag, den første ledetråd, det er, man ved faktisk ikke, hvem der er musikere på det her nummer, bortset fra jo sangeren selv, som synger, ikke? For de er nemlig ikke krediteret. Men jeg kan give den helt klare oplysning til jer, at det er GOP Foss, der er lydtekniker.
0: Og vi gentager, det er GOP Foss, der er lydtekniker.
2: Ja, og han var dygtig.
0: Hvilken sang er nummer 61, altså den højt placeret i dag? Send dit bud på det, og så trækker vi jo lod blandt alle rigtige svar, når vi når til vejs ende. Nu skal vi til nummer...
1: Nummer 76.

0: Oregon Mortensen?
1: Det er det, ja. Men det er også Nana, og hvis man taler om Nana, så er det helt umuligt at komme udenom om Booster, så vi simpelthen er et Nana-nummer. Ja. Det der, hun er synonym med. Og det stammer jo fra både tv-serie og film om Boosters verden, som Bill August instruerede. Og det var faktisk Bill August selv, der kontaktede Nana, da hun bare var 20 år gammel, og spurgte, kunne du tænke dig at lave titelsangen til det her? Og det kunne og ja. Det må jeg jo sige. Der har Bill August, det var godt hørt.
0: Ja.
1: At hun kunne lave den.
0: Ja.
1: Så det er sådan også sådan et nummer, som samler hele Danmark. Det bliver jo sunget over generationer og i forsamlinger og så videre.
0: Fuldstændig, og det havde været utænkeligt ikke at have den med på top 100. Her var den altså den som...
1: Og øvrigt også optaget i efterskolesangbogen.
0: Sådan. Mm. Nummer 76, altså på top 100 her hos os, hvor vi jo så i naturens orden skal til nummer 75, og nu skifter vi godt nok spor.
1: Ja.
0: Hvad siger du til det her, unge Magnus?
2: Ja.
0: Du er også spændt. Du er lige så spændt
2: som
0: mig.
2: Jeg er lige så spændt som I er.
0: Fordi hvad er det, vi skal høre, Ole?
1: Vi skal høre en sang eller en salme. Nej,
0: ja.
1: Det er vel nærmest en sang, som hedder Danmark nu blunder den lyse nat.
0: Ja.
1: Og det er sådan en, som folk rigtig meget godt kan lide at synge nu her, hvor det er sommer og de lyse nætter. Og det er jo en fascinerende historie om venskab, storpolitik og dyb kærlighed til astronomi og natur. Fordi det var digteren Jeppe Aakjær, som lavede den, og han ville spurgte så sin gode ven Tør Larsen, om han kunne sætte musik til den. Og Tør Larsen, han boede i Lemvig, og udover at skrive de her forskellige ting, så interesserede han sig enormt meget for astronomi. Så når man er nede sådan at kilde, eller prøver på at bore lidt i teksten, ja. Så handler det faktisk også en hel del om astronomi.
0: En sang, der vel egentlig ret lidt bor på P2, kan man vel godt sige.
1: Det kan man sige.
0: Og vi er jo med alle sammen her, alle kanaler, P2, P3, P4, også på P5, P6 og P8, og i naturens orden, ja, så sniger der jo musik fra alle formater sig ind. Vi har besluttet her hos os, at vi spiller alt. Altså, at dem, der er på listen, de er på listen af en årsag. Det er jo jer derude, der har stemt og bestemt i den her leg, og derfor skal de selvfølgelig også med her hos os. Og derfor også DR vokalensemblet med Danmark nu blunder.
3: Nummer 75.

0: Wow, det er vokalensemblet. Sådan med
1: og Thyre Larsens tekst her, og det der med, at han var astronomi-interesseret. Altså, Danmark nu blunder, og det refererer jo til, at vi er jo inde i et tidspunkt på året nu, hvor det ikke sådan bliver helt mørkt om natten. Så ja. Derfor så tænkte han, så kunne han lave det, fordi så sov, den danske nat i hvert fald så lidt med halve åbne øjne.
0: Ja.
1: Det bliver aldrig helt mørkt, så det er derfor, at Danmark blunder. Og den sang, som der blev lavet, eller den melodi, der blev lavet til den, den blev lavet i 1914, og den er der stort set ikke nogen, der kan huske, for den var ikke nem at synge.
0: Nej.
1: Så Olof Ring satte ny musik til den i 1922, og det var den her meget let syngelige version, som i dag tæller.
0: Ja, altså, hvis der ikke havde... Hvad siger Magnus? Eller sagde du noget? Eller? Nej. Hvis der ikke havde været en midsommervise, så tænker jeg, det var sådan en, man godt kunne have sunget ved bålet.
1: Jeg tænker da også, at der er en række Sankt Hans arrangementer, hvor man også synger den her.
0: Det kunne da være, ja.
2: Nummer 74.
0: Vi skal til Bamses venner og i en lille båd, der gynger, Ole.
1: Ja, det skal vi, altså som udkom i 1978. Og nu har vi jo haft så meget med det der coverpoliti.
0: Ja.
1: Og jeg er nødt til at sige, at det her det er altså en af smutterne. For det er faktisk en version af Mickey Newbury og Townes Van Zandts amerikanske country-sang.
0: Ja.
1: Som Bamse jo så, jeg vil sige, har omarrangeret ret kraftigt.
0: Et eller andet mister, eller andet...
1: Ja, jeg kan ikke engang huske, men den er faktisk omarrangeret så meget, så hvis man siger, er det den samme, så kunne man godt komme i tvivl. Men det er det altså, og det var der, Bamse hentede inspirationen. Det gjorde han jo i rigtig mange af de ting, som han skrev og lavede om til.
0: Ja, for jeg var inde og høre den originalen der, og jeg tænkte, jeg havde sgu svært ved at finde ud af, hvor, så jeg synes, man har vredet den tilpas meget, til jeg i hvert fald ville have lavet den passere, men den er jo, de er jo krediteret, dem, der har skrevet den, er jo
1: det
0: krediteret,
1: er de.
0: så den er jo beviseligt skrevet af nogle amerikanere.
1: Så vi er ikke fejlfri herinde, og det har vi aldrig nogensinde påstået. Så det er altså en af smutterne, som er kommet med.
0: Jamen, så kan man også tale om, skal der ikke også være plads til det? Fordi hvem af jer derude vil have undværet i en lille båd, der gynger på en top 100, jeg vinder?
1: Der er i hvert fald mange, der holder frygtelig meget af den sang.
0: Ja, så her kommer den. Bamses venner. Nu skal vi ud på bølgen blå.

0: Ja, Bamses venner og i en lille båd, der gynger selvfølgelig med.
1: Og det var egentlig ikke Bamse selv, der havde skrevet teksten til den her. Det var Niels P. Jørgensen.
0: Ja, det står også i krediteringen sammen med de der amerikanske musikere. Ja, så vi har alle formalier er på plads. Der er mange, der byder ind på, hvilken sang der er den højst placeret i dag, altså nummer 61. Der er nogen, der gætter på Love is a Loser's Game med Dizzy. Der er nogen, der gætter på Sort Sols, Let's the Fingers Do the Walking. Og så er der også nogen, der gætter på nogle sange, vi spillede i går, men vi forlanger jo heller ikke, at man skal høre alle programmerne, men det
1: vi har jo allerede afviklet. Sige, at der er mødepligt, jo.
0: Ja, jeg synes, men det er sådan en tilsnigelse for at få folk til at tænke, gud, er der det? Og så håber jeg på, at de falder for den, men det er ikke altid. Nå, jamen, vi er jo kommet med en ledetråd, som jeg godt nok synes var svær. Skal vi ikke komme med en mere?
1: Jo, og ledetråden var jo, at det er GOP Foss, der er lydtekniker på nummeret. Vi ved ikke, hvem der er musiker, for det er ikke krediteret.
0: Nej.
1: Det eneste, vi ved, det er sanger, naturligvis. Mm. Jamen, I kan godt få en mere. Det er, at melodien, som I skal prøve at finde frem til, det er sådan en lidt melankolsk en, sådan i country-stilen. Den går i en 4/4 takt, primært i dur. Det er da en stor hjælp, er det ikke?
0: Ja, det er en vanvittig stor hjælp. 12-12 er sms-nummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum og skriv så svaret. Hvilken sang er højst placeret i dag, altså nummer 61? Nu har du fået to ledetråde, og så skriv dit navn bagefter.
2: P2-koncerten.
3: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
4: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
2: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR-lyd.
0: Og live på P5 er vi jo i gang med top 100, og vi er nået til
5: nummer 73.
1: Og det er en Shubidua-sang. Det er den, der hedder Valborg, som jo også var med i vores afstemning. Var det i den allerførste uge, om det skulle være den, eller det skulle være Den Røde Tråd, eller Danmark?
0: Ja, hvor
1: Valborg faktisk tabte klart,
0: ja, helt sikkert,
1: i den afstemning. Ja. Men den er kommet med på plads nummer 73. Den blev udgivet i 76 og var med på deres tredje album, Shubidua 3, hvor de er begyndt at gå lidt væk fra kun at lave coverversioner. Nu begynder de også at lave nogle ting, de skriver selv. Altså, der er jo en ganske bestemt ting omkring det her nummer om hval. Altså, i 76, der handlede stort set alle nyhedsudsendelser om drab på hvaler.
0: Ja.
1: Så det var det, der inspirerede dem til at skrive den her sang. Og så skriver de, eller synger Michael Bundesen jo på det tidspunkt, de legendariske linjer, og jeg fodrede dig med skidtfisk og kiks, jeg havde i lommen. Ja. Og det har altså medført noget, som jeg både er... Mange synes, det er sjovt til koncerterne, men jeg tror nok, at Shubidua har haft sådan lidt ambivalent forhold til det der med at kaste kiks efter bandet.
0: Ja, og vi kan faktisk høre Michael Hardinger fortælle om det selv, fordi tidligere på dagen, der ringede unge Magnus til Michael Hardinger fra Shubidua med en god nyhed.
6: Jeg ringer for at fortælle dig den glædelige nyhed, at Valborg er endt på plads nummer 73.
7: Det var dog fantastisk.
6: Og jeg bliver nødt til også lige at høre... Kan du prøve at sætte lidt ord på det her med, at publikum kaster kiks op der, ja, i andet vers? Altså, hvad sker der for det?
7: Jeg tror, det er en eller anden form for afstraffelse, hvis jeg skal være helt ærlig. De gør jo skide ondt. Nogle gange kommer der hele pakker op. Det startede nede i Sønderjylland et eller andet sted. Jeg mener, det var i Sønderborg, men jeg er i Åbenrå eller sådan noget lignende, hvor det pludselig en gang i begyndelsen af 90'erne var der nogen, der begyndte at smide kiks op. Og så spredte det sig så ligesom en hantavirus over hele landet. Og nu kan vi ikke komme nogen som helst steder, uden vi får kiks i hovedet. Og det er sådan selvfølgelig meget morsomt. På et tidspunkt så tog vi hævn over publikum og byggede to kiksekanoner, som stod i hver sin side af scenen. Og når de begyndte at smide med kiks, så kastede vi 1000 kiks ud med vores kiksekanoner og skød dem ud over som en hævn. Men nu får vi dem i hovedet. Jeg er ude at spille i weekenden, og der fik vi simpelthen også i hovedet. Så det forsvinder vel aldrig.

0: skæve kæmpe. Det er jo Valborg, der bliver sunget om her på plads nummer 73 i top 100. Helt fortjent til Michael Hardinger og kompagni. Nu er der radioavis. Klokken er 1.
1: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. For sidste år endte 291 unge i en hospitalseng med opioidforgiftning, og 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, siger Michael Lodberg Olsen, daglig leder af Antidote Danmark, som er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdosiser.
2: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler. Men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
1: Den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken har også øje på problemet. Indtil videre er der nedsat en arbejdsgruppe, siger hun.
3: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
1: Ja, så har Sundhedsstyrelsen fredag sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på sociale medier. Israels militær har opfordret indbyggerne i den libanesiske by Tyrus til at lade sig evakuere forud for mulige angreb. Militæret opfordrer til, at de straks forlader deres hjem og bevæger sig nord for floden Sarani. Det libanesiske statsmedie NNA bringer oplysninger om, at Tyrus skulle være blevet angrebet fra luften. Israel plejer at opfordre indbyggere i Libanon til at lade sig evakuere, hvis israelske angreb er under opsejling. De danske fodboldkvinder kan i aften fuldende sensationen og spille sig direkte til VM i Brasilien til sommer næste år. Landsholdet møder Serbien på udebane, og med sig har de selvtillid og en klar førsteplads i kvalifikationsgruppen, mens Serbien ligger sidst. Så Danmark er favoritter, fortæller vores kommentator Henrik Lindiger.
4: Danmark kan nøjes med et enkelt point her i Serbien, så er det klar til VM-slutrunden. Og Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien.
1: Og med hold som Sverige og Italien i gruppen, var det ikke forventet, at Danmark skulle klare den?
4: Det er gået godt, fordi man har fået lavet en spillestil under den nye træner Jakob Mikkelsen, som passer spillerne enormt godt. De ved præcis, hvordan Danmark vil spille. Og så har vi set nogle individualister, for eksempel Cecilie Flø, folde sig ud og være med til at sikre Danmark den her meget fordelagtige udgangsposition.
1: Ja, vi sender kvindernes VM-kvalifikationskamp på DR1 og DRTV i aften. Det er fra klokken 18.45, og du kan også følge med på P4 og på DR.dk. Det klarer op fra sydvest, og så bliver der chancer for at få solen at se, men der kommer også brede byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster kan være kraftige og endda med torden. Og så siger prognosen, at temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Det her er Top 100.

0: Plads nummer 72. Nephew. Med Igen og Igen. Og...
1: Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Ja tak. Og også unge Magnus.
2: Ja.
0: Ja. Og vi er jo i fuld sving med at afvikle fra nummer... Hvad var det? 80 ned til nummer 61. Og en af dem, ja, det var jo altså Nephew, som vi lige har hørt. Og
3: det er rigtig Nephew-dag i dag. Vi havde den tidligere med sammen med LOC.
0: Lige starten af programmet, ja.
3: Og det er faktisk noget, der stammer fra det samme album, det der Intercom Come In, som jo var efterfølgeren til deres enorme gennembrud USA-DSB, som kom i 2004. Og de blev ved med hele tiden at blive spurgt om, og det irriterede Simon Kvam helt vildt, det der med, kan I gøre det igen? Ja. Nå, kan I gøre det igen? Og sådan noget, ikke? Og så tænkte han, altså nu skriver jeg den her sang, som både er ironisk og også selvironisk ved, at vi er brugt i de her ord, der hedder, men når vi kommer igen for at gøre det igen, så vil I høre det igen og igen og igen og igen. Ja. Altså det er også det der med, hvorfor I hører det samme hele tiden, hvorfor må vi ikke prøve på at gøre noget andet?
0: Ja.
3: Så det kan jeg godt lide. Og så er det så stor en succes, så trafikselskabet Movia jo lancerede den i en storstilet kampagne for de københavnske A-busser, fordi de jo bare kom igen og igen og igen.
0: Ja. Her hos os, ja, der har vi jo altså udover, at vi godt vil præsentere jer for de 20 sange, der er i, altså dem vi når i dag, dem der bliver offentliggjort i dag fra nummer 80 ned til nummer 61, ja, så har vi også gang i en lille, synes vi selv, sjov leg på sidelinjen, ja. Hvor det gælder om at gætte, hvad det er for en sang, der er højst placeret i dag, altså nummer 61. Og vi har allerede været omkring et par ledetråde, og det har der afført. Så det er sjovt, det er dejligt, der er nogen af jer derude, der gider lege med. Det har afført en hel masse gæt allerede.
2: Ja, det er helt vildt. Det er helt vildt. Der er alt fra... herfra, hvor vi står med Skovsen og Ingemann, ja. Til Poul Krebs med sådan nogen som os. Mm. Og hvis vi kigger lidt længere ned, der er også noget Kim Larsen med Omelet, der bliver gættet på. Og ja. det er helt vildt fedt, at der kommer så mange forskellige bud.
0: Skal vi komme med en ledetråd mere?
3: Det synes jeg da. Altså, vi har jo fået at vide, at den går i 4/4, primært i dur, og det er GOP Forster, lydtekniker. Jeg kan da også fortælle, at sangen har 2 vers af 4 linjer,
0: ja.
3: Samt et omkvæd, der består af 6 linjer. Og sangen starter faktisk med et omkvæd, og så kommer første vers, omkvæd, andet vers, og så omkvæd. Det er lidt utraditionelt.
0: Altså, jeg er glad. Igen, ligesom jeg er til hverdag nærmest, når jeg har mit eget program, så er jeg glad, for det ikke er mig, der skal gætte. For jeg bare sidder derude og tænker, hvad siger manden? Men der er faktisk... vi kan godt afsløre, synes jeg. Vi har ikke sagt det endnu, men vi kan godt afsløre, at der faktisk er nogen, der har ramt den.
3: Der er nogen, der har ramt den. Ja, det er ret imponerende.
0: Ja, det er jo enten lidt tilfældigt, eller også er man meget nørdet omkring...
3: Eller i disse AI-tider, som jeg måske også kan hjælpe en. Jeg ved det også.
0: Ja. Og i dag er alt jo tilladt, fordi det er kun en sjov leg. Og så trækker vi jo altså i sidste ende lod blandt alle de rigtige besvarelser om en P5-mulepose, Magnus, ikke?
2: Med... Jo, og en kasket.
0: Og
2: en nøglering.
0: Og
2: en masse kærlighed for mig, der...
0: Vi kan godt slutte på et og.
2: Ja, okay.
0: Og. Det er jo bemærket. Vi skal til...
1: Nummer 71.
0: Ja, vi skal også se. Det har jeg jo glædet mig til, det her.
3: Det her, det er... Jeg sagde det i sidste uge til Anne Dorten Kielsen. Det er et af de smukkeste kærlighedsnumre, der er skrevet de sidste, jeg vil sige, 25 år.
0: Det er The Minds of 99.

0: Jeg kan lige så godt sige det. Jeg har et soft spot for Niels Brandt og Minds. Det er
1: sindssygt. Det er der mange, der har.
0: Ja, under din sne.
1: Og det er også til at forstå. Og det her nummer her, det der er der er mange bemærkelsesværdige ting omkring det, men de giver jo en koncert i 2021, hvor hele Danmark har behov for at komme til koncert på grund af corona, end vi har været spærret inde. Og der har ikke været koncerter andet end med i hvert fald meget voldsomme restriktioner. Så fylder de lige parken med 50.000 mennesker til en enkelt koncert der.
0: Yeah.
1: Og det, altså Niels Brandt har aldrig været bange, selvom han jo påstår, at jeg har lidt angst og så videre. Han går på scenen, og det er så legendarisk, der hvor han siger, nu vil vi gerne spille en sang for jer, I aldrig har hørt før, for den er helt ny. Yeah. Kunne I tænke jer at høre den? Og så spiller de under din sne, og publikum går bananas.
0: Yeah.
1: Altså et soundvenue, musiktidsskriftet, har skrevet, at de har sjældent hørt et publikum modtage en ny sang så varmt og så jublende som under din sne.
0: Yeah.
1: Det var modgjort af dem.
0: Ja,
1: så holdt de jo de der tre legendariske koncerter i 24.
0: Som ingen har gjort før dem. Intet dansband i hvert fald har holdt tre koncerter i parken for 150.000.
1: Ja,
0: det var helt sindssygt.
1: Og jo. Da de spillede under din sne der skal jeg da også helt så sige, at der var fest.
0: Det var der i hvert fald. Ja. Og Niels Brandt siger på et tidspunkt derinde, han var faktisk en lille smule ærgerlig over, at de ikke var blevet inviteret på rådhuspandekager og sådan noget for den her præstation. Fordi hvis man kunne komme derop, bare fordi man blev europamester i fodbold, hvorfor fanden kan man så ikke, hvis man laver tre? Der er jo ingen, der har gjort det her før, for fanden.
1: Nej. Og stemningen har vel aldrig været så god i parken lige siden?
0: Aldrig.
2: Nummer 70.
0: Ved I, hvad jeg ville tage med på en øde ø, hvis jeg skulle derud?
1: Jeg vil tage min hustru med, så kan alt andet være ligegyldigt.
0: Jeg vil tage jer to med, for ellers ville vi jo ikke blive færdige med den her top 100. Hvad snakker I om? Bare? Nå, det er Rasmus Seebach.

fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Seebach featuring top 100-holdet.
1: Ja.
0: Ødeø.
1: Undskyld, Rasmus.
0: Ja.
1: Ødeø, som samme far, det album, der hedder Ingen kan love dig i morgen, som udkom i 2013, og jeg er ikke sikker på andet, hvis du går ind og googler på den danske top 40 album i øjeblikket, så ligger den der stadigvæk.
0: Garanteret.
1: Det er helt vildt, hvad han har solgt af den plade. Og han er jo også, jeg tror ikke, jeg tager munden for fuld, hvis jeg siger, at han er den største folkelige danske kunstner siden Kim Larsen.
0: Ja.
1: Han er elsket overalt,
0: ja.
1: Rasmus Seebach, med det, han laver. Og jeg tror også, der er mange, der keder, at han ikke er så aktiv i øjeblikket. Han går og gemmer på tingene og holder store koncerter i Jyske Bankboksen og Royal Arena til kæmpe succes i øvrigt også. Så at han er med på listen her, det må vi sige, det ville være meget, meget forkert, hvis han ikke var.
0: Fuldstændig rigtigt.
2: Nummer 69.
0: Fuld af natten stjerner.
1: Ja. Det her, det drejer sig jo om en teateropsætning, ja. Skattejagten, som Folketeatret i sin tid satte op. Og det var Sebastian, der blev bedt om at skrive musikken til det her. Og det var noget af et sats fra hans side, fordi han var jo kendt for at være den her pop-up-kunstner. Og sådan lige pludselig skulle til at lave musik til et teaterstykke og en musical. Det var bare ikke hipt dengang, men han kastede sig ud i det, og siden han havde gjort det med kæmpe stor succes. Og det her nummer her, det gik også godt, når det blev sunget under forestillingen. Men da Lis Sørensen gik i studiet og lavede det på soundtracket, så skal det hele tiden sige, at der skete noget.
0: Så stak det bare af.
1: Det gjorde det.
0: Så helt fortjent altså med som nummer 69 på vores top 100, Sebastian. Og nå ja, Lis Sørensen.

0: Vi var lige et smut inde på Skatteøen her, Sebastian og Lis Sørensen. Fuldt fortjent på nummer 69 på vores top 100.
1: Og eller prøv, Lis Sørensen, hun sang jo det her nummer så godt på soundtracket, så der var faktisk lidt problemer, når man skulle sætte Skatteøen op i de følgende år, fordi der var ikke nogen kvinder, som turde kaste sig ud her og synge den her, fordi Lisa havde været der. Det er så senere hen, Shirley har blandt andet gjort det rigtig godt, men man må også bare sige, at Lis Sørensen synger jo aldeles fremragende på det nummer.
0: Det gør hun.
2: Nummer 68.
0: Nu skifter vi spor igen.
1: Det gør vi.
0: Ja, det kan dårligt blive meget mere hot, det vi skal til nu.
1: Ja, det kan man jo sige. Vi kommer faktisk ind i en lille stime nu, hvis man kan kalde to en stime. Jeg tænker på, I måske, hvis I sidder derude lige og gætter på, hvad der er nummer 61, som vi måske lige skulle have en ledetråd med.
0: Nå, det er rigtigt, ja. Sorry, vi skal have en ledetråd. Der bliver jo gættet derinde. Vi har fået masser af sms'er. Et af de seneste bud går på D.A.D.'s Home Alone, men også Paul fra Esbjerg, der gætter på Gustav Winklers skibe skal sejle i nat.
1: Oh, ja.
0: Men lad os komme med en ledetråd mere. Hvad er den højst placerede sang i dag?
1: Altså den, der ligger nummer 61.
0: Ja.
1: Og den ledetråd, vi får nu, den krediterer vi vores yndige værtinde om formiddagen, Charlotte Strib, som fandt på den her.
0: Den
1: så nu skal I lige sådan holde tungen lige i munden, om så må sige. Titlen på sangen kan lede tankerne hen på en dansk spise, der i den grad deler befolkningen.
0: Det er crazy, vil jeg bare sige. Det er det her, ikke? Det er nummer 68. Selvfølgelig er det det.
1: Ja.
0: Det er et par gutter fra Værløse. Kendskabsgraden, den er over 90%. Alle ved, hvem de er.
1: Jamen, og så

0: Og det hedder den jo altså Hot Nick & Jay, som nummer 68 på
1: prototypen på et godt dansenummer, ikke?
0: Det må man sige, vores top 100 her. Og husk, når du har hvad skal man sige, samlet ledetrådet her hos os, og har et bud på, hvad den højst placerede sang i dag er, altså den, der nummer 61, så send sms'en 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum og kom så på dit bud, eller med dit bud på kunstner og titel på nummeret, og så også dit eget navn bagefter, og så afsted med sms'en. Der er jo en fin præmie på højkant, nemlig en P5 mulepose med en P5 kasket og en P5 nøglesnor ned i. Vi skal til denne her.
2: Nummer 67.
1: Nu holder vi lige en pause i Nick & Jay. De skal nok komme igen lige om et øjeblik, men som vi sagde, jeg tror i formiddag, måske også til starten af programmet her, de er meget alsidigt i dag, og det er jo fordi, at der er både P2, P3, P4 osv., der har indstillet de her numre, og derfor så vil der også forekomme, skal vi sige, klassiske danske sange og salmer.
0: Det er jo alt efter, hvordan folk har stemt.
1: Præcis.
0: Altså, det er jo jer, der har stemt og bestemt, jer, der sidder derude. Ikke?
1: Og nu her på plads nummer 67, der skal vi høre en salme, som er skrevet af Grundtvig i 1837. Den hedder Hil dig frelser og forsoner. Ja. En salme, som er meget tæt knyttet til påsken, og også er blevet kåret som årtusindes salme af Dansk Kirkemusikerforening. Grundtvig, han havde en utrolig... Det er faktisk en coverversion. Fordi det er faktisk... Han har brugt en latinsk salme af Arnulf af Louvain, der døde i 1250. Men lige meget. Ja. Grundtvig havde jo en evne til, når han skrev salmer, og havde en milliard vers i dem. Så derfor så er alle vers faktisk ikke med i den her.
0: Nej.
1: Og den danske sommer kommer og går. Hvordan er den nu der, de linjer der?
0: Jeg finder ud af det
1: lige efter nummeret.
0: De
1: er faktisk ikke med.
0: Nej,
1: der er en række af vers, der ikke er med i den her version, vi skal have nu. Det var Kasper Christian Hoffmann, der i 1878 satte musik til den her, og det er den, der er mest brugt.
0: Ja, det er Philip Faber, og så er det DR Pigekoret, og det er faktisk temmelig fedt. Så læn dig tilbage, luk øjnene måske, og så lyt godt efter, fordi det her er noget anderledes på B5, kan man sige. Hil dig, frelser og forsoner, nummer 67.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.
2: Du lytter til Top 100 på P5. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 66.
3: Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: så var vi jo lige omkring Nick & Jay igen, og et smut ned af novembervej.
1: Som markerede sådan et stilskifte fra deres side. Før havde det jo været fest og farver og hot og gang i den. Her var sådan lidt mere melankoli, lidt mere eftertanke i de ting, de lavede. Noget, som de har været rigtig gode til siden. Altså om at acceptere de mørke perioder, men stadig kæmpe videre. Ja. Og så erkende, hvor man kommer fra, og være stolt af det.
0: Ja.
1: Åbenbart.
0: Åbenbart.
2: Nummer 65.
0: Ja. Vi skal til 65, som sagt, og det er... Så, nu bliver det fedt, ikke?
1: Nu kommer de endelig.
0: Gasolin! Men hvad gør vi nu, lille du?
1: Ja. En socialrealistisk protestsang, der oprindeligt blev udgivet som single i 1978.
0: Ja.
1: Så lad os høre den.

0: altså lidt at spille på hegn. Frans Becker lige giver den gas her på. Hvad gør vi nu, lille du? Gasolin jo altså selvfølgelig lun placeret her på vores top 100. Vi
1: skal til at sige, at den var fra 78, den er fra 76.
0: Ja. Så er det på plads.
1: Så er det på plads, ja.
0: Vi skal til denne her.
2: Nummer 64.
0: Og her møder vi en stor mand, kan man sige. Og det er han faktisk. Jeg har mødt ham.
1: En sang, der er blevet streamet tæt på 100 millioner gange.
0: Ja. Tobias Rahim, mine damer og herrer, sammen med Andreas Odbjerg, som vel er en af tidens fremmeste popsnikere, altså den sidstnævnte af dem. Her i et samarbejde, hvor man virkelig kan se, at Tobias Rahim er en stor mand, når de optræder sammen.
1: Det er han også. Han er et ordentligt lokum, altså.
0: Han er tre hoveder højere, end Andreas er. Ja, den har fået godt nok.
1: Ja, altså 100, tæt på 100 millioner streams, og den lå på den danske hitliste i 17 uger, altså på førstepladsen. Det er der ikke rigtig nogen, der har gjort de seneste mange år.
0: Nej.
1: Så det er det, som Ena vil kalde en banger,
0: ja.
1: Og som jeg så oversat til hit, og så var nogen, der sagde, det er jo heller,
0: det er jo heller ikke dansk.
1: Men altså, det er jo optaget i den danske ordbog som et dansk ord, fordi hitliste er et dansk ord, for eksempel.
0: Ja, og kender man Ena fra P3 Ret, så bliver banger også optaget i den danske ordbog.
1: Og hørte hun den her, så tror jeg, hun ville, som Kim Larsen sang i Hvad gør vi nu, lille du? Det bliver jo sådan et udtryk, der blev brugt rigtig meget, det der med at gå agurk.
0: Ja.
1: Det tror jeg, hun vil gøre, hvis hun hørte den her.
0: Det vil hun garanteret. Så altså Tobias Rahim og Andreas Odbjerg, værsgo til Stormand.

0: kæft, hvor er det fedt. Altså, et længere er den vel ikke. Stor mand.
1: Det er derhjemme i Andreas
0: Oddbjerg. Ja. Fantastisk jo.
1: Som jo et vandt årets hits ved Danish Music Award i 2021.
0: Nummer 64 på top 100. Men vi leder jo efter gode bud på, og dem får vi faktisk mange af. Der er godt nok snedet så mange sange med et madnavne ind, efter du kom med den der bøf med løg.
1: Ja, og det tror jeg faktisk ikke, vil dele befolkningen så meget, den der bøf med løg.
0: Nej, det tænker jeg
1: tror, der er andre spiser, der vil dele mere.
0: Stegt flæsk med persillesovs med Jimmy og René. Han også
1: den deler måske lidt mere, ja.
0: De er så heller ikke med, nej, lad mig bare afsløre det. Men lad os da lige komme med dagens sidste ledetråd i forhold til, hvilken sang, der er højst placeret i dag, altså har nummer 61.
1: Ja, den her sang, det er faktisk en af de i alt 12 evergreens, der kom med i Kulturkanonen i sin tid.
0: Men hvad er det for en? 12-12 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav mellemrum, kom med dit bud, kunstner og titel på sangen, og så dit eget navn bagefter, så sted med den. Med den lille fin præmie på højkant. Ole,
1: ja.
0: Giv et par ord om Sabias The Second You Sleep, nummer 63.
1: Ja, det er udgivet 21. januar 2002, og det er helt kæmpestore gennembrud for det band. Og jeg havde det sådan lidt, da jeg sådan, så tænkte, gud, jeg er Sabia, de er sådan lidt skubbet i baggrunden for mit eget vedkommende, fordi der er det jo Søren Hus i dag, som jo er den her fantastiske poet, og fuldstændig enestående at komme til koncert med. Det er så stemningsfuldt, så næsten ikke kan være. Men der er jo også masser af Søren Hus i Sabia i den grad, så jeg kan godt forstå, at den er kommet derind. Et album, som i øvrigt solgte 300.000 eksemplarer på verdensplan. Så siger du på verdensplan. Ja, den solgte sådan cirka 100.000 i Danmark, men Sabia var kæmpestore i Norge og Holland også.
0: Ja, ja.
1: Så det er helt fint, at den er med.
2: Nummer 63.

0: Søren Hus og Sabia her med The Second You Sleep, nummer 63 på top 100. Jeg tror, at du fik gjort dig sådan en bjørnetjeneste, Ole, da du kom med den madreference, fordi der blev også... Der er både salami med Gustav Winkler, købt bananer med Kim Larsen og rullepølsemad med tørfisk.
1: Det er sjovt.
0: Men hvad det nu endelig ikke var, det vender vi lige tilbage til. Her var det jo i hvert fald Sabia. Mm. Vi skal til nummer 62, og der møder vi Medina.
2: Ja, for det her, det er ikke bare et hit. Det er simpelthen en sang, der definerer dansk klub-pop i slutningen af 2000-tallet, og det er en sang, som rydde bordet i 2009, da der skulle deles priser ud, og som Information så fint har sagt, det er måske den smukkeste trøst til alle os, der er ved at gå i stykker.
0: Wow. Mm. Skal vi høre hende?
2: Ja, det skal vi.
3: Det her er Top 100 på B5. Nummer 62.

0: Musikken er, ifølge Danmarks ukronede popdronning, Medina, som jo altså sniger sig ind som nummer 62 med Kun for mig.
1: 63 uger i træk lå den på den danske top 20 single hitliste.
0: Det er jo fuldstændig sindssygt. Vi har fået en sms fra Annette Abel fra Høje Taastrup, der skriver, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg har været inde på den der kulturkanon med de 12 sange. Der er ikke nogen af dem, der er mad i. Nej, og nu kommer vi til, hvad det var for en madreference, som vores kollega Charlotte Strib synes, vi skulle bruge om, ja, om altså, dagens hit.
1: Jeg synes også, jeg understregede, at sangen kan lede tankerne hen på en dansk spise, der ja. Deler befolkningen.
0: Sig bare, hvad det er for en sang, der har vundet.
1: Ja, fordi den sang, der har vundet i dag, det er jo John Mogensens Så længe jeg lever. Og som Charlotte Strib sagde, man kunne jo også sige, Så længe jeg lever. Og så tænkte vi, lever? Ja, selvfølgelig. Det skal da være et ledetråd. Ja.
0: Nå, unge Magnus.
2: Ja.
0: Hvem har vundet?
2: Det har...
0: Mona fra Bristen. Mona fra
2: Bristen,
0: og der er
2: stort
0: altså en P5-mulepose med en kasket ned i, og også en nøglesnor.
2: Ja, ja, simpelthen.
0: Og så nåede vi til vejs ende, og nu ved I jo, hvad nummer 61 er, så her er det Dennis Johannesson, der på vegne af Ole Jacobsen og unge Magnus, og hele Top 100-holdet siger tak for i dag. Vi gør det hele igen i morgen.
3: Nummer 61.

0: Unge under 22 kan se frem til at kunne køre gratis med offentlig transport, hvis regeringen forfører til et regeringsgrundlag ud i livet. Men der er stor forskel på, hvilke unge det kommer til at gavne mest. Det er nemlig svært at udnytte gratis transport, hvis der ikke er nogen busser eller tog i nærheden. Tilbuddet kommer altså primært til at gavne børn og unge i de større byer, fortæller Tanja Kedholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
1: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
0: I Folketinget mener Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibby, det er på tide at få busserne tilbage.
2: Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer, nogen, der bor i vores landdistrikter, så nytter det jo ikke noget, at man ligesom udsulter den offentlige service.
0: Der er problemer med brændstofforsyningerne i Rusland, erkender det russiske energiministerium nu. Det kommer efter Ukraine i månedsvis har angrebet Ruslands olieindustri og energiinfrastruktur. Det russiske ministerium skriver, at det på det seneste har oplevet en stigning i fjendtlige luftangreb. På torsdag bliver ballet åbnet ved VM i fodbold, når Mexico møder Sydafrika. Mexico er vært for slutrunden sammen med Canada og USA, og selvom det er en slutrunde, hvor de tre lande er gået sammen fælles fodboldfest, er der også noget, der splitter nationerne, nemlig migranter. Præsident Trump har forsøgt at få bragt antallet af ulovlige indvandrere ned. 600.000 illegale migranter er sendt ud af USA, siden Trump trådte til i starten af sidste år. Og imens er mere end 2 millioner migranter forladt USA frivilligt. De mexicanske myndigheder har svært ved at holde styr på de lejre, til om de her mennesker bor i. Så stemningen mellem USA og Mexico er ikke god, siger Christian Almblad. Han er korrespondent for DR i Sydamerika.
3: Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Han har, det er jo ikke kun migranter, han har troet Mexico med at indføre straftold på mexicanske varer, og i det hele taget gennemtalt ganske grimt.
0: Mange af de her migranter, de kommer fra Mexico, men der er især også mange, der kommer fra lande som Venezuela, Honduras og de strander, altså i Mexico. Og dermed så når vi stille og roligt frem til, at vi også skal have et kig på vejret. Der kommer solchancer efterhånden, som dagen går, for det klarer nemlig op fra sydvest. Men vi får også spredte byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster kan være kraftige og også med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stedvis op til hård vind. Her til eftermiddag bliver radioaviserne læst af Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. If you hate me after all I say, can't put it.

Bye bye baby. Bay City Rollers får lov til at åbne ballet her hos mig på P5. Jeg hedder Christina Bjørn og har sat mig godt til rette i den varme stol her bag mixerpulten. Og er her indtil klokken bliver 16 og håber selvfølgelig, at du har lyst til at hænge på ud på den anden side. Vi skal høre en masse god musik sammen, det lover jeg dig. Vi kan da lige så godt starte hos Katie Lang. Her er det Constant Craving.

Lang for lidt siden her på P5, og lige her Supertrooper, selvfølgelig leveret af ABBA. Det er ikke første gang, at det sker, at en gruppe skriver et nummer, som de så egentlig har lyst til at skrotte, men som de så ikke kan få ud af hovedet og alligevel ender med konstant at vende tilbage til. Og det er faktisk tilfældet med det næste nummer, jeg gerne vil spille for dig, er Katrina and the Waves. Fordi det er sangen Walking on Sunshine, som Katrina i første omgang synes, at det er ikke lige os det her. Bassisten i gruppen synes faktisk, det var et irriterende nummer, men så opdagede de alle sammen sådan lidt på skift, at de blev ved med at have nummeret på hjernen, og det kender man jo godt, når noget er sindssygt fængende. Så tager man det med i seng, og når man står og tager opvasken, så kører det altså også ind i et eller andet spor ind i hovedet. Så de endte med at give nummeret en chance, og det tror jeg var meget godt.

Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Waste Your Time On Me. Her var det Emma Sehested Hø på P5. Vi skal høre et nummer nu, som hylder Bette Davis, og det er et nummer af Kim Carnes, eller det vil sige, det er faktisk et cover oprindeligt af et Donna Weiss og Jackie DeShannon nummer fra 74, men det fik lige en tur i synth-maskinen, da det blev udgivet i 81, og så blev det et verdenshit. Det blev faktisk så stort et hit af selve Bette Davis. Hun var meget begejstret for den anerkendelse, der jo et eller andet sted lå mellem linjerne i nummeret her, fordi hun var 73 år gammel, da det blev udgivet der i begyndelsen af 80'erne, og skrev også takkebreve og sendte roser og sagde, mine børnebørn synes, at jeg er sej. De har jo altså ikke haft noget begreb om alle de film, jeg har lavet, og de Oscars, jeg har vundet. Men nu, hvor jeg ligesom er, kan man sige, udgangspunktet for et superhit, så er jeg altså en cool bedstemor. Så lad os høre nummeret, som gjorde alt det her for Bette Davis, nemlig

Kender du det? Er man i tvivl om, hvad man skal finde frem og sætte på pladespilleren? Så er Lionel Richie på en eller anden måde altid bare vellykket. Her var han på P5 på All Night Long. Ja, man kunne selvfølgelig også, ikke? Elton John, han er også en sikker venner. Lad os snappe ham her sammen med Kiki D. Det er Don't Go Breaking My Heart.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmændene og politibetjentene har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og onsdag på DR1.

et af de Lis Sørensen numre, du har kunne stemme på i vores top 100-leg her på Danmarks Radio. Lis Sørensen og Tæt på Ækvator. Ja, altså, afstemningen er jo lukket, og vi er så småt begyndt at løfte snøret for nogle af de numre, som har placeret sig i top 100, og det gør vi jo løbende ugen igennem. Og på fredag kulminerer det hele i vores store fest, som du er inviteret til, og den foregår ude foran DR-koncerthuset ude på Amager i København fra kl. 13. Det er fuldstændig gratis. Du kan tage mad med og vennerne. Har du børn, så ved afsted, så skal de være over 15 år for at komme på egen hånd. Og så håber vi altså, at det bliver en stor folkefest, hvor vi løfter sløret for de her i top 20, numrene i top 20 på vores top 100. Så kom ud fredag, hvis du har mulighed for det, fra kl. 13. You're a

for mange en julekunstner, Michael Bublé. Vi må ikke glemme ham resten af årets 11 måneder. Her var han på Everything. Lad os nappe lidt Billy Joel. Her er det titelnummeret fra pladen fra 93, The River of Dreams.

hullet ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Danmark vil sammen med de nordiske og de baltiske lande styrke luft- og droneforsvaret som et svar på Ruslands aggressive måde at føre hybridkrig på. Det siger statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag, hvor der er nordisk-baltisk topmøde i Estland.
1: Der bliver vi nødt til at stramme bardunerne i den nordøstlige del af NATO, og det er her. De baltiske lande, det er Polen, det er Norden, det er Skandinavien, og det er blandt andet på drone- og antidroneområdet. Det er langtrækkende præcisionsvåben, og det er luftforsvar.
0: Mødet handler blandt andet om vildfarende droner fra krigen i Ukraine, som er faldet ned i de baltiske lande og i Finland. Mange af dem er blevet jammet af de russiske styrker. Det afviser russerne, at de skulle gøre med vilje, men den forklaring giver Mette Frederiksen ikke meget for.
1: Det er løgn og latin fra ende til anden. Det er et af de våben, vi kommer til at se mere fra russisk side.
0: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned til 13 år mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. Sidste år endte 291 unge i en hospitalseng med opioidforgiftning. 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, siger Michael Lodberg Olsen, som er daglig leder af Antidote Danmark, der er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdoser.
2: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
0: I dag har Sundhedsstyrelsen sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på de sociale medier. En kampagne, som gør indtryk på William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
4: Altså, nu ved jeg, at lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen, spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det, og vide, at jeg skal sige nej.
0: Mindst 8 personer er dræbt i israelske angreb på byen Tyrus, der ligger i det sydlige Libanon ud til Middelhavet. Det oplyser Libanons sundhedsministerium. Indbyggerne i byen blev tidligere i dag advaret af Israels militær om, at de skulle lade sig evakuere. Det israelske angreb mod Libanon er rettet mod militsen Hezbollah, der er allieret med og støttet af Iran. Tyrus er blevet angrebet gentagne gange under den nuværende konflikt. Det klarer op efterhånden, men vi får også brede byer, som særligt på Sjælland og Lolland-Falster kan være kraftig og med torden. Og så bliver det 13-18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

God tirsdag eftermiddag. Klokken er blevet lidt over 15, og her var det The Steve Miller Band på P5 med tryllenummeret, havde jeg kaldt det, Abracadabra. Jeg hedder Christina Bjørn, og vi har en lille times tid endnu i hinandens selskab, hvis du ellers bliver hængende her hos mig. Jeg lover i hvert fald, at jeg går ingen steder. Her er det Eros Ramazzotti, det er Pio Bellagosa.

Forever Together for Walkers, tirsdag eftermiddag her på P5. Vi skal høre et nummer nu, som hedder Moonlight Shadow, men som faktisk startede med at hedde Midnight Passion. Det startede også med at være et nummer, som blev indspillet af den britiske sangerinde Hazel O'Connor. Det var først senere, at man hev fat i nummeret igen og fik det sådan... jeg kørte en tur mere i Manation og indspillede som Moonlight Shadow af Mike Oldfield. Og i starten, der promoverede man overhovedet ikke Maggie Reilly på som en del af projektet, så der gik faktisk en rumtid, hvor ingen helt vidste, hvad det var for en skøn sangerinde, som gemte sig på det her begyndende superhit.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med The Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5.

god musik fra Bo Kaspers Orkester, et fuldkommen kaos. Så har der forhåbentlig ikke været kaos på radioavisen. I hvert fald er de ved at sætte de sidste punktummer på de regionale nyheder, som du får her, når klokken bliver 12:30.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Danmarks største udleder Aalborg Portland er et stort skridt tættere på at kunne blive CO2-neutrale. Det bliver dog skatteborgerne, der kommer til at betale en hel del af det, for i dag er det blevet offentliggjort, at virksomheden har fået 16,5 milliarder kroner fra staten til at indfange CO2. Men ifølge Aalborg Portlands direktør, Michael Lundgaard Thomsen, så er det bredt anerkendt, at virksomheder ikke selv bare kan betale for den slags.
2: Der er der ikke nogen enkelt virksomhed, der kan tage den finansiering. Det er lidt det samme, som når du ser på andre typer udbud. Det kan være på havvind for eksempel, jamen så anerkender man også, at der er brug for støttemidler for at få en aktivitet i gang.
1: Målet er, at Aalborg Portland fra 2030 skal indfange CO2, som så skal fragtes i en rørledning og lagres i undergrunden mellem Hobro og Randers. Og selvom det ikke er 100% sikkert endnu, så tror virksomheden rigtig meget på, at det faktisk også kan lade sig gøre, siger Michael Lundgaard Thomsen.
2: Det absolut vigtigste er jo på plads, kan man sige. Vi har fået finansieringen på plads. Og nu mangler, hvad skal man sige, det hårde arbejde, det er ligesom at få startet implementeringen og sikre sig, at vi er færdige til tiden i 2030. Men vi har stor tiltro til, at det kommer til at ske.
1: Aalborg Portland forventer, at man vil begynde at bygge CO2-fangstanlægget i løbet af 2027. En 43-årig mand er i dag i landsretten blevet kendt skyldig og idømt 12 års fængsel for et drab på Lindholm station. Drabet skete tilbage i juli 2024, hvor den 43-årige trampede en 50-årig mand ihjel foran flere vidner. Sidste år blev han idømt 12 års fængsel i byretten, men han ankede dommen til landsretten, som altså nu er kommet frem til samme konklusion. Der er ros fra nordjyske unge til en ny informationskampagne om opioider. Det er Sundhedsstyrelsen, der står bag kampagnen, hvor læger advarer mod at tage de stærkt vanedannende stoffer. Og budskabet går lige ind, siger William Mosgaard Larsen, der går i 8. klasse på GU skole.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
1: Kampagnen er rettet mod de 13-20-årige og skal gøre dem opmærksomme på risikoen ved at tage opioider. Og den sætter tankerne i gang, siger klassekammeraten Josefine Provst Hassing Poulsen.
4: Lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
1: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt med opioidforgiftning, er mere end fordoblet de seneste 5 år. Det har været endnu en skydedag i Nordjylland, hvor det dog er klaret lidt op her til eftermiddag med lidt eller nogen sol. Spredte byer er der også, og torden kan nogle nordjyder også opleve. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader, og vinden er svag til frisk. Det var de regionale nyheder med Andreas Eresius Christensen.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Det er P5, du har i ørerne, for at være helt præcis. Mina Okapis skønne stemme. Her var det Like a Boom. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er her indtil klokken. Den bliver 16, og vi skal høre et 70'er-nummer nu fra Carly Simon, som der har været en del snak om igennem de seneste mange årtier om, hvem handler nummeret egentlig om? Fordi det nummer, der hedder You're So Vain, er tilsyneladende et nummer om Warren Beatty, som Carly havde et kortvarigt forhold til i begyndelsen af 70'erne. Og hun siger selv, at det er faktisk en blanding af tre forskellige mænd, jeg har skrevet om. Men Warren, selvoptaget måske som han er, har altså hele tiden ment, at det udelukkende handlede om ham. Lad os høre nummeret her på

0: Morgenbogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det
1: her. Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Når man brug for at få sænket skuldrene lidt, så er Norah Jones altså simpelthen et go-to. Her var hun på P5 med Don't Know Why. Og måske får du et chok nu, for nu går vi altså i en anden retning. Vi skal have noget disco, og vi skal have Casey and the Sunshine Band på banen. Faktisk er et nummer, som blev udgivet på et tidspunkt, hvor disco var super upopulært i USA, og Epic Records sagde til Casey and the Sunshine Band, glem det, vi skal ikke have det her ud lige nu. Men Harry Casey, altså selve Casey, han sagde, vi skal have det ud. Om jeg så skal finde et uafhængigt label og få udgivet det her nummer på, så skal det altså afsted. Og det kom det, og blev altså et kæmpe hit i 83, og ja, er det stadig.

Daisy and the Sunshine Band her på P5 på Give It Up. Når jeg kigger på uret i studiet, kan jeg da godt se, at der nok kun kan squeezes et enkelt nummer ind i playlisten, før jeg er nødt til at fade ned fra min mikrofon og give mikrofonen videre. Men jeg gør det gerne først til radioavisen, når klokken bliver 16, og derefter står den på Dagen er din her på kanalen. Jeg hedder Christina Bjørn og er tilbage igen i morgen fra klokken 14. Ha' det godt så længe.

0: Så nu sætter Socialdemokraterne på Christiansborg fod i kampen om de danske værdier. Frederik Vad er blevet udnævnt til værdiordfører. Frederik Vad siger selv, at hans opgave bliver at stå i spidsen for det, han kalder
1: en langt stærkere værdikamp i Folketingssalen, på sociale medier, rundt omkring i det ganske land, fordi vi har brug for en tid, hvor vi kan se, at radikaliseringen vokser, islamiseringen vokser, der har vi brug for, at den socialdemokratiske værdikamp står stærkere i morgen, end den gjorde i går.
0: Og før valget var Frederik Vad en markant udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Kritikere i de blå partier opfatter det som en svækkelse af Socialdemokratiets udlændingepolitik, at Frederik Vad ikke længere skal have den post. Gruppeformand Mattias Tesfaye siger, det er lige omvendt. Den handler om at brede værdikampen ud, så det ikke kun handler om udlændingeloven, siger han.
2: Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven. Og nu prøver vi at give ham en mere central rolle, fordi vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er det bærende i Danmark.
0: Ja, så den nye udlændingeordfører efter Frederik Vad, det bliver Thomas Skriver Jensen. Han har siddet i Folketinget siden 2022, og han siger, han er klar til at fortsætte sin forgængers stramme udlændingelinje.
3: Det er også et område, hvor der er mange slagsmål, retorisk, politisk, og det er vi klar til.
0: Ja, og Jens Ringberg er vores politiske analytiker med fra Christiansborg. Jens, hvad skal vi lægge i, at Frederik Vad bliver værdiordfører?
4: Ja, helt generelt så ser vi nu, at Socialdemokratiet ryster posen på udlændingeområdet. Det er derfor, at Morten Bødskov er ny udlændingeminister på bekostning af Rasmus Stoklund, der var en noget af en hardliner. Og det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde Dansk Folkeparti, altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingeområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
0: Ja, og Mette Frederiksen satte jo Peter Hummelgaard ind som finansminister i stedet for Nicolai Wammen her i sidste uge, da vi fik ny regering. Det gav en del ballade og utilfredshed i partiet. Den her nye fordeling af ordførerposter, kommer den til at forstærke uroen eller lægge en dæmper på den, tror du?
4: Ja, den kommer i hvert fald ikke til at få den til at forsvinde. Der er uro i Socialdemokratiet lige i øjeblikket. Det vi har set i dag, hvor der er kommet hele den lange liste over ordfører i Socialdemokratiet, det er jo en meget lang liste, det er, at der tages utrolig meget hensyn til de forskellige kaffeklubber. Det hele er meget nøje kalibreret. Og dem, der ikke har fået så mange ordførerskaber, det er Peter Hummelgaards kaffeklub, det der hedder Netværket. Til gengæld så satte de også på rigtig mange af ministerposterne her forleden dag.
0: Jens Ringberg med for Christiansborg. Tak skal du have. Droner er flere gange styrtet ned i Finland og flere af de baltiske lande. Så sent som i går blev en drone skudt ned over Letland. Der er tale om ukrainske droner, der kommer på afveje, fordi de bliver jammet af russerne. Derfor har både de lande tæt på Rusland og os, der ligger lidt længere væk, brug for at hæve sikkerheden i luften mod droner. Så i dag er statsminister Mette Frederiksen i Estland for at diskutere det spørgsmål med resten af de 8 nordiske og baltiske regeringsledere. Og netop i Estland er helt almindelige estere allerede i gang med at uddanne sig til dronepiloter.
5: En lyd, vi har lært at kende de seneste år. Som en bisværm. Og selvom der selvfølgelig er tale om droner her, så skal de afskrække præcis som en vred bisværm.
6: You will never touch the beehive.
5: Ingen vil stikke hånden ind i bisteder, og sådan kan vi ester også være. Vi viser, at vi er klar, og så vil man måske ikke stikke hånden ind i bisteder, siger Andres Lilleste, der er droneinstruktør i den private organisation Kurit Kotkas, der betyder vrede ørn på estisk.
6: So I will start the engine now.
5: Her kan helt almindelige estere lære at flyve med droner for at være en del af landets forsvar.
6: We have had youngsters. The eldest I think has been 74. Everybody can do it.
5: Meningen er, at de civile dronepiloter både kan holde øje med fjenden og angribe fjenden, hvis det skulle blive nødvendigt.
6: If you know all those technology part and also how to
5: Måske opstår der en dag et behov for vores viden og kendskab til droner. Jeg tror, den eneste måde at overleve på er ved sammenhold.
0: Ja, indtil videre har 2.000 estere uddannet sig som civile dronepiloter. Det var min kollega Anders Weber, der havde sat indslaget her sammen. Vi nærmer os så afslutningen på radioavisen, og hvis du ikke fik det hele med fra start, eller bare ikke kan få nok, så går der ikke ret længe, før du kan høre det hele inde i den app, som DR har lavet, der hedder DR Lyd. Så ind og lyt med der, der er også andre gode tilbud. Det klarer op efterhånden, men vi får også spredte byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster godt kan være kraftige, og med torden, og så bliver det 13-18 grader. Vinden er let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stedvis op til hård vind, så det lufter altså en del. Det er Henrik Hinschelit, der er redaktør her til eftermiddag.
7: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og goddag. Så ruller den sene eftermiddag ud i dine højtalere. Vi hørte her Frankie Valli og Grease. Velkommen til 2 timers live radio her på P5. Jeg er her ind til klokken 18, og jeg ser frem til at tilbringe tiden sammen med dig. Det er jo tirsdag, og tirsdag det er sommerfugledag her i programmet. I dag der skal vi høre om en sommerfugl, der bliver opfostret af myrer, og som har været her i landet siden bondestenalderen. Vi skal også runde Bornholm, der jo lige nu holder vejret og venter på de tusindvis af mennesker, der fra torsdag til lørdag invaderer øen til årets udgave af Folkemødet. Og så skal vi også runde dig, der lytter med, og din version af dagens højdepunkt. Hvad er det bedste, du har oplevet indtil videre i dag? Har du set en særlig sommerfugl? Det kunne jo godt være sådan, det er i hvert fald årstiden til det. Eller skal du måske til folkemøde, eller er der noget andet, som du vil berette om? Send en sms til 1212. Du starter den med P5 og et mellemrum, og så skriver du et par linjer om din dags højdepunkt. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og så er det jo dag 2 i den store top 100 afsløringsuge over middag. I dag der bliver det afsløret, hvem der sidder på plads 80-61 på listen. Du kan genlytte dagens top 100 på P5, hvis du skal have det hele med. Udsendelsen ligger klar til dig i DR Lyd. Her vil jeg nøjes med at sparke dagen af din i gang med den melodi, der ligger på 68. 20. pladsen. Jeg synes egentlig, den burde ligge lidt højere, men danskerne har talt. Nick & Jay er det her med Hot, og så ellers velkommen til Dagen er din.

24 år gammel musik stryger ind på plads nummer 68 på top 100. Nick & Jay var det her med Hot. Giv mig din dags højdepunkt i en sms. Start med P5 og et mellemrum. Skriv, hvad du har oplevet af skønne ting i dag, og send det hele afsted til 1212, mens vi hører Sebastian her, Den Omvendte Verden.

0: Ny musik fra Sebastian. Her var det Den Omvendte Verden. Og så er det jo den 9. juni 2026. Anders And, han bliver 92 år gammel i dag. Den gamle And. Tillykke med dagen. Jeg har været en tur i arkivet for at se, hvad det ældste Anders And-klip egentlig er, som vi har der. Og det har jeg fundet, det er fra 1949, der havde været isrevy i Forum, så Anders And er altså kun 15 år gammel i det her klip. Bare en teenager. En populær herre allerede dengang.
1: Udenom tilskuerpladserne lå en rigtig eventyrskov med mange overraskelser for børnene, og mellem grantræerne stod publikum i kø for at hilse på Anders And personligt. Tusinder og atter tusinder passerede forbi skrivebordet, mens Anders And telefonerede eller skrev autografer med sin kæmpe fyldepen.
0: I klippet her der er der en mand, som er klædt ud som Anders And, og telefonen ringer så, og hvordan tænker du, at Anders Ands stemme lyder dengang? Jamen altså, i 49, der lød han åbenbart sådan her, når han tog telefonen. Forstod du, hvad han sagde? Vi tager den lige en gang til. Uanset hvad han så sagde dengang, det er så stort tillykke til Anders And, en af verdens mest kendte tegneseriefigurer. Uha, jeg kan huske min barndom, det var en utrolig god dag, når man skulle til købmanden og have det der nye blad. Var det ikke om torsdagen, det kom, eller hvad?
1: Anders And og Company kommer hver måned med alle Disneys herlige figurer som tegneserier i farver. Anders And og Company fås i enhver kiosk eller hos deres bladhandler.
0: Ja, eller hvad han siger, tillykke med de 92. Og så fandt jeg faktisk en hyldest sang til Anders And og Company. Og hvem andre stod bag sådan en sang? Jamen, det gjorde selveste Johnny Reimer.
2: Hej, nu skal vi alle sammen synge med. Eller spille på redekam. Hej, hej.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Så var det Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking. Du lytter til Dagen er Din, og det er jo her, vi samler på højdepunkter. Vi tager lige et par stykker her. Rita, hun skriver, at dagens højdepunkt, det var, at jeg havde fridag, så derfor kunne jeg nå at få taget blodprøver, og så ønsker Rita alle en rigtig god eftermiddag. Og så er der Ole Geert Hansen, han skriver, jeg kan sige som Anders And. Det gør jeg tit for mine oldebørn. Det er godt, Ole Geert. Det er de sikkert glade for at gøre det der endelig i dag, hvor Anders And jo altså fylder 92 år. Lige om lidt, så er klokken 4:30, og så er der regionale nyheder. Efter den her med Sienna Spiro, her kommer Material Lover.

0: DR.dk. Nu er klokken 4:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Medarbejderne på Aalborg Universitetshospital oplever i stigende grad at blive svinet til af patienter eller pårørende. Og derfor indleder regionen nu en kampagne, der skal minde om det pæne sprog og få ordentligheden tilbage. Det fortæller fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer, Rikke Vingård.
3: Vi hører eksempler på, at nogle af vores kolleger bliver skældt ud eller råbt af eller svinet til. Og det synes vi jo selvfølgelig er en rigtig dårlig idé. Vi vil gerne, at vi taler pænt til vores indlagte og pårørende, og så vil vi også gerne, at de taler pænt til os.
2: Det kan have store konsekvenser, og derfor er det vigtigt at få gjort noget ved det grove sprogbrug, hvis man spørger Rikke Vingård.
3: Når det er noget, der pågår flere gange om ugen, flere gange om dagen måske, så med tiden så kumulerer det op, og så gør det noget ved ens lyst til at være i faget, men også ens lyst til at egentlig at finde sig i det her. Og nogen ender faktisk i yderste tilfælde med at blive sygemeldt.
2: Kampagnen bliver kørt på sociale medier og rundt omkring på hospitalets vægge. Danmarks største udleder, Aalborg Portland, er et stort skridt tættere på at kunne blive CO2-neutrale. Men det bliver skatteborgerne, der kommer til at betale en hel del af det, for i dag er det blevet offentliggjort, at virksomheden har fået 16,5 milliarder kroner fra staten til at indfange CO2. Ifølge Aalborg Portlands direktør, Michael Lundgaard Thomsen, så er det bredt anerkendt, at virksomheder ikke selv bare kan betale for den slags.
4: Der er der ikke nogen enkelt virksomhed, der kan tage den finansiering. Det er lidt det samme, som når du ser på andre typer udbud. Det kan være på havvind for eksempel, jamen så anerkender man også, at der er brug for støttemidler for at få en aktivitet i gang.
2: Målet er, at Aalborg Portland fra 2030 skal indfange CO2, som så skal fragtes i en rørledning og lagres i undergrunden syd for Mariager. Og selvom det ikke er 100% sikkert endnu, så tror virksomheden på, at det kan lade sig gøre, siger Michael Lundgaard Thomsen.
4: Det er absolut vigtigst, at det er på plads, kan man sige. Vi har fået finansieringen på plads, og nu mangler, hvad skal man sige, det hårde arbejde, det er ligesom at få starte implementeringen og sikre sig, at vi er færdige til tiden i 2030. Men vi har stor tiltro til, at det kommer til at ske.
2: Aalborg Portland forventer, at man vil begynde at bygge CO2-fangstanlægget i løbet af 2027. Vi ved nu, hvilke nordjyske politikere, der kommer til at føre ordet og udtale sig om de mange forskellige emner, Folketinget beskæftiger sig med. En del partier har i dag udnævnt ordførerskaber, og nordjysk valgte Mohammed Rona har fået en af de tunge poster hos Moderaterne. Han er blevet politisk ordfører og kommer dermed til at være involveret i rigtig mange forskellige emner og debatterne i medierne. Vi har gang i endnu en skydedag i Nordjylland, hvor det dog er klaret lidt op her til eftermiddag med lidt eller nogen sol. Spredte byer er der dog også, og torden kan nogle nordjyder også opleve. Temperaturen den ligger mellem 13 og 16 grader, og vinden er svag til frisk. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Andreas Eresius Christensen.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Fra albumet Thriller fra 1982 var det her Michael Jackson og Billie Jean.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Hvor indsamlingen af dagens højdepunkter er i gang i sms'en altså. Du sender til 1212, skriver P5, laver et mellemrum, skriver, hvad det bedste, du har oplevet indtil videre i dag er, eller hvad du glæder dig til skal ske i aften. Oliver, han skriver, hej, det er Oliver. Jeg er på vej til svømning i Sorø. Jeg er glad. Jeg er Oliver. Tusind tak for den besked, Oliver. Jeg håber, du får en rigtig dejlig svømmetur der i Sorø. Der er også kommet en besked fra Marianne. Hun skriver, dagens højdepunkt var, da et par unge mennesker satte en dejlig bakke jordbær foran mit hoveddør. Jeg så den, da jeg åbnede min hoveddør. Det var en dejlig overraskelse, og det er Marianne Egeberg i Maribo, der har sendt den her besked. Og tusind tak for den, Marianne. Det forstår jeg virkelig godt. Dejligt, at der er nogen, der sådan lige viser lidt omsorg der. Og jeg håber, at de der jordbær, de smagte rigtig godt. Som sagt, til 12.12. Husk at starte med P5 og et mellemrum. Dagens højdepunkt. Velkommen til Dagen er din.

0: Ivan Pedersen og Nana Larsen og det nummer, der hedder Fortunate. Vi mangler en, der kan stå i vores butik. Sådan har det lyttet mange steder i opslag på Facebook den seneste tid på Bornholm. For mens Allinge gør klar til folkemødet med debatter og gæster og liv på havnen, så har flere erhvervsdrivende udfordringer med at få personalekabalen til at gå op under de her folkemødedage. Et af de steder, hvor det har været rigtig svært at skaffe personale, det er hos Superbrugsen i Allinge, og der har reporter Jens Ørberg været på besøg.
1: Ja, jeg står lige foran Superbrugsen i Allinge, og jeg kan godt se, at det er meget tæt på med folkemødet, fordi der er blevet sat et telt op i går, lige foran brugsen her, hvor man vil sælge sandwich og salater og kolde drikker osv. Og, der er et andet telt, hvor der skal være sådan events osv. lige ved siden af. Så jo, folkemødet er stærkt på vej, og det betyder så også, at man har brug for personale. Jeg står her sammen med dig, Alexander Rud Andersen. Du uddeler Superbrugsen i Allinge. Hvordan ser det ud i forhold til jer heroppe, altså med personale?
2: Jamen, her til folkemødet, så er vi sådan set godt bemandet. Vi får hjælp af vores rigtig gode kollegaer rundt omkring på øen. Blandt andet Kvickly Rønne og Kvickly Nexø kommer med en masse personale og hjælper os. Så det er virkelig lækkert, at gode kollegaer.
1: Men havde det ikke været for dem, som kunne bakke op, så havde det set udfordrende ud?
2: Det havde det. Vi mangler unge mennesker, som der kan komme ned og tage en chance med at fylde varer op, sidde i kassen osv.
1: Og hvorfor tror du, det er sådan specielt svært at få unge mennesker til at komme op her? Fordi der er gode penge at tjene, gode lange vagter osv.
2: Jamen, jeg tror, det er svært, fordi vi er rigtig mange ombudet her på Nordlandet. Vi har rigtig mange lækre restauranter, og alle skal bruge en masse mandskab her til en stor sæson. Så jeg tror, det er der, det falder med.
1: Og nu er I så heldige, at I har fået hjælp fra gode kolleger i Rønne og Nexø. Men hvad havde jeres problem ellers været? Så skulle du bare arbejde 24-7, eller hvad?
2: Jeg tror, vi havde klaret den, men ja, jeg havde haft rigtig mange timer om mine ben, og det samme havde mine kollegaer. Og vi skal jo passe på hinanden, så jo flere mennesker vi kan være på arbejde, jo færre timer skal vi jo have.
1: Men lad os lige til at slutte af med at gå indenfor i butikken, fordi så kan jeg høre sådan ud over det her med personale, hvordan forbereder man sig ellers til sådan nogle hektiske folkemødedage? Det er jo noget med sådan nogle særlige varer og alt muligt, man skal købe ind til.
2: Ja, det er det helt sikkert. Vi har jo masser af kold iskaffe, masser af kold bajer, masser af kold rosévin. Jamen, det er ren festivalstemning inde i Superbrugsen Allinge lige i øjeblikket.
0: Så mangler de bare noget varme i vejret til alle de der kolde drikke. Og det var altså Superbrugsen i Allinge, vi her besøgte. Og det er fra på torsdag, at debatterne og festlighederne begynder med folkemødet i Allinge. Og det hele, det varer sig ind til lørdag. Men altså, det er jo, folkemødet er jo demokratiets svar på Roskilde Festival. Så jeg tænker, det varer hele ugen, og jeg gætter på, at rigtig mange mennesker allerede er på vej mod Bornholm i dag og i morgen. Et af de bands, man kan høre til folkemødet på Bornholm, det er Patina. Her skal vi høre Genstart.

Sangen her er kendt fra Hotel Romantik. Her var det Patina og nummeret Genstart. Og du er altså velkommen til at sende dagens højdepunkt afsted i en sms til 1212. Det er der rigtig mange af jer, der gør. Birte fra Nordfyn, hun har så sendt noget, der hedder, hun kalder dagens lavpunkt. Og der står kort og godt, alle vores buksbom er angrebet af larver. Og så sender Birte altså hilsner, som sagt, fra Nordfyn. Og det er en værre historie med de der buksbom-larver der. Den buksbom-halvmøl-larver invaderer lige i øjeblikket landet. Mindst 80 af landets 98 kommuner er angrebet, altså buksbommene, i de her kommuner. Og ja, det er sådan en larve, der lever af buksbom og spiser både blade og stængler, og så risikerer den her plante jo altså at blive kvalt og visne. Ja, og det er sådan, at, at der faktisk, altså de der bekæmpelsesmidler, der findes, de er udsolgt. Og så på kommunernes genbrugspladser, der siger man, lad nu være med at smide de her visne halv- eller helspiste buske over til haveaffald. Smid det ud i småt brandbart, fordi altså, så smitsom er den her sygdom, kan man kalde den, altså, at det helst skal i småt brændbart det hele. Så Birte, jeg krydser fingre for, at du finder nogle andre fine planter til din have. Og så er det The Beatles her, 8 Days a Week.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

Peter Sommer, dem vi var og ville være. De nordiske og baltiske lande vil samarbejde tættere med Ukraine om luftforsvar. Målet er at stå bedre imod Ruslands droneangreb og hybridkrig. Den historie er der mere om i radioavisen lige om lidt, fordi så er klokken nemlig 17, og så er Thomas Hårgaard klar der. Og efter radioavisen, så er jeg klar igen her i dag, Nadine, og så kommer Thomas Simonsen med her i radioen, fordi det er jo sommerfugledag, og han er jo vores sommerfugleforsker. Ja, det er efter radioavisen. Frem mod radioavisen, Mark Knopfler, Sailing to Philadelphia.

0: De nordiske lande og Baltikum skal arbejde tæt sammen med Ukraine for at gøre de baltiske lande og resten af Europa bedre til at forsvare sig mod Rusland, for eksempel mod droneangreb. Det var et af hovedbudskaberne på et pressemøde her til eftermiddag med 8 regeringsledere fra Norden og Baltikum, hvor også Ukraines præsident Zelensky deltog. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden og Østersø-korrespondent, er med i Tallinn, og du er også med på det her pressemøde, Per. Hvad er det vigtigste budskab fra lederne i Norden og Baltikum i dag?
1: Jamen, jeg vil sige, det er, at truslen fra Rusland, i hvert fald hvis man skal tro de her ledere, det er, at den er ikke ved at forsvinde. Altså tværtimod, så har russerne her i den seneste tid intensiveret deres pres på især Estland, som jo har været vært for det her møde, men også Letland, Litauen og Finland. For de forsøger i hvert fald, hvis man skal tro de her ledere, netop at destabilisere de her samfund, for at få de vestlige lande til at vende ukrainerne ryggen, kan man sige, og slække på støtten til dem. Men der var budskabet så også fra lederne, at det får han altså ikke held med, præsident Putin. De står last og bræst med Ukraine.
0: Så Ukraines præsident Zelensky blev også spurgt ind til de her ukrainske droner, som utilsigtet er faldet ned i Finland og i de baltiske lande. Hvad sagde han til det?
1: Jamen altså, det er jo noget, som har vagt stigende bekymring i de baltiske lande og Finland, selvom de jo godt ved, at de her droner var tiltænkt russerne. Men der var svaret fra Zelensky, altså, at man skal huske på, at det er Ukraine, der er under angreb, og de gør blot for det her for at forsvare sig mod russerne, fordi det er russerne, der er angrebet først, og det var også det, som Zelensky sagde. Og derfor har han så heller ikke tænkt sig at stoppe med det. Og det var også for fornemmelsen blandt de andre ledere, de var, at det må ukrainerne sådan set godt blive ved med, for de ved godt, at de blot forsvarer sig selv.
0: Så Mette Frederiksen var også med, og hun sagde blandt andet, at vi skal støtte Ukraine mere. Hvordan skal det foregå?
1: Jamen det skal være både, kan man sige, med militær og også med penge, og også bare netop den der politiske goodwill, som der har været i lang tid mod den. Altså det bliver man ved, fordi lige nu så ser det faktisk okay ud for ukrainerne, og det skal det blive ved med at gøre, hvis man skal tro Mette Frederiksen.
0: Tak til Per Bang Thomsen med fra Tallinn. Socialdemokratiet indfører en ny post på Christiansborg. Nu kan man blive værdiordfører, hvis man sidder i Folketinget for Socialdemokraterne. Og første mand på posten, det bliver Frederik Vad, som skal sætte turbo på kampen for danske værdier. Det siger partiets gruppeformand Mathias Tesfaye efter udnævnelsen i dag. Frederik Vad var førvalget udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Den nye post som værdiordfører udvider den rolle, siger Mathias Tesfaye.
2: Nu får han en endnu mere central rolle, fordi vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er de bærende i Danmark. Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven. Og nu prøver vi at give ham en mere central rolle.
0: Og vores politiske analytiker Jens Ringberg ser en parallel til Dansk Folkeparti i, at Socialdemokratiet opretter et nyt ordførerskab for værdier og udnævner Frederik Vad til posten.
3: Det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde i Dansk Folkeparti, altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingeområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
0: Og Frederik Vads gamle post som udlændingeordfører i Socialdemokratiet, den bliver overtaget af Thomas Skriver Jensen. Hvis Danmark skal nå klimamålet, skal der pumpes en masse CO2 ned i store underjordiske lagre, så det ikke ender i atmosfæren og bidrager til den globale opvarmning. Og det bliver cementproducenten Aalborg Portland, som får den første opgave med at deponere CO2 i undergrunden, har Energistyrelsen skrevet i en pressemeddelelse i dag. Aalborg Portland kommer til at modtage op til 16,4 milliarder kroner over en 15-årig periode for at fange CO2 fra luften og lagre det, forklarer vores klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Aalborg Portland, det er den største enkeltstående CO2-udleder i Danmark. Og hvis vi skal nå vores klimamål i Danmark, så er cementproduktionen i Aalborg Portland simpelthen nødt til at være med til at levere ind med CO2-reduktioner.
0: Og det nye anlæg til CO2-fangst bliver bygget på en mark syd for Hobro, og det skal være i gang senest 2030. Oprindeligt havde 10 selskaber budt på opgaven, men de faldt fra en efter en, siger Maria Andersen.
4: Man byder ind på en opgave, hvor vi ikke engang har infrastrukturen på plads endnu. De her lager er ikke klar endnu, rørene er ikke lagt endnu, så der er rigtig mange stadig usikkerheder forbundet med det her. Og når der så til med venter bøder, hvis man ikke får leveret de CO2-reduktioner, man har lovet inden for tidsfristen, jamen så gør det til en kompleks opgave.
0: Staten har afsat 28,7 milliarder kroner til den her lagring af CO2. Nogen sol her i aftentimerne, og måske også en enkelt byge i nat. Efterhånden spredte byer, som godt kan være med torden. Og så er prognosen for i nat, at det bliver mellem 7 og 13 grader. I morgen bliver det også en dag med både sol og byer. Henrik Hinterli bestemte indholdet i den her radioavis.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Så tog vi det sidste tog til London, Last Train to London. Det her, det var Electric Light Orchestra. Og på den måde, så er vi vældig godt i gang med anden time af dagens program, hvor I lystigt sender højdepunkter afsted til 12.12 til sms'en. Altså det bedste, der er sket i dag, eller noget, du går og glæder dig til, skal ske i aften. Det er det, vi deler her i Dagen er din, så du må gerne være med og send endelig sms'er til 12.12. Husk det der med at starte med P5 og et mellemrum. Det har Rita fra Saxkøbing gjort, og hun skriver, dagens højdepunkt det er, at jeg har startet på en bog, der hedder Med lap om halsen. Det er for enda henda igen om finske krigsbørn fra 2. verdenskrig. Og så skriver Rita, jeg nemlig efterkommer af et finsk krigsbarn, så det bliver godt at få indsigt i den del af min mors liv. Og så sender Rita solskinshilsner, og tusind tak for dem, Rita, og rigtig god læselyst. Der er også en hilsen fra Mette. Hun skriver, hej Gitte, dagens højdepunkt, det er 19 glas frisklavet jordbær og rabarbersyltetøj, og 3 glas hindbærmarmelade. Det går vi aldrig ned på her i hytten. God eftermiddag og god aften til dig og alle lytterne. Med venlig hilsen, Mette i Middelfart. Ja, det skal du love for, Mette. Der er simpelthen marmelade på hylderne der hjemme hos dig. Det er imponerende. 19 glas jordbær, rabarbersyltetøj. Det må smage virkelig lækkert. Højdepunkter til 12.12. Og så ellers velkommen til Dagen er din. Og nu skal vi høre nummer 70 på top 100. Rasmus Sebak og Øde Ø. Velkommen til.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Lige om lidt så handler det om sommerfuglene. Tirsdag, det er jo sommerfugledag her i Dagen af Din, og sommerfugleforsker Thomas Simonsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus, han er med os, og i dag der fortæller han om en sommerfugl, der hedder Ensian Blåfuglen, som faktisk bliver opfostret af myrer. Ja, man tror jo, det er løgn, men hør historien her i Dagen af Din lige om lidt. Og hvis du så lige har lyst til at vide, hvordan sådan en krabat ser ud, så find din telefon, og så google Ensian Blåfugl, så er du klar til at lytte med lige om lidt efter Jerry and the Pacemakers og How Do You Do It?

0: Thomas Simonsen, han er biolog, og han ved alt om sommerfugle. Og hele foråret, der har han jo her om tirsdagen i programmet her leveret historier om de blafrende insekter. Og han har gjort det i takt med, at vi sådan har kunne se sommerfuglen i vores haver, hvis vi altså er heldige, fordi at de jo pressede sommerfuglene, ligesom alle andre insekter også er det. Nu er vi i juni, og en af de sommerfugle, som vi nu kan se, bliver opfostret på en helt særlig måde.
1: Indsjernblåfugle, så har vi bevæget os ind i nogle af de mere specielle sommerfugle i Danmark.
0: Den ser man ikke hver dag, den her?
1: Den ser man absolut ikke hver dag, medmindre man går ud og leder efter den.
0: Og hvor skal man så lede?
1: Så skal man lede i Vestjylland, eller Nordjylland, eller på Læsø.
0: Okay.
1: Og det er sådan en lidt grumset udseende blåfugl, faktisk. Både over- og undersiden er sådan lidt grågrumset, men den er blå. Men indsjernblåfuglen, det er en af to danske sommerfugle, der faktisk lever sammen med myrer. Larven lever sammen med myrer.
0: I myretue, eller?
1: I myrebo, vil jeg hellere sige, en myretue, for det er ikke myre, der egentlig laver ture.
0: Okay.
1: Men i troperne og subtroperne er der rigtig, rigtig mange dagsommerfugle, specielt blåfugle, og så den familie, der hedder metalmærker, hvor der kun er én art i Europa, og den er uddød i Danmark, men der lever med myrer. Og nogle af dem i troperne, der har myrene holder nærmest larverne som kvæg.
0: Nå, okay.
1: Men der findes nogle videoer, man kan se på nettet, hvordan de driver australske arter, der, hvor larverne lever af misteltæen, hvor myrerne holder dem i indhegninger om dagen, og så driver dem op i træerne, hvor der er misteltæen om natten.
0: Hold kæft, de er nogle satan, de myrer der, var.
1: Det er både larverne og myrerne får noget ud af det, for myrerne får honningduk fra larverne. De udskiller honningduk, ligesom bladlus gør.
0: Ja.
1: Og larverne får beskyttelse. Ja. I det her tilfælde med vores indsjernblåfugl og sortplætteblåfugl, der er den anden art, der gør det, men den findes kun på Møn, der starter de faktisk med at leve i planter. Og indsjernblåfuglen, som navnet siger, er tilknyttet planten indsjern. Det er mere specifikt klokkeindsjern, hvor hunden lægger æg, og så lever larven i frøkapslen i indsjern, indtil den er cirka 3 mm lang. Så falder den ned på jorden, og så skal den adopteres af nogle myrer. Og der er kun meget få myrearter, der vil gøre det. Men de vil så slæbe den med i boet, hvor de passer den og plejer den og fodrer den. Og indsjernblåfuglen, den får bare det samme at spise, som myrelarverne gør. Hvis det var sortplættet blåfugl, så spiste den faktisk myrenes larver. Men den lever så der, indtil den har forpuppet sig, og så klækker den, og så skal den så ud af myreboet. Og ved indsjernblåfugl, den er forholdsvis udbredt i Vestjylland og Nordjylland og Læsø, for den skal have hedemoser og fugtigheder, hvor der vokser klokke.

0: Og så i bundstillanderen, der er Vestjylland blevet ryddet. Ikke fuldstændig selvfølgelig, men der er kommet en indvandring af bønder. Det er der tidligere blev kaldt enkeltgravsfolket. Jeg ved faktisk ikke, hvad vi har kaldt nu. Men de har ryddet stor del af Vestjylland. Og blandt andet skabt det hedelandskab, der var i Vestjylland i århundreder. Og der tænker vi, at der kunne det godt være, at den anden af de vestjyske indsigende blå fugle, de faktisk er kommet ind på samme tidspunkt. Så det måske er det et af de tidligste eksempler, vi kender på, at der faktisk er dyr, der har draget fordel af menneskets ændringer af landskabet.
1: Sådan lød det altså fra Thomas Simonsen, biolog på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Og ja, så ved vi lidt om ensian blåfuglen. Og så tror jeg ærligt talt, at vi skal høre Sweethearts med den her.

0: Den her sang, den findes i utallige indspilninger, Lille Sommerfugl, og nu fik vi den altså her med Sweethearts, et nummer, eller en indspilning fra 1999.
1: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.

0: her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er?
4: Ja.
2: Nu på DRTV og onsdag på DR1.
5: Og så er de regionale nyheder 5:30 så småt ved at være på trapperne. Vi er klar efter Hanne Bol, I wanna make love to you.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Millioner af tons CO2 skal i de kommende årtier pumpes ned i undergrunden syd for Mariager. Det er i hvert fald planen for Aalborg Portland, som nu får over 16 milliarder kroner fra staten til at lagre og fange CO2. Opbevaringen af drivhusgasser i undergrunden, det er den billigste løsning, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Når det er, at Aalborg Portland de ligesom skal suge CO2, den her drivhusgas ud af deres skovsten og lagre den et sted i undergrunden, ja, så er det altså langt billigere at få det i nogle rør og ned til Hobro, end at skulle til at sejle det ud i Nordsøen.
1: Aalborg Portland forventer, at man kan begynde at fange CO2 i stor stil i 2030, og i mellemtiden skal undergrunden syd for Maja undersøges nærmere.
2: Og der skal altså ikke være nogen sprækker i, som den her CO2 kan sive ud af, fordi CO2 det er en gas. Både fordi, at så forsvinder klimaeffekten jo, så nytter det ikke noget som helst, hvis den siver ud i atmosfæren igen. Men også fordi, at der skal selvfølgelig heller ikke være risiko for dem, der bor ovenpå de her gaslager.
1: Aftalen med staten betyder, at Aalborg Portland skal fange og opbevare 1,25 millioner ton CO2 om året i 15 år. En 43-årig mand er i dag i landsretten blevet kendt skyldig og idømt 12 års fængsel for et drab på Lindholm station. Drabet skete tilbage i juli 2024, hvor den 43-årige trampede en 50-årig mand ihjel foran flere vidner. Sidste år blev han idømt 12 års fængsel i byretten, men han ankede dommen til landsretten, som altså nu er kommet frem til samme konklusion. Medarbejderne på Aalborg Universitetshospital de oplever i stigende grad at blive svinet til af patienter og pårørende. Derfor indleder Region Nordjylland nu en kampagne, som skal minde om det pæne sprog og få ordentligheden tilbage. Det fortæller fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer, Rikke Vingård.
3: Vi hører eksempler på, at nogle af vores kolleger bliver skældt ud eller råbt af eller svinet til. Og det synes vi jo selvfølgelig er en rigtig dårlig idé. Vi vil gerne, at vi taler pænt til vores indlagte og pårørende, og så vil vi også gerne, at de taler pænt til os.
1: Det grove sprogbrug kan have store konsekvenser, og derfor er det vigtigt at få gjort noget ved det, siger Rikke Vingård.
3: Når det er noget, der pågår flere gange om ugen, flere gange om dagen måske, så med tiden så kumulerer det op, og så gør det noget ved ens lyst til at være i faget, men også ens lyst til at egentlig at finde sig i det her. Og nogen ender faktisk i yderste tilfælde med at blive sygemeldt.
1: Kampagnen bliver kørt på sociale medier og rundt omkring på hospitalets vægge. I aften holder det tørt, hvor vi fortsætter med at have lidt sol over Nordjylland. I nat begynder det så at blive mere skyet, og efterhånden kommer der spredte byer. Lokalt kan de måske være med torden. Temperaturen falder ned mellem 8 og 12 grader, og vinden vil være lidt til frisk. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Andreas Eresius Christen.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og først så var det Passenger med nummeret Let Her Go, og så fik I her The Rolling Stones med Brown Sugar. Og så er klokken godt og vel 26, vi nærmer os aftensmadstid, og vi skal have en tankevækker. Måske så hørte du allerede i morges, i meget mere morgen her på B5, Charlotte Fick. Hun er skuespiller og blandt andet kendt fra DR-tv-serien Rejseholdet. Ingrid Dahl var hun der skrap efterforsker. Hendes tankevækker i dag har overskriften Vi mennesker er natur, så hvorfor ikke passe bedre på den?
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: I virkeligheden er vi jo selv natur. Vi lever jo så i en tid, hvor vi snakker rigtig meget om, at vi skal passe på naturen. Og så tænker jeg, okay, vi... Altså først så kom jo bakterierne. Så kom svampene. Så kom planterne. Og fordi planterne var der, så kom vi mennesker. Altså hvis man kigger på den lille, undselige plante, der hedder kællingetand, som kan gro næsten uden næring i sandet jord, så har den 50.000 gener. Vi mennesker har 20.000 gener. Så den lille undselige fætter har altså mere information og ved ting, som vi ikke ved. Og uden planterne, så var vi her slet ikke. Når vi går ud i naturen, så ved vi jo godt alle sammen, at vi begynder at sænke skuldrene, der sker noget med os, vi begynder at trække vejret på en lidt anden måde, og pludselig befinder vi os midt i noget, hvor vi kan mærke, her må jeg godt være. Og det er jo naturen, vi er i. Og jeg tror, det handler om, at vi selv er natur, og det mærker vi. Så dybest set så tænker jeg, at det kan godt være, at vi skal passe på naturen, men i virkeligheden, så er det naturen, der passer på os.

0: Ny single fra Jakob Dinesen, Wake Up Call, var det her. Anne fra Brøndby har sendt en sms med et højdepunkt. Hun skriver, god eftermiddag. Dagens højdepunkt, det var for lidt siden, da jeg hentede to pakker til mit yngste barnebarn, der fylder 4 år i morgen. Hold op, hvor bliver han glad for de earphones, han skal have. Og så er der ønsker fra Anne fra Brøndby. Hun skriver, smuk aften og smuk sommer til jer alle sammen derude. Ja, så sender Anne venlige hilsner. Tusind tak for det, Anne. Så står der her, mit højdepunkt i dag, det er, at jeg har gjort nye kartofler, løg og bøfkød klar til kogning og stegning. Så skal der grønne Madagaskar-pebre på panden, som så flamberes med en shot cognac, inden der hældes piskefløde på. Mm, det bliver så godt. Glade hilsner til dig, Gitte, og til lytterne. Der står ikke lige, hvem de her hilsner er fra, men det lyder som om, der er en virkelig dejlig aftensmad på trapperne der, og tak for beskeden. Og så står der PS, jeg venter spændt på at høre, hvilke 10 sange, der ligger i toppen af top 100. Og ved du hvad, det gør vi alle sammen. Det er jo altså på fredag, at det bliver afsløret i en kæmpe samsending. Alle musikkanalerne sender sammen fredag eftermiddag fra 14 til 18, og så skal vi høre de der 10 numre, der ligger øverst på top 100.
1: Når hyldeblomsterne strutter, de guldnede studenterhuer, og lys i lyde trutter, champagne er lys. Mig er et par gutter, vi ruller badetøj i håndklæder, og sætter fast på bagagebær og smutter til stranden.

Knæks, var det her med solskin over Øresund. Dagens højdepunkt var besøget i værkstedet Bornholm. Fantastiske garner og perfekt betjening. Ovenikøbet med henvisning til Maries hyggelige spisested i Nexøhavn. Vi sidder med det og strikker på livet løs. Bedste hilsner til dig og dine trofaste lyttere. Knus fra Rita Sletten og Kate denne gang fra Svaneke. Tusind tak for den besked. Jeg ved, om I også skal til folkemøde i to, og ellers så må I i hvert fald hygge jer på Bornholm. Nu skal vi høre Bye Bye Brenda. Her kommer Landmarks.

0: Landmarks Bye Bye Brenda, og så nåede vi næsten til afslutningen af dagens udgave af Dagen er din lige om lidt, så klokken 18, og så skal vi jo have en radioavis, og så efter radioavisen, så er det jo Jørgen De Mylius, som er klar med dagens udgave af Hit House. Jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Det er noget, man vi skal lige have et spot her.
1: Griner over, græder over, jubler over, og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
0: Ja, Gitte Førby hedder jeg. Tak for i dag. Høres vi igen i morgen. 16.05 i dag, Nadine, og så slutter vi her sammen med dig. Straits of Romeo and Juliet.

0: skal arbejde meget tættere sammen med Ukraine her i Norden og i de baltiske lande for at kunne forsvare os mod Rusland. Det var et af budskaberne, da lederne for de 8 nordiske og baltiske lande mødtes i dag i den estiske hovedstad Tallinn. Her blev det blandt andet diskuteret, hvordan droner i fremtiden skal blive en større del af forsvaret. Og selvom de droner, der på det seneste enten er skudt ned over Letland eller styrtet ned over Finland og i de baltiske lande, har været vildfarende ukrainske droner, så er det vigtigt at øge forsvaret over for Rusland, sagde statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag.
1: Der bliver vi nødt til at stramme bardunerne i den nordøstlige del af NATO, og det er her. De baltiske lande, det er Polen, det er Norden, det er Skandinavien, og det er blandt andet på drone- og antidroneområdet. Det er langtrækkende præcisionsvåben, og det er luftforsvar.
0: Ja, så det er altså ikke kun på droneområdet, at landene skal arbejde mere sammen ifølge lederne af de baltiske og nordiske lande. Så kommer truslen fra Rusland også inden for hybrid krigsførsel. Og her er der ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen inden for den seneste tid kommet et større pres fra Rusland.
2: For de forsøger i hvert fald, hvis man skal høre, tro, de her ledere netop at destabilisere de her samfund for at få de vestlige lande til at vende ukrainerne ryggen, kan man sige, og slække på støtten til den. Men der var budskabet så også fra lederne, at det får han altså ikke held med, præsident Putin. De står last og bræst med ukrainerne.
0: Lød det fra vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Tallinn. I dag kulminerede det projekt Orkestermester, da hundredvis af børn indtog scenen i DR's koncerthus her til eftermiddag. Mere end 1700 børn i 1. til 7. klasse har brugt hele skoleåret på at mestre et instrument og øve orkester og kor sammen med professionelle musikere. Danske Musik- og Kulturskoler står bag projektet, som skal give flere børn en spilleglæde og et sammenhold om musik. Og vores reporter, de altså mod til sig, var med, da der blev øvet til den store finale for 3. og 6. klasses elever tidligere i dag.
3: Der bliver øvet en allersidste gang her i DR's koncertsal, hvor flere hundrede børn lige nu er samlet. Og de øver sig på violiner, på celloer, blæser og trommer og trækbasuner. Og jeg kigger også lige ned på dirigenten her, som har armene rundt i vejret, og det går jo meget godt, synes jeg, med deres prøve her. Og børnene, de er fra Gribskov, de er fra Hvidovre, København og Nyborg i dag, og de har brugt hele deres skoleår på at spille orkester og synge i kor som en del af det her orkestermester. Og senere i dag, der indtager de scenen med DR's symfoniorkester, og så skal de spille en stor finale.
0: Ja, fra musik til sport, nu skal det handle om fodbold. I aften kan fodboldkvinderne nemlig tage det sidste afgørende skridt og sikre deres deltagelse i VM-slutrunden til næste sommer. Faktisk er det nok, hvis de spiller uafgjort mod Serbien, som de spiller mod på udebane i en kamp, som går i gang om en lille time, altså kl. 19. Og fodboldkommentator Henrik Lindegaard er med fra Beograd, hvor kampen skal spilles. Henrik, anfører nøglespiller Pernille Harder har været skadet, og der har været tvivl om, hun blev klar. Hvad er seneste nyt?
4: Jamen, der er godt nyt fra Serbien, for Pernille Harder er blevet klar til at spille fra starten. Hun måtte jo starte på bænken mod Sverige i fredags, hvor hun så kom ind og scorede. Nu er hun altså på banen fra starten på det danske hold, som om ganske få minutter begynder opvarmningen her på stadion.
0: Og hvordan er rammerne for kampen?
4: At rammerne er ikke specielt inspirerende, og det tror jeg faktisk bliver en af de store udfordringer for Danmark, for man kommer lige fra en euforisk aften i Odense i fredags med tusindvis af glade tilskuere, og så til en bane langt væk, hvor der ikke er særlig stor interesse om kampen. Serbien ligger sidst i puljen og kan ikke nå noget. Det er en bane, hvor der vil være måske en 400-500 tilskuere, og samtidig er Danmark gået fra at være underdog mod Sverige til at være favorit mod Serbien. Så det er også en mental omskiftning, som danskerne skal være i stand til at lave, hvis de skal skabe et resultat.
0: Hvad er det for en modstander, det kvindelandsholdet skal op imod?
4: Ja, det er på papiret rækkens dårligste hold, eller puljens dårligste hold, og det er et hold, som Danmark skal slå, men det er også et hold, der kan drille. Vi har set svenskerne dumme sig her på det her stadion, hvor de spillede 0-0 for et par måneder siden, og vi har set dem spille nogle ganske tætte kampe i den her pulje, serberne. Så det er ikke sådan, at Danmark får det her foræret. Der ligger en reel opgave at vente i aften, men omvendt må man også sige, at udgangspunktet kan næsten ikke være bedre. Et sølvpoint mod rækkens eller puljens bundhold, ja, så er Danmark klar til VM, og det vil være fantastisk. Og en kæmpe overraskelse, hvis Danmark kunne kvalificere sig allerede i aften.
0: Ja, vi sender den på DR1 og på DRTV, og du kan også følge med på P4 og selvfølgelig på DR.dk. Nogen sol her i aftentimerne, måske også en enkelt byge i nat. Spredte byer, som godt kan være med torden, og så mellem 7 og 13 grader i nat. Jeg kan lige nu sige, at det også bliver sol og bygevejr i morgen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.
6: Tag noget musik med, vi kan danse til.
7: Og så tror jeg, vi skal have noget musik.
5: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: kom ind for i Sommerhit House og lyd alle de dejlige melodier, der ligger og venter på os, så vi kan nyde dem i fællesskab. Og i dag, der ligger måske sommerstemningen lidt til side. I går, der var det virkelig fyldt. Alle sprækker og revner i Hit House var fyldt med masser af gode sommermelodier, og det vil også komme fremadrettet i de næste par uger her. Men under alle omstændigheder, så skal vi jo have den gode musik, men de kommer... Alle sangene kommer fra to jubilæumsår, 1966 og 1971, det vil sige 60 år tilbage og 55 år tilbage. Og lad os da lige tage en lille forsmag i en af de gode sange fra 1966, altså 60 år tilbage. David og Jonathan, som jo er identisk med Roger Cook og Roger Greenaway, Lovers of the World Unite.
1: It house.

0: Ja, men Roger Cook og Roger Greenaway, de lavede for sjov skyld nogle sange og udsendte dem under navnene David og Jonathan. Men de hedder begge to Roger, Roger Cook og Roger Greenaway, og det er nogle af de største sangskrivere i 60'erne og langt ind i 70'erne og også fortsat. Jo, de kunne deres kram, og det her, det var en af de sange, de skrev, som de altså for sjov skyld udsendte med sig selv. Dem blev selvfølgelig et kæmpe hit, ligesom det meste af det, de fik skrevet. Men inden vi skal videre med de her jubilæumssange fra 66, som denne her var, over 1971, så skal vi lige op i aktualitetsafdelingen og høre lidt af det, der er kommet her denne sommer. Dit hus.
1: Det er nemt at regne ud, at det ikke betaler sig, at jeg sparer op til en million. Der er heller ingen fremtid i at bruge al min energi på at nå en topposition. Det kan slet ikke svare sig at prøve at finde svar på alt, når man først lige skal huske,

det okay? Man siger jo, lige børn de leger bedst. Jeg er nu ikke helt enig, og det har du tit bevist. På det godt at sidde og snakke lidt med dig, for du gør mig klogere på mig.

ja, Mikkel Klinke og Edison, som de udsender sådan jævnt hen nye sange, og det er jo altid Klinke-sange, men det er samarbejdet mellem dem, der giver den her sound. Hun gør mig klogere på mig. Det er titlen på denne her, og der er altid et eller andet finurligt i Klinkes sange, og det er der altså også i denne her omgang. Og flere sommersange, dem kommer vi til på et senere tidspunkt, dem har Klinke og Edison også lavet en del af. Men det her, det var altså den sidste nye. Og så, selvom det er blevet sommer, så kan vi da godt tage en forårstur med Peter West, den flittige mand, der har skrevet mange sange om alle årstiderne, men altså også om forår og sommer. Og det her, det er altså den nyeste, denne her tur med Peter West, en forårstur.

0: masser af forestemning, masser af fløjteri og lidt vokalhjælp fra Louise Espersen, som Peter Vester også skriver masser af gode sange til. Men her var de så begge to i studiet, selvom det er en ny Peter Vest forårssang. Ja, men under alle omstændigheder, så er det jo sikkert og vist, at foråret er kommet. Om ikke for at blive, så i hvert fald for at gå direkte over i sommeren på et tidspunkt. Her skal vi gå tilbage til de gode årstal, så bliver det 1966 og 1971, vores to jubilæumsår, for 60 år siden og for 55 år siden.
1: Moderne dansemusik, indspillet på gramofonplader.

Der var vi jo så i 1971 sammen med Olivia Newton-John. Hun havde opholdt sig i London i nogle år, men kunne godt se, at succesen var altså også ved at komme i USA. Blandt andet også med denne her kopi af Bob Dylans seneste hit, If Not For You,

Lennon og McCartney fik også skrevet nogle flere sange til, til netop Cilla Black. Men det her, det er nu bare en af hendes store hits fra præcis 1966, Love's Just a Broken Heart.

0: Det er en af de mange, mange fine indspilninger, Cilla Black lavede netop i 60'erne år. Denne her, den er fra 1966. Love's Just a Broken Heart. Jo, det var Lennon McCartney, der havde optrådt mange gange i Liverpool, hvor Cilla Black altså også kommer fra. Og det er sjovt nok, hun hedder i virkeligheden Priscilla White, med nogle flere mellemnavne. Men hun ville altså hellere hedde Black and White. Sådan blev det. Cilla Black kender vi hende som, og vi mistede hende i 2015, men hun fik altså en stor, stor karriere, også som tv-vært på forskellige tv-stationer i England. Ja, men to flotte kvindestemmer her, både Olivia Newton-John og altså Cilla Black. Og så til en pussy konstellation, fordi både i 1966 og i 1971 var der store hits fra Tommy James. 66 var hans gennembrudsår med en melodi, han indspillede 3 år forinden, men det lykkedes faktisk først at få den igennem, og så blev den til gengæld også på et tidspunkt nummer 1 i USA. Så først skal vi have hans 1966 hit, og så hans 1971 hit. Ikke at det var de eneste to, der var masser derimellem, men lyt nu i første omgang her til Hanky Panky.
1: Den næsten helt rigtige blanding.

0: Ja, det er jo sjovt for os her, når vi lige har de her to jubilæumsår som tema i denne her omgang. For 60 år siden og for 55 år siden. Og der var der et kæmpe hit, ikke bare et almindeligt hit for Tommy James i USA, men simpelthen hans gennembrud. Og det var jo altså Hanky Panky. Og da vi så kom til 1971, så var det den, vi lige har hørt her. Dragging the Line. Men indimellem så var der masser af gode sange fra ham, som er blevet store pop evergreens i dag. Crimson and Clover og Money Money eller Money Money, som de fleste synger, og som også har været i de andre versioner, og hvad med I Think We Are Alone Now eller Crystal Blue Persuasion, og sådan kunne jeg nærmest blive ved. Men nu fik vi ham altså både fra 66 og 71. Det betyder, at vi skal tilbage til 1966 år. En anden af de store amerikanere med den specielle, sprøde stemme, Gene Pitney, der i den grad også har efterladt sig store evergreens. Her en fra 1966.
1: Han skal være så forbandet kommercielt.
2: Det er så stinkende kommercielt.

0: pain's forgiven.
1: Ja, jeg synes, det var en meget, meget inciterende og indtrængende stemme, Gene Pitney havde. Ham har vi jo altså også mistet, men de her år i 60'erne, der skabte han et utal af flotte melodier. Ikke han skrev særlig mange af dem, men det sjove er, at han faktisk blev berømt på at skrive en sang, som han afleverede, ja, men blev kopieret i hvert fald af Rick Nelson, Hello Mary Lou, og det var første gang, man rigtig hørte om Gene Pitney. Han havde godt nok selv lavet en version af den, men den fandtes på et enkelt album, han havde fået lov at indspille i slutningen af 50'erne. Nå, vi var altså kommet til 1966 efter mange gode sange, som han for en stor del i begyndelsen af 60'erne havde fået af Burt Bacharach. Nå, men denne her, den var altså skrevet af Randy Newman, som aldrig rigtig fik det store hit som solist, men som skrev rigtig mange sange i den periode der. Og altså også den her Just One Smile. Så skal vi jo de der 5 år frem til 1971, for 55 år siden, og her er den amerikanske gruppe Bread.

De første 5-6 år i 70'erne, det var store år for Brad. Brød altså, og det var, hvad gruppen kaldte sig. Det var jo sangeren David Gates, der stort set skrev alle deres sange, og til gengæld så var der et par andre, der også havde lyst til at skrive lidt, og nogle af deres sange kom med på Brads albumudgivelse, men de store hits, det var David Gates, der skrev dem. Inklusive denne her smukke melodi, der simpelthen hedder If. Og så skal vi jo tilbage til 1966, altså for 60 år siden. Der var vild gang i den engelske sangerinde Petula Clark. Det var der også på mange andre tidspunkter, men altså det her, det var en stor periode, for det var lige den periode, hun stod igennem i USA. Hun var berømt alle steder rundt i Europa og mange andre steder i verden, men det havde ligesom været lidt svært for hende med USA. Men så kom Tony Hatch og skrev Downtown og flere andre gode sange, og han skrev en hel stribe af melodier, der for alvor også brød det der, at hun havde lidt svært ved at finde vej til de amerikanske hitlister. Nu gik det altså meget bedre, og hun blev også tv-vært derovre, opholdt sig en stor del af sit liv, i hvert fald i den periode der i USA. Her var hun i 1966 i gang med I Couldn't Live Without Your Love.

0: Ja, men altså, komponisten Tony Hatchmore har altså også været inde i en utrolig periode i sit kompositoriske liv, for der var ikke så få melodier, han fik leveret til hitlisterne med Petula Clark, og nogle af dem blev også kopieret. Nogle af dem, Petula Clark og Tony Hatch, ikke valgte til single-udgivelse, så blev de kopieret straks af nogle amerikanske grupper og kom så også på hitlisten. Men de findes altså også med Petula Clark. Nå, men det her var en af dem, der var højt placeret på de amerikanske hitlister, I Couldn't Live Without Your Love. Petula Clark er 93 år i dag. Og så til en fransk melodi, som i den grad altså også hittede på originalsproget endda her i Danmark og lå på hitlisterne i lang tid. Den hed det samme som en hel del andre sange, nemlig Butterfly med franskmanden Daniel Gérard.
1: Loin des yeux, loin du cœur. Tu me dis qu'on oublie le meilleur. Malgré

0: Ja, det var ikke så få franske melodier, der indimellem sneg sig ind på de danske hitlister. I 1971, der var det specielt denne her, Daniel Gerard-sang, og den handlede jo altså, ligesom så mange andre sanger, om en butterfly, og så var det jo Michel Delpech med sangen Pour un Flirt, som meget hurtigt blev kopieret af Gitte Henning, og som også fik et hit med den. Men det kan vi tage en anden gang, når vi kaster os over ved vores to jubilæumsår, 55 år siden og 60 år siden. Nu skal vi nemlig til en sang, der ikke har noget med det at gøre. Nu skal vi lige til Tyskland. Og der startede komponisten Drafi Deutscher, både som sanger og som sangskriver. Han kom til at skrive et utal af store tyske hits, der også blev oversat i den grad. Det gjorde denne her også, men det her er altså originalversionen med Drafi Deutscher. Marmor, Stein und Eisen bricht. Ja, det hedder den, og her kommer den.
1: Danseverdning! Yeah. Hold så på knappen, lille Knud.

Og det var et bragende gennembrud for alvor, både som sangskriver og i øvrigt som sanger, for Drafi Deutscher i 1966. Han havde også lavet noget før det, men denne her, den brød virkelig igennem i det tyske, og blev også et hit mange andre steder. I en engelsk udgave blev den et hit i Sverige med den engelske gruppe The DJs, som var kommet til Sverige, og det var på grund af den sang, at de faktisk blev der, og med tiden blev svenskere. De fik nogle flere hits derefter. Men det her var så originalen. Vi var i 1966. Og så til 1971, hvor rocksangeren Jerry Lewis ellers var godt i gang med en country-karriere. Ikke han ikke rockede, det gjorde han ved sine koncerter indimellem, men så fik han altså også i 1971 pludselig lyst til at indspille lidt rock'n'roll igen. Og det blev til et pænt hit med Chantilly Lace i en god version, og så en rockversion af country-sangeren Kris Kristofferson, som han havde skrevet. Så det var sådan lidt pussy, med, at han lavede en rockversion af den. Man skulle nærmest tro, når han var i gang med en country-karriere, at han bare ville lave en god country-version. Sådan var det ikke. Her er hans 1971 udgave af Me and Bobby McGee. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Jeg skal love for, at denne her, der startede som en country-sang for Kris Kristofferson, er lavet i mange forskellige udgaver. Bare tænk på Janis Joplin og her altså Jerry Lee Lewis årgang 1971. Og så var det jo altså, nu skal vi tilbage til 1966, hvor det var 2 år siden, vi mistede Jim Reeves i en flyulykke. Denne herlige country- og popsanger, men til gengæld havde han efterladt sig en lang række melodier, som slet ikke var blevet udsendt endnu, og derfor kunne man udsende i gåseøjne nye sange, i hvert fald sange, der ikke havde været udsendt med Gentleman Jim før.

0: Jo, der er alt for mange kunstnere, der altså i deres travlhed skulle med mindre privatfly, og så gik det jo nogle gange galt, desværre. De fleste gange gik det godt, men nogle enkelte gange gik det så galt. Og det er der talrige eksempler på i popmusikken, så verden og countrymusikken, og sådan en masse kunstnere, der skulle skynde sig fra det ene sted til det andet, og ja, og så er det gået galt. Og sådan var det altså også med Jim Reeves. Og her en af de dejlige melodier, han efterlod sig, og som så blev et hit, uden at han selv opdagede det, for der var han jo for længst forsvundet fra de levendes rækker. Ja, men slut for i dag. Til gengæld så er der masser af single hits i de næste par timer, en genudsendelse fra weekenden med Søren Hansen. Kan I have en fortryllende sommeraften? Mit navn er Jørgen Domilius. Der er meget mere hithouse i morgen, når klokken den er 18 på genhør. The DJ has now left the building.
1: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det danske kvindelandshold i fodbold er uhyre tæt på VM-slutrunden i Brasilien næste sommer. Netop nu er aftenens udkamp mod Serbien fløjtet i gang, og her har de blot brug for et enkelt point. I Carlsbergbyen i København, hvor man kan se kampen på storskærm, ja, der er tiltroen til holdet stor.
2: Den er super, super god.
3: Jamen, jeg satte sig stærkt på en sejr, og gerne måske 2-3-0, det kunne være dejligt til Danmark selvfølgelig, og så... Og så afsted til VM. Det vil være herligt.
2: Jeg tror, de er mega klar på kampen efter den sejr der sidst, så vi glæder os til at se den.
1: Stor selvtro her fra Nana Jensen, Nana Bøje og Emilie Birk Jørgensen. Og ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Liniger, så er det også en kamp, som det danske kvindelandshold bør kunne vinde.
4: Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien.
1: Og du kan følge kampen i Liga på P4 eller i på DR1 og DR TV. Flere lande har i dag sagt, at de vil indføre sanktioner mod israelske netværk, der er involveret i voldelige handlinger på Vestbredden. Det drejer sig om Frankrig, Storbritannien, Norge og Canada, som koordinerer deres tiltag med Australien og New Zealand, der allerede i sidste uge annoncerede nye sanktioner, det skriver Reuters. Israel har besat den palæstinensiske Vestbred, og her er antallet af israelere, der overtager palæstinensernes land, steget kraftigt i løbet af de seneste 20 år. Ekstreme bosættere terroriserer palæstinenser på Vestbredden med noget nær straffrihed. I en opgørelse fra den israelske menneskerettighedsorganisation Yastin blev 94% af efterforskningerne af vold begået af israelere mod palæstinenser på Vestbredden afsluttet, uden at der blev rejst tiltale. Israels udenrigsministerium fordømmer de seks landes fælles sanktioner mod bosætterorganisationer. Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. For sidste år endte 291 unge i en hospitalsseng med opioidforgiftning, og 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men de sælges også videre, og de produceres også ulovligt. Og det er en del af problemet, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, det siger Michael Lodberg Olsen, der er daglig leder af Antidote Danmark.
5: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
1: Til sidst et kig på vejret, måske en enkelt byge i aften, men ellers en del sol i nat. Mere skyde, og der kan komme spredte byer, som lokalt kan være med torden, mellem 7 og 13 grader.
0: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

En stor stemme. Tom Jones, Say You'll Stay Until Tomorrow. Og denne her store stemme fylder altså 87 år den 7. juni. Tom Jones nummeret her fra 1976, hvor det først udkom som B-siden på en single til det kanadiske marked. Og så gik der et lille års tid, så kom den ellers ud på A-sider på singleplader i det meste af Europa, hvilket gigantisk hit af mange fra Tom Jones. 1976, det var også året, hvor bilejere kunne sætte sig i den spritnye Volvo 340. Jo. I tv kunne børnene hygge sig med Jesper Klein og hans store bamse i Helmer har et hus. Apple-computeren blev skabt i 1976 af Steve Jobs og Steve Wozniak. Her i Danmark der fik vi en bistandslov. Concorden, det her supersoniske fly, fløj sin første kommercielle tur mellem London, Paris og Washington. Så blev den danske myndighedsalder nedsat fra 20 til 18 år i 1976. Selve valgretsalderen, altså alderen for, hvornår man må stemme, blev dog først sat ned til 18 år, 2 år senere i 1978, efter at vi havde haft en folkeafstemning. Og et af de store hits fra 1976, det var den her.

et af de helt store hits herhjemme i 1976, det her, det var Gasolin. Og hvad gør vi nu, lille du? Og dermed endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til denne uges udgave af Singlepladen. Programmet, hvor det er dig, som lytter med, der har mulighed for at præge musikken. Og endnu en gang et program, hvor der er fyldt op med mailønsker, så lad os bare komme i gang. Det bliver Erik Andersen i Maribo, der lægger ud, og det gør han med sangen Åh Marie, Åh Marie, som han gerne vil høre med smukke Arnes Kapel. Jeg håber, den er til at finde i jeres pladearkiv, skriver altså Erik i Maribo.

Erik Majbo ville gerne høre denne her fra Smukke Arnes Kapel, som de kaldte sig, og Åh Marie, Åh Marie. Og så til et mailønske, der har ligget et stykke tid, og det er ganske enkelt, fordi vi har skulle langt ned i kælderen for at finde den næste singleplade. Det er Carl Andersen i Svendborg, der skriver her. Hej Søren, for mange år siden boede jeg i Slagelse, og i forbindelse med et eller andet jubilæum i Slagelse blev der udgivet en singleplade, som man fik gratis af Slagelse Sparekasse. Pladen hedder Slagelse Jubisang og var med Kirsten Sigård, Keller Hilda og Finn Bensen. Tror du, den findes i jeres diskotek, så kunne det være rigtig sjovt med genhør, skriver altså Carl Andersen i Svendborg. Og jeg har fundet singlen, eller rettere sagt, det har mine sindssygt gode kolleger i diskoteket. Og så har jeg lige hævet fat i Christoph Klinger i Slagelses lokalhistoriske arkiv for at høre og være sikker på, hvad det var for et jubilæum, vi talte om. Og det var det ganske rigtigt. Slagelses 700-års jubilæum som købstad blev fejret dengang, at Kirsten Sigård, Keller Hilda og Finn Bensen indspillede sangen Slagelses Jubisang. Melodien, den kender du.

Hvad er mere naturligt end at skrive en jubilæumssang til Slagelse på melodien Hans far var vognmand i Slagelse, og derudover så var det Kjeld Haik og Finn Bendtsen, der havde skrevet denne her specielle jubilæumstekst, da Slagelse altså kunne fejre 700 års jubilæum som købstad i 1988 var det. Og det var jo, at Carl Andersen i Svendborg, der meget gerne ville høre denne her. Hej Søren, i mere end 10 år havde jeg en rigtig rar nabo, undskyld genbo, som hed Allan, og vi havde et godt venskab. Vi lyttede tit til Jomfru Ane Band, og Plutonium, kan du ikke spille den, skriver Tom i Ugerløse.

Som Jørgen Jensen fra Tåsinge skriver, denne her musik passer helt perfekt til sådan nogle gamle nisser som mig. Jeg er 82 år. Tusind tak for ønsket fra Jørgen Jensen i Tåsinge. Og videre hos Anne Dortegaard med denne her fra Manfred Mann, der hedder Questions.

her, det var Manfred Manns Earth Band og Questions, ønsket af Anekdote. Hej Søren, tilbage i 1966-67 stykker fandtes der et popblad, der blev kaldt Børge. I nogle eksemplarer af dette blad var der indlagt nogle popplader i noget blød plast, som kunne afspilles, hvis de blev lagt oven på en almindelig singleplade. Og på en af disse Børge-plader var der et nummer med The Baronets, der hed Treat Me Right. Det nummer kan jeg huske, jeg var ret vild med. Det er år og dage siden, jeg sidst har hørt det, så kan du råde bod på det ved at spille nummeret i det her superprogram, skriver Sten Larsen i Horsens.

Et musikønske her fra Steen Larsen i Horsens, og jeg tror, at de fleste, som kan huske singlepladetiden, også kan huske de her meget bløde plastik-singleplader, der blev lagt i diverse musikblade. Blandt andet denne her, The Baronets og Treat Me Right. Kære Søren, jeg er en trofast lytter til singlepladen hver evig eneste uge, så vil du ikke nok spille Shabby Tiger med Slow Down fra de dejlige ungdomsår. Mange tak på forhånd, skriver Lone Knudsen i Sjællandshøjet.

Chubby Tiger og Slow Down var det her ønsket af Lone i Sjællands Odde. Hej Søren, kan du ikke spille Earth Angel i Johnny Tillotsons udgave? Min forlovede og jeg skal nemlig giftes den 25. september efter 7 år sammen, og vi har valgt, at vi skal svaje til den som den sidste dans til brylluppet, og jeg elsker bare at lytte til den og tænke på hende. Mange hilsner er der fra Rune i Brande. Hvor er det dog fantastisk. Held og lykke med det hele til jer, og nu får I mulighed for at øve lidt. Her kommer nemlig Johnny Tillotson.

Det var Rune, der havde skrevet på singlepladen snablag.dr.dk og spurgt efter denne her fra Johnny Tillotson og Earth Angel. Hej Søren, jeg håber, at du vil spille et af mine pladeønsker med mit store idol Cliff Richard. Og denne her gang vil jeg gerne høre Just Another Guy, som er et gammelt Neil Diamond-nummer, men som jeg syntes, at Cliff synger helt perfekt. Tak, skriver Bitten fra Marstal.

Et ønske fra Beaten, det her, det var Cliff Richard på Just Another Guy. Hej Søren, kan du finde den hollandske gruppe The Classics og sangen Wings of an Eagle? Jeg mener, den er fra en gang i 70'erne, skriver Erik, og ja, det er den, helt nøjagtigt fra 1977.

0: Ja, det her, det var hollandske The Classics og Wings of an Eagle.
1: Søren Hansen med singlepladen på B5.
0: Hej derinde. Jeg har for længe siden hørt Lasse og Mathilde synge en sang, som jeg mener hedder Folk og Mennesker. Men jeg kan ikke finde den nogen steder. Jeg ved ikke, om der er noget i teksten, der gør, at den ikke er til at finde. Men hvis I har den i diskoteket, er det så muligt, at du kan spille den? Så den skriver Flemming Knudsen i Gjerlev. Og Flemming, du har helt ret. Den hedder Folk og Mennesker, og her kommer Lasse og Mathilde.

0: Sådan. Lasse og Mathilde var det her på Folk og Mennesker. Kære studievært, forleden fortalte du om dengang strøget i København blev lavet om til gågade. Jeg kan huske til Københavns 800-års jubilæum med det lange kaffebord, blev vi, The Thunderbirds fra Nykøbing Falster, opfordret af arrangørgruppen til at indspille en pigtrådsversion af Wonderful Copenhagen. Det kunne da være sjovt at genhøre den melodi, som blev indspillet på Jack's Beat Record i Metronomestudiet. Jeg deltog selv i gruppen, og jeg var nemlig trommeslager på pladen, og dermed så vil jeg gerne ønske alle en rigtig dejlig dag, skriver Erik Christiansen.
1: I sailed up the Skagerrak and sailed down the Kattegat through the harbor and up to the quay, and there she stands waiting for me.

Det her var The Thunderbirds og Wonderful Copenhagen. Hej Søren, vil du ikke nok spille Wear My Rings Around Your Neck med Elvis, skriver Nils Ole Busk.

så blev den færdig. Elvis Presley var det her. Wear my ring around your neck. Hej Søren, jeg vil rigtig gerne høre Rio med gruppen Maywood, skriver Lisa i Struer.

Lisa i Struer ville gerne høre Maywood og sangen om Rio. Der er et par minutter til en radioavis, og det betyder, at vi holder en lille pause, og derefter vender jeg tilbage med endnu flere mailønsker. Frem til en omgang nyheder tager vi den her fra Mike Oldfield og Blue Peter.

0: Socialdemokratiet har i dag gjort Frederik Vad til partiets første værdiordfører, og hans opgave bliver at sætte ekstra skub i kampen for danske værdier. Det siger partiets gruppeformand Mattias Tesfaye. Frederik Vad var før valget udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Den nye post som værdiordfører udvider den rolle, siger Mattias Tesfaye.
1: Vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er de bærende i Danmark. Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven.
0: Vores politiske analytiker Jens Ringberg ser en parallel til Dansk Folkeparti i, at Socialdemokratiet opretter et nyt ordførerskab for værdier.
2: Det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde i Dansk Folkeparti, altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
0: Ny udlændingeordfører i Socialdemokratiet i stedet for Frederik Vad bliver Thomas Skriver Jensen. Blandt unge er misbruget af opioider mere end fordoblet siden år 2020. Opioider er stærkt smertestillende, men selv en lille dosis kan være farlig, og det vil Sundhedsstyrelsen nu skære helt ud i pap for danske unge med en ny kampagne. 25 unge under 15 år endte sidste år på hospitalet med en opioidforgiftning, og kampagnen gør indtryk på William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
4: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Og det er vigtigt at klæde børnene tidligt på, siger Jonas Egebart, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, som står bag den nye kampagne.
5: Jeg bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil gerne forebygge, og det er vi nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
0: Færdselsstyrelsen har nu givet en foreløbig godkendelse til, at Teslas førerassistenssystem kan tages i brug herhjemme. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der hjælper føreren under kørslen, for eksempel med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Føreren er stadig ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til selv at kunne tage over. Det er EU-kommissionen, der skal give en endelig godkendelse. Til sidst et kig på vejret. Der kommer en del sol i aften, og måske kommer der også en enkelt byge. I nat bliver det mere skyet, og så kommer der spredte byer, der lokalt kan være med torden mellem 7 og 13 grader og en svag til frisk vind omkring sydvest. Du har slut på Radioavisen i studiet, Anders Weber.
6: Du lytter til singlepladen på B5 med Søren Hansen.

0: Så er vi i gang med anden time af singlepladen, som vi åbnede med et ønske fra John Sørensen fra Fyn, som gerne ville høre den her The Locomotion med rockbandet Grand Funk. Og som han skriver det, det var jo Carole King og George Coffin, der skrev den, og gav den til deres barnepige, nemlig Little Eva. Og den blev jo et kæmpestort hit for hende, og så gik der nogle år, og så indspillede rockbandet Grand Funk, altså deres version af sangen, som John fra Fyn gerne ville høre. Kære Søren, tak for alt den skønne musik, som lytterne bidrager med til programmet. Jeg har et ønske om at høre Rocknalle med sangen Hvor er min kone, som jeg tit hørte i mit barndomshjem. Sådan skriver Kirsten Petersen i Kerteminde.
1: Med min kone har jeg levet

Ja, så fik vi altså rocknallet på sangen Hvor min kone, ønsket af Kirsten i Kerteminde. Hej Søren, inspireret af sidste uges udsendelse, hvor du opfyldte et ønske om at høre en sang med Bjørn Tidemand, der som bekendt jo desværre ikke er her længere, så vil jeg gerne høre en sjældent spillet single med ham, nemlig sangen Sig bare du til mig. Den udkom vist engang i midt-70'erne, oprindelig en tysk sang, der blev oversat med dansk tekst. Kan du finde den, skriver Ove Bogø?

Ganske rigtigt. Ophavet kom fra Tyskland. Det var Chris Roberts, der sang Du sagt einfach du, som på dansk altså blev Sig bare du til mig. Her var det Bjørn Tidemand, der sang, og det var i øvrigt Gustav Winkler, der havde lavet den danske tekst. Hej derinde i studiet. I midten af 70'erne udkom singlen I Dreamed Last Night med Justin Hayward og John Lodge. Og den kom på et tidspunkt, hvor der var lidt pause i Moody Blues, som de jo var en del af. Skal vi ikke lytte til det resultat, skriver Ole fra Amager.

Så fik vi altså Justin Hayward, som jo var en del af Moody Blues, her fra soloprojektet I Dreamed Last Night. Og meget apropos The Moody Blues, så er det helt tilfældigt, at Lars Vibe Alting fra Kongens Lyngby gerne vil høre noget med Moody Blues. Og det skal være den her Lovely to See You.

0: Lovely to See You fik vi her fra The Moody Blues.
1: Singlepladen på P5.
0: Hvor du jo altså kan bidrage til musikken, og det kan du på mailadressen singlepladen@dr.dk. Husk at skrive i god tid, der er masser af mails, der tikker ind hver eneste uge, og hvis jeg har din mail senest onsdag om formiddagen, så er der en stor chance for, at jeg kan nå at få dit musikønske med i førstkommende program. Nu skal vi tilbage til Danmark. Fra Max, der skriver, det er jo ikke så ofte mere, at vi hører Grete Klitgaard. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre sangen Lise Lotte, fordi jeg synes, det er en rigtig glad sang, som hun desværre ikke sang så mange

Det var Grete Klitgaard, der ønskede på at høre sangen om Liselotte, og herren, der i øvrigt sang med, hedder Jan Arnholtz. Hej Søren, for nylig spillede du Windmills of Your Mind, og det fik mig til at tænke på, at Pedro Biker har lavet en glimrende dansk udgave, som hedder Sjælens Karussel. Jeg mener, at det er B-siden til hans hit Regndråber drypper i mit hår. Hvis du kan få plads til den i programmet, vil det være rigtig dejligt, skriver Merete fra Kastrup.

har på udflugt rundt om månen. Universet svinder ind, ligesom urets viser fejr, skivens evigt runde ring, virvler jorden.

Pedro Biker på Sjælens Karussel. Og så skal vi til det tyske plademarked igen, for den næste mail kommer fra Peter i Randers, der skriver: "Hej Søren, den tyske schlagersanger Roy Black havde i midten af 60'erne et stort hit med sangen Ganz in Weiß. Jeg kunne godt tænke mig at høre

bagsiden af den single, som er en tysk version af Elvis Presleys His Latest Flame, og på tysk hedder sangen Ich suche dir. Det vil være rigtig dejligt at høre denne udgave, hvis I har den i diskoteket, skriver altså Peter i Randers.

Ich suche dich, var det her fra Roy Black. Hej Søren, vil du ikke nok spille Monday med Sonny and Cher? Jeg mener, at det er bagsiden af singlen Little Man, skriver Michael Jensen fra København. Og Michael, der har du helt ret. Det er B-siden af Little Man.

Sonny & Cher var det her på Monday i singlepladen på P5, hvor du altså kan være med til at præge musikken et par timer. Vi bevæger os i perioden 60'erne til 80'erne, og det gør vi på mailadressen singlepladen@dr.dk. Hej Søren, er det mon muligt at få et genhør med The Motors og sangen Airport, skriver Torsten.

Musikønsket her kom fra Thorsten, og det gik altså på den her fra The Motors og Airport. Hej derinde, Søren. Jeg har et pladeønske, der nok er lidt usædvanligt, nemlig St. Louis Blues Twist med Alice Babs. Jeg havde den engang på single, men har mistet den, og jeg synes, at det er et rigtig godt nummer. Vil du ikke spille den, skriver Bjarne i Glostrup.

Ja, så blev der twistet igennem det her. Det var Alice Babs på opfordring St. Louis Blues Twist. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Chris Farlow og The Rolling Stones med sangen Out of Time. På forhånd tak, hvis du kan finde den, skriver Bente Clausen.

Det her, det var altså Chris Farlow og sangen Out of Time, i øvrigt skrevet af de to Rolling Stones-gutter, Mick Jagger og Keith Richards, og det var jo også dem, der sang kor på den her version. Hej Søren, jeg vil høre, om du vil spille en sang, som nåede helt op på førstepladsen i USA i midt-80'erne, nemlig gruppen Ready for the World og Oh Sheila. Mange tak på forhånd, skriver Pia i Kastrup.

Det her, det var gruppen New World på Tom Tom Turn Around. Så står der her på den næste mail. Hej Søren. I slutningen af 80'erne var jeg elev i 9 måneder på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev. Det var en fantastisk tid med masser af oplevelser, både på skolen og også på de mange ture, vi var på. Det nye store navn på musikscenen dengang var Tracy Chapman. Jeg husker, at hun meget ofte blev spillet på musikanlægget i opholdsstuen på skolen. Og få uger efter, at jeg kom hjem fra højskolen, der optrådte Tracy Chapman på Midtfyns Festival foran omkring 60.000 gæster. Vi var en større gruppe fra de netop hjemvendte højskoleelever, der var samlet, så det var en rigtig fin afslutning på hele mit nordjyske eventyr, står der her. Vil du ikke spille Fast Car, skriver Lars Sørensen i Kerteminde.

Skønne Tracy Chapman var det her på Fast Car. Og så til dagens sidste mail, skrevet ind på singlepladen snabelag.dr.dk, som du også kan bruge, hvis du har et musikønske fra perioden 60'erne til 80'erne. Der står her, kære Søren, er du frisk på lidt popmusik, så vil jeg gerne mindes tiden, hvor jeg rejste en del. Og en af de sange, jeg hørte meget dengang, var Jason Donovan og Kylie Minogue på Especially For You. Mange hilsner til alle på P5 er der fra Flemming fra Lolland. Og dermed så er det altså slut på singlepladen. Radioavis lige om lidt, og derefter mere musik. Jeg hedder Søren Hansen, og er tilbage her i programmet om en uge.

0: Kvindelandsholdet er nu på vej til VM til næste sommer i Brasilien. Det kommer efter en sikker sejr over Serbien i en kamp, der sluttede for et øjeblik siden. Holdet skulle blot bruge et enkelt point for at kvalificere sig, men tog alligevel 3 point med sig for en sikker skyld ved at slå Serbien 4-1 på udebane. Og Mathias Jakobsen, du har kommenteret kampen i Liga på P4 og er på stadion. Du startede med at sige, da kampen begyndte, at det bare ville være sådan. Er det ikke, undskyld bare, at det ikke bare ville være walk in the park, men nu da kampen er slut, hvordan vil du så beskrive den?
1: Ja, det blev meget præcist af walk-in in a Serbian Park, men det var også fordi Danmark fra minut nummer 1 var fuldt ud fokuseret. De vidste, at det her, det handlede ikke om, at de skulle ud og forsvare det her ene point, der ville være nok. De skulle ud og angribe den her kamp, som var det en hvilken som helst anden, og så skulle de gå efter at få alle 3 point, og det fik de, og derfor så er de altså også i gang med at fejre lige nu, at de skal til VM næste sommer i Brasilien.
0: Og den her fornemme form og overlegne måde, de så vandt på i aften, er det noget, de kan tage med sig videre?
1: Der er ingen tvivl om, at hele den her VM-kvalifikation og hele den her tid under den nuværende og relativt nye stadigvæk landstræner Jakob Michaelsen, den peger i en retning, og det er, at det kommer til at gå den rigtige vej for Danmark. Og de skal tage kvalifikationen med, som de vinder fuldstændig suverænt foran storfavoritterne fra Sverige. De forsvarende bronzevindere, de skal ud i playoff. Det her, det skal der bare bygges videre på, og så står de altså rigtig, rigtig stærkt, synes jeg, når der om et år er VM i Brasilien.
0: Tak for det, Mathias Jakobsen. En amerikansk militærhelikopter af typen Apache blev i aften skudt ned af Iran. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Helikopteren blev skudt ned, mens den patruljerede over Hormuzstrædet. Begge piloter slap uskadte for hændelsen, skriver Trump. Iran har ikke umiddelbart kommenteret på hændelsen. Unge under 22 kan se frem til at kunne køre gratis med offentlig transport, hvis det står til regeringen. Men det tilbud kommer primært til at gavne børn og unge i de større byer, mener Tanja Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
2: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
0: I Folketinget mener Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibø, at det er på tide at få busserne tilbage i landdistrikterne.
3: Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer.
0: Måske en enkelt by i aften, men ellers holder det tørt og klart. I nat mere skyder, der kan komme spredte byer, der kan være med regn.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke

0: hithistorier med Jørgen De Mylius.
1: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
0: Eldorado.
1: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Med en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien her til aften, er kvindelandsholdet nu på vej til VM næste sommer i Brasilien. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation fra landstræner Jakob Michelsen og hans spillere. Holdet var tredje seedet i gruppespillet, men de endte altså med at vinde gruppen foran Italien og Sverige. Inden aftenens opgør i Serbien, så stod det klart, at Danmark kun behøvede et enkelt point mod Serbien for at vinde, og dem snuppede de i fin stil, fortæller DR's fodboldkommentator Anela Momimovic.
2: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
1: Og sådan en pokkers effektiv sejr er vigtig, for DBU satser mere og mere på kvindefodbold.
2: Det er vigtigt både for dansk kvindefodbold, også for de her spillere. Der er mange af dem, der ikke har prøvet at være med til en VM-slutrunde. Og så skal man altså heller ikke glemme, det betyder også meget for Dansk Boldspil Union. Der kommer flere penge ind i kvindefodbolden.
1: Ved et andet fodbold-VM, det for herrer, der starter lige om lidt i Nordamerika, er den somaliske dommer Omar Artan blevet udelukket, og det skaber vrede i fodboldverdenen. Omar Artan bliver betragtet som Afrikas bedste dommer, og det skulle have været den første somaliske dommer til at dømme ved et VM, men han blev stoppet af grænsemyndighederne i USA og sendt hjem igen. Og i dommersammenslutningen Danske Fodbolddommere, der er formand Jens Rode rystet over USA's udelukkelse af den somaliske dommer.
3: Det er jo et angreb mod fodbolden. Man skal huske, at hvis dommerne ikke er beskyttet, så er fodbolden heller ikke beskyttet. Det her, det er jo de facto et værktøj, som forskellige despoter og lande jo kan bruge fremover.
1: Og Jens Rode opfordrer nu DBU-formand Jesper Møller til at tage affære.
3: Det, der er skandalen, det er jo, at FIFA, de accepterer den afgørelse fra USA. Der er simpelthen ikke ord for, hvad det her, det gør ved sporten. Og derfor har jeg sendt et brev til DBU og bedt dem om at tage til genmæle.
1: Færdselsstyrelsen har nu givet en foreløbig godkendelse til, at Teslas førerassistenssystem kan bruges herhjemme. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der hjælper føreren under kørslen. For eksempel med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Føreren er stadig ansvarlig for køretøjet og skal hele tiden være klar til at tage over. Der er 95.000 biler af mærket Tesla herhjemme, og af dem har ca. 30.000 den hardware, der kræves for at bruge køresystemet. Måske en enkelt byge i aften, men ellers så holder det tørt og klart. I løbet af natten bliver det mere skyder, der kan komme spredte byer mellem 7 og 13 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
0: Det var det dog en flot og fantastisk sang. Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset. Det er cool.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Danmark skal til VM i Brasilien i 2027, efter det danske kvindelandshold vandt sikkert 4-1 på udebane over Serbien i den sidste kvalifikationskamp. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
2: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
1: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde foran Italien og Sverige. Og for fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, ja, der er der heller ikke andet end rosende ord med på vejen til de danske landsholdskvinder.
3: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation, uden at tabe eneste kamp.
1: Blandt unge er misbruget af opioider mere end fordoblet siden år 2020. Opioider er stærkt smertestillende, men selv en lille dosis kan være farlig. Og det vil Sundhedsstyrelsen nu skære helt ud i pap for danske unge med en ny kampagne. 25 unge under 15 år endte sidste år på hospitalet med en opioidforgiftning, og kampagnen gør indtryk på William Mosgaard Larsen, Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
4: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer.
5: Nu ved jeg, at lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
1: Og det er vigtigt at klæde børnene på tidligt, siger Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
6: Det bekymrer folk, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil gerne forebygge, og det er vi jo nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
1: Et nyt avanceret førerassistentsystem fra Tesla er på vej til at blive rullet ud på de danske veje. Færdselsstyrelsen har givet en foreløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
7: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler, de er kommet for at blive.
1: Færdselsstyrelsen understreger, at det er førende bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fellinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
8: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.
1: I nat til vækstende skydækker og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftigere med torden. Temperaturer mellem 7 og 13 grader. Svagt frisk vind omkring sydvest. Og radiovisen her, ja, den var med Dennis Kravelund.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej,
0: det bliver sekunder. Vi husker.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter er gået på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet er blevet sat ild til køretøjer. Videoer fra Belfast viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, og man kan se flere personer sætte ild til en bus i den østlige del af byen, ligesom man kan se, at der er ild i flere bygninger. Og urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader.
2: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect. The victim was taken to hospital with significant.
1: Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte. Offeret blev bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader samt alvorlige snitsår på ryggen og i ansigtet, fortalte her Ryan Henderson, politidirektør ved Nordjyllands Politi. Og Nordjyllands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte, bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere og skabe kaos og uro for vold, meningsløs ødelæggelse, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder et selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en professionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM deres opslag. Og ifølge iranske statsmedier er der blevet udført angreb mod Keshemøen, mens der er meldinger om et projektilnedslag i Sirik-regionen. Hormuzgan, som det hedder, skriver Reuters. Kvindelandsholdet i fodbold har booket billet til VM næste sommer i Brasilien, og det sker efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien her til aften. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, og inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point. Og dem snuppede de i fin stil, fortæller deres fodboldkommentator Arnela Mominovic.
3: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
1: Og aftenens sejr er vigtig, for DBU satser mere og mere på kvindefodbold.
3: Det er vigtigt både for dansk kvindefodbold, også for de her spillere. Der er mange af dem, der ikke har prøvet at være med til en VM-slutrunde. Og så skal man altså heller ikke glemme, det betyder også meget for Dansk Boldspil Union.
1: I nat til vækstende skydække og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 7 og 3 grader. Middagsradioavisen, den var med Dennis Kravlund.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet.
2: The suspect, a man in his 30s, who we now understand to be Sudanese, was arrested at the scene on suspicion.
1: Den mistænkte en mand i 30'erne, som vi nu forstår er sudaneser, blev anholdt på stedet mistænkt for drabsforsøg. Han er fortsat i politiets varetægt, og på nuværende tidspunkt søger vi ikke andre personer i forbindelse med efterforskningen, sagde her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordjyllands Politi, som tilføjer, at intet tyder på, at der er tale om en terrorhandling. Nordjyllands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Grupper af maskerede mænd, der jager familier ud af deres hjem ved hjælp af ildspåsættelse, er intet mindre end modbydelig fejhed, skriver hun og tilføjer, at racisme, intimidering og vold er forkert, uanset hvor det finder sted. Og så opfordrer hun folk til at gå hjem, så der kan blive ro i Belfasts gader igen. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårdsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en proportionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er det danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027.
3: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
1: Sagde her deres fodboldkommentator Anela Mominovic. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
4: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
1: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde gruppen foran Italien og Sverige. Og fra fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, er der heller ikke andet end rosenord med til de danske landsholdskvinder.
5: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation, uden at tabe eneste kamp.
1: I nat vækstende skydækker og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturerne holder sig et sted mellem 7 og 13 graders varme.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.
6: P5. Billedmand og spillemand og spil for mig. Spille boogie-woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Danmark vil sammen med de nordiske og de baltiske lande styrke luft- og droneforsvaret, og Ukraine skal hjælpe. Det kom frem på et topmøde i Estland i går mellem regeringslederne fra de nordiske og de baltiske lande, hvor også Ukraines præsident Volodymyr Zelensky deltog.
2: We are ready to send to all these countries where we see even potential risks.
1: Vi er klar til at sende vores ekspertgruppe til alle disse lande, hvor vi ser potentielle risici for at undervise, træne og forsvare sig mod sådan tilfælde, lød det fra Ukraines præsident her. Og ifølge statsminister Mette Frederiksen, ja, så skal Danmark sende mere støtte til Ukraine, men det skal ikke opfattes som velgørenhed, sagde hun.
3: A Europe cannot rearm effectively without Ukraine. And our support to Ukraine,
1: Europa kan ikke genopruste effektivt uden Ukraine, og